دوزریای پاپتی مثل اون شغمرام تربتی، مثل گله گاوای گم شده، ولای لنگ زن و لنگ فرصتی. سلام علیکی شما سی کردن بو صبر و قرص و شب کوک مردن جو نرسیده بوست اسمالی اخش و دارتیست نرم اسمالی کنزون سیب نصفه یه دهن نظام درگیری با من دهن تو آم، من سیلی تو صورت مدرسم بی بوت تاریخی، من بچه رزام داد میزنم روح شاد اون که به این مملکت آبرو داد، تبعیدی تودی حزب باد، این جامعه چند رضا میخواد؟ سیاست مریض از نفت خام، سیاس و ازش ملت رفت خواب، را نرفته واداد توی تخت خواب، گفت چی شد که کفش اجنبی رفت تو پام؟ نور بنداز توی تاریکی کشور چل تیکه، یرکی یرکی بد خنده داره چند نسل بگذره، یه مفنگی بیاد بد بگه تریاکی.

ترکش به ترک ایران بشه ترکیه. اعتماد به شما اشتباهه، چشاتون چشم راه مشتباهه، سرنوشتتون تباهه، دکونه دو نبشی که صاحبش سپاهه. باز میپرسی شاکیه؟ شادش کنم به تکونی کافیه.

0: چه تلخ روزگارم تا که وقتی نباشی در کنارم. به امید همون روزی نشستم که دستامو توی دستات بذارم. عزیزم مادرم، خود را نگه دار، به چشم مهربانت گریه مسپار. مکن بر درد من دردی اضافه، که قربت روی شونم میشه آوار.
1: که قربت روی شونم میشه آوار.

0: بعضی ها میان توی مصاحبه های تلویزیونی صدا و سیما میگن که ما مثلا دیدیم،
1: حتی خود آقای پزشکیان این رو گفته،
0: حتی خود پزشکیان این رو گفت و کسای دیگه ای مثل حداد عادل و اینا اومدن توی مصاحبه های گفتن مثلا ما تونستیم بعد دو ماه مثلا فرصت ایجاد شد که ببینیمش. اینها همه معنا داره توی اون فرهنگ شیعی، به خاطر این به نظر من داره با مدیریت پیش میره، یعنی کاملا این رو دارن در نظر میگیرن که خب مرتب باید بگیم یه کسای دیدنش، خطر رو پررنگتر بکنیم، جانش رو و اهمیت جانش رو پررنگتر بکنیم. اینجوری جامعه‌ای که مذهبی هستن، چون سوال شما در مورد افرادیه که مذهبیان و این سوال تو ذهنشون میاد دیگه، وگرنه من و شما که احتمالاً این سوال تو ذهنمون نمیاد که آیا میتونه مشکلی ایجاد بکنه در روال دینیمون یا نه، ولی اون افراد اگه بخواد دوچار همچین شکی بشن، من فکر میکنم که با همین روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره و رسانه‌هاش دارن انجام میدن، میتونن فعلا این رو کنترل بکنن. طولانی مدت نمیتونن این کارو بکنن، ولی به نظرم در میان مدت میتونن این وضعیت رو کنترل کنن.
1: با مهدی گلرو، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن سوئد، گفتگو میکردم. اما از تشییع جنازه علی خامنه‌ای در ایران و در مشهد به جنگ اطلاعاتی میان تهران و تل‌آویو بریم، جایی که گزارش‌های تازه میتونه به فضای پرتنش روابط ایران، آمریکا و اسرائیل تأثیر بگذاره. دو رسانه آمریکایی گزارش دادن که اسرائیل اطلاعاتی رو در اختیار آمریکا قرار داده که حاکی از بررسی طرح تازه‌ای از سوی ایران برای ترور دونالد ترامپ بوده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارش میده.
2: در بحبوحه بحران نظامی روزهای اخیر میان آمریکا و ایران و همزمان با گفتگوی تلفنی دیگری بین نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهوری ایالات متحده که دومین مکالمه آنها در کمتر از یک هفته بود، دو رسانه عمده آمریکایی، وال استریت جورنال و شبکه CNN، گزارش دادند که اسرائیل اطلاعات مشخص و جدیدی را به آمریکا منتقل کرده که حاکی از برنامه ریزی جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ بوده. به گفته CNN، هشدار اسرائیل درباره چنین طرحی که در ایران بررسی شده همین هفته منتهی به 19 تیر به واشنگتن منتقل شده و در حالی که گزارش‌های هفته‌های اخیر به صورت پراکنده به یک جریان مداوم اطلاعات در این خصوص اشاره داشت، اما اطلاعات تازه اسرائیلی حاکی از یک اقدام معین است. دو منبع آشنا به موضوع به این شبکه گفتند جزئیات طرح ادعایی هنوز روشن نیست. همچنین معلوم نیست که آیا نهادهای اطلاعاتی آمریکایی خود مستقلاً به چنین اطلاعاتی دسترسی یافته بودند یا آن را راستی آزمایی کردند یا نه. وال استریت جورنال هم با استناد به منابع آگاه بدون بردن نامشان تأکید کرد که در صورت درستی این اطلاعات، چنین روی کردی از سوی تهران و بررسی طرحی برای ترور ترامپ میتواند به تشدید تنش با واشنگتن بیانجامد. آقای ترامپ خود در روزهای گذشته در آنکارا در نشست‌های خبری در اجلاس

0: سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و در پروازی هنگام ترک ترکیه به سوی اروپا اشاره کرد که من در صدر هر یک از فهرستایان ها برای ترور هستم. گفت احتمالاً کمی خوششانس بودم، اما این خوششانسی ممکن است زیاد دوام نیاورد. کاخ سفید در واکنش به این گزارش های رسانه‌ای به همین اظهارات خود آقای ترامپ در مورد تلاش ایران برای کشتنش اشاره کرده. سفارت اسرائیل هم در واشنگتن سکوت را ترجیح داده. مقامات حکومت ایران سالها به هواداران نظام خود وعده دادند از ترامپ به خاطر کشتن قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انتقام بگیرند. وزارت دادگستری آمریکا پاییز 2 سال پیش زمان کوتاهی پیش از بازگشت آقای ترامپ به کاخ سفید خبر داد که پلیس فدرال FBI یک توطئه مرتبط با سپاه پاسداران برای ترور آقای ترامپ را کشف کرده. نام یک شهروند افغانستانی فرهاد شاکری در آن ارتباط در کیفرخواست آمریکایی مطرح شد. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا حدود 1 هفته پس از شروع جنگ 40 روزه آمریکا با اسرائیل با ایران گفت ایران تلاش کرد رئیس جمهور ترامپ را ترور کند، اما خود شاکری شکار شد. در 1 هفته آیین‌های تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر کشته شده ایران، شماری از تشییع کنندگان و مهره‌های تندروی حکومتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی و لزوم کشتن دونالد ترامپ تاکید داشتند و فریادهای انتقام در بسیاری از این آیین‌ها از بلندگوهای مراسم پخش می‌شد و مردم آن را تکرار می‌کردند. با این حال گزارش‌های مدعی انتقال اطلاعات مشخص اسرائیلی به آمریکا برای سوء قصد ایران به جان آقای ترامپ در شرایطی منتشر شده که در دوره اخیر منافع و راه اسرائیل و آمریکا پس از جنگ مشترک اخیرشان با ایران از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران بوده. CNN به نقل از برخی مقامات آمریکایی این ارزیابی را مطرح کرد که اسرائیل ممکن است از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران بوده. CNN به نقل از برخی مقامات آمریکایی این ارزیابی را مطرح کرد که اسرائیل ممکن است از یکدیگر جدا شده و بنیامین نتانیاهو در تلاش برای تجدید حملات به ایران ادامه دادن به هماهنگی بین دو کشور تاکید کردند. همچنین آقای ترامپ نتانیاهو را در جریان تحرکات نظامی اخیر آمریکا در خلیج فارس قرار داد. افزایش گفتگوهای دو رهبر در آستانه سفر دوباره نتانیاهو به کاخ سفید برای دیدار دیگری با آقای ترامپ است. هنوز موعد قطعی دیدار اما تعیین نشده. نتانیاهو و دولتش و همچنین رقیبان سیاسی او در اسرائیل از تفاهم اخیر بین واشنگتن و تهران عمیقا و آشکارا ناخشنودند. تاکید دارند منافع اسرائیل در ادامه وارد کردن ضربات است به جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته هدفش کماکان کشاندن جمهوری اسلامی به شرایطی است که نظام حاکم بر آن سقوط کند. در روزهای گذشته همزمان با بمباران‌های آمریکا علیه اهداف متعدد در ایران، در واکنش به حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در آبراه هرمز، اسرائیل ارتش خود را در حالت آماده باش قرار داده و به گزارش رسانه‌های این کشور برای پیوستن احتمالی به آمریکا آماده است. اسرائیل گفته غیر از آمادگی تهاجمی از حیث دفاعی نیز آمادگی دارد که اگر ایران به اسرائیل حمله کند با قدرت پاسخ دهد. بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاعش در این مورد چهارشنبه شب نشست امنیتی برگزار کردند تا گام‌های اسرائیل را برای احتمال تشدید سریع تنش با ایران بررسی کنند. در این رابطه یک مقام ارشد سیاسی اسرائیل به یدیوت اخرانوت گفت برای اسرائیل ادامه تنش بین آمریکا و ایران بهتر است، زیرا فشار اقتصادی بر تهران را تشدید می‌کند. رسانه‌های اسرائیل نیز از انتقال دگربار جنگنده‌ها و سوخت رسانه‌های آمریکایی به این کشور برای احتمال تشدید بحران بین آمریکا و ایران خبر دادند.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما در کنار تحولات امنیتی، بازار جهانی انرژی هم بسیار پرخبر هست. بازاری که همچنان زیر سایه جنگ و تنش در خلیج فارس قرار داره. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه ترین گزارش خودش که روز جمعه منتشر شد از بهبود تقاضای جهانی نفت خبر داده. در جریان جنگ 40 روزه و سپس بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی تقریبا متوقف شد و قیمت نفت برنت تا مرز 125 دلار برای هر بشکه افزایش پیدا کرد. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
2: در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده تقاضای جهانی نفت به تدریج در حال افزایش است و انتظار می رود میزان مصرف از پایین ترین سطح خود در ماه مه افزایش یابد. این نهاد بین المللی اعلام کرده است عرضه جهانی نفت در ماه ژوئن با افزایش قابل توجه 4,100,000 بشکه در روز به 98,800,000 بشکه در روز رسیده است. به گفته این نهاد از سرگیری جریان عرضه نفت از طریق تنگه هرمز بهبود نسبی تولید در خلیج فارس را تضمین کرده است. با وجود این تولید جهانی حدود 9,400,000 بشکه در روز کمتر از سطح قبل از جنگ است. آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیشبینی خود را برای کاهش میزان تقاضای نفت در سال 2026 اندکی تغییر داده و آن را 1,000,000 بشکه در روز اعلام کرده است. همزمان با این گزارش قیمت جهانی نفت در معاملات بازارهای اروپایی اندکی کاهش یافت و قیمت هر بشکه نفت خام برند به حدود 76 دلار رسید. این کاهش قیمت به دنبال انتشار گزارش‌هایی از احتمال کم شدن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن و عدم وقوع حملات جدید در پنجشنبه شب رخ داد. درگیری‌های اخیر بین دو کشور پیشتر باعث افزایش بیش از 5% قیمت جهانی نفت شده بود. تا پیش از وقوع تنش و حملات جدید، داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌داد در روزهای اخیر شمار بیشتری از کشتی‌های حامل نفت و گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفتند. تنگه هرمز که مسیر حیاتی انتقال نفت و گاز طبیعی مایع در جهان است، پس از حملات اخیر پهپادی به کشتی‌های تجاری و حملات متقابل آمریکا علیه ایران، با کاهش تردد کشتی‌ها در این آبراه روبرو بوده است.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: اگر اخبار نشست سران ناتو در آنکارا رو دنبال کرده باشید، شاید شنیده باشید که یک هدیه غیر منتظره بیش از بسیاری از سخنرانی های این نشست خبرساز شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و میزبان نشست سران ناتو هدیه غیر معمول به رهبران کشورهای عضو داده که توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرده. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: یک رهبر غربی با یک اسلحه کمری و 6 گلوله چه می کند؟ این معما و چالش امنیتی بود که رهبران ناتو پس از آنکه رئیس جمهور ترکیه پس از اجلاس آنکارا به هر یک از آنها یک اسلحه کمری هدیه داد با آن مواجه شدند. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا اولین کسی بود که به هدیه بسیار غیر معمول رجب طیب اردوغان به مهمانانش اشاره کرد. در پرواز برگشت از آنکارا، جایی که رهبران ناتو به مدت 2 روز در آنجا گرد هم آمده بودند، نخست وزیر بریتانیا گفت که او و دیگران یک تپانچه با نامهایشان دریافت کردند. در کنار اسلحه کمری که در یک جعبه قرمز با خطوط مشکی قرار داشت، 6 گلوله جنگی و یادداشتی مبنی بر معافیت این سلاح‌ها از کنترل صادرات نیز وجود داشت. گزارش آکیست که اردوغان ظاهراً می‌خواسته با این اقدام خود صنعت دفاعی ترکیه را به نمایش بگذارد که تبدیل به ابزار مهمی در سیاست خارجی شده است. چندین مقام از کشورهای مختلف عضو ناتو گفتند که این هدیه غافلگیر کننده بود و باعث ایجاد صحنه‌های دیوانه کننده در بین تیم‌های امنیتی هیئت‌های مختلف شد. هدیه غیر معمول از رئیس جمهور اردوغان در اجلاس ناتو، یک تپانچه مگنوم با مهمات که نام من روی آن حک شده است. این را پتر ماجار نخست وزیر مجارستان در شبکه ایکس نوشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بارت دی ویور نخست وزیر بلژیک تنها پس از فرود در کشورش از ماهیت دقیق هدیه مطلع شد. یک مقام رسمی روز پنجشنبه گفت نخست وزیر شگفت زده شده بود و بلافاصله آن را به پلیس فرودگاه تحویل داد تا در گاوصندوق امنی قرار گیرد و موضوع طبق روال‌های مربوطه رسیدگی شود. تیم امنیتی نخست وزیر بلژیک همچنین تپانچه‌هایی را که به رؤسای اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل، یعنی اورسولا فون در لاین رئیس پارلمان اروپا و آنتونیو کاستا رئیس کمیسیون اروپا داده شده بود، مدیریت کرد. سخنگوی فون در لاین گفت که از اردوغان به خاطر این هدیه تشکر کرده و افزود که این تپانچه از رده خارج و به یک موزه نظامی اهدا خواهد شد. هفتیر اهدایی به کارول ناروتسکی رئیس جمهور لهستان نیز سالم به مقصد رسید، اما با اقدامات احتیاطی لازم و حادثه‌ای که هنوز در ذهن همه تازه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دسامبر 2022 رئیس پلیس لهستان یک نارنجک انداز ضد تانک را که به عنوان هدیه از اوکراین دریافت کرده بود با خود به ورشو آورد. این وسیله در دفتر او منفجر شد و او را کمی زخمی کرد و خسارات زیادی به ستاد پلیس در ورشو وارد کرد. این بار یکی از دستیاران ناروتسکی به یک ایستگاه رادیویی محلی گفت مطمئناً هیچ کس از آن شلیک نخواهد کرد. چندین هفتیر از جمله هفتیرهای متعلق به ستارمر، صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز و نخست وزیر هلند رابیتن فعلا در پایتخت ترکیه باقی ماندند. اجلاس ناتو در آنکارا در سایه جنگ اوکراین و تنش‌ها میان ایران و آمریکا برگزار شد.
5: پس از شنیدن این گزارش پرهیجان بریم به ایران، جایی که جنگ حتی بر ساده ترین فضاهای اجتماعی هم اثر گذاشته. 40 روز جنگ در ایران خسارت‌های بسیاری بر جا گذاشته. نه تنها جان انسان‌ها و زیرساخت‌ها آسیب دیده، بلکه فضاهای عمومی شهرها هم دستخوش تغییر شدند. در گزارش پیش رو همکارم هانا کاویانی به کافه‌هایی پرداخته که پس از برقراری آتش بس دوباره درهای خود را به روی مشتریان گشودند. صدای شهروندان در این گزارش برای حفظ هویت آنان توسط همکاران رادیو فردا بازخوانی شده.
6: ده روزی از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا گذشته بود که کافه‌ای در مرکز شهر تهران هم از بمباران در امان نماند. آنطور که صاحب آن که جوانی 33 سال است به رادیو فردا میگوید، بمباران این کافه که سر نبش و پرطرفدار بود بسیار غم انگیز بود، اما او خوشحال است که با آغاز جنگ و به دلیل نزدیکی به یکی از اماکنی که ممکن بود هدف حمله قرار گیرد تصمیم به بستن کافه گرفته بود. از همین رو هم کارکنان و مشتریان جان سالم به در بردند. کارکنانی که این کافه‌دار میگوید به این مکان شخصیت داده بودند تا مشتری ثابت خود را داشته باشد و کافه را تبدیل به خانه دوم کارکنان و مشتری ها کرده بود. کافه ها این روزها بار دیگر رونق گرفتند، حتی اگر وضعیت اقتصادی و تورم موجب شود که بسیاری در محاسبات خود تأمل بیشتری بکنند. هم شهروندان و هم کافه دارها به رادیو فردا میگویند این کافه های رنگارنگ در نقاط مختلف شهری مثل تهران بیشتر محل معاشرت جوانانی است که بین 20 تا 30 ساله هستند. اگرچه که نسل های قبلی و بعدی هم جایی در کنار این جوانان در کافه ها برای خود پیدا میکنند. آیناز، یک جوان 19 ساله در تهران به رادیو فردا میگوید او کافه را مکان اصلی معاشرت برای خود میبیند و یادآوری میکند که در روزهای جنگ یک بار هم به کافه نرفته بود.
7: در کافه میتونی همه نوع آدم رو با شخصیت‌های مختلف ببینی. من دوست دارم یه پاتوق داشته باشم، اما از تنوع در کافه ها هم خسته نمیشم و جزی از تجربه میبینمش.
6: انتخاب کافه ها برای کافه روها بستگی به مؤلفه های زیادی دارد، مثل یک مرد 41 ساله در مرکز تهران که به رادیو فردا میگوید او کافه هایی را انتخاب میکند که از جمله افرادی شبیه خود او در انتخاب سبک زندگی به آنجا میروند و سبک موسیقی که در کافه هم پخش میشود برایش مهم است. موضوعی که برای کافه روهای دهه های 60 و 70 و حتی سالهای اولیه دهه 80 ناآشناست، زمانی که اگر موسیقی در کافه پخش میشد عموما بی کلام بود. اگرچه اینجا و آنجا خبرهایی از پلم شدن برخی کافه ها به دلیل فضای آنها یا حجاب نداشتن زنان گزارش می شود، اما کافه‌دارهایی که با رادیو فردا صحبت کردند میگویند از میزان فشار در این زمینه کمی کاسته شده و یک زن جوان در تهران به رادیو فردا میگوید برخی کافه‌های پایتخت آنچنان فضایی دارد که با دیجی و موسیقی چیزی کم از کافه‌های شهری اروپایی مثل برلین ندارد. تهران پایتخت یکی از بیشترین میزان بمباران شهری را در طول 40 روز جنگ شاهد بود. روزهایی که برخی از کافروها شاید حتی یک بار هم کافه نرفتند و برخی دیگر هم آن را برای روحیه دادن به یکدیگر ضروری می‌دیدند. حبیب یک شهروند در ایران است که به پادکست لایه هفتم که از رادیو فردا پخش می‌شود می‌گوید چطور کافه ها به محلی برای تبادل اطلاعات تبدیل شدند.
8: از روزه اول جنگ با اینکه همه جنگ بود و درگیری و بمب و بمباران، ولی خب واقعا کافه ها هر روز داشت شلوغ‌تر میشون، چون تنها جایی که میتونستن مردم با هم ارتباط برقرار کنن و از حال هم خبردار بشن و با هم حرف بزنن ببینن چه اتفاقاتی میخواد بیفته کافه بود. یعنی کافه ها روز به روز، همین الانش هم ما داریم که کافه ها خیلی داره شلوغ میشه.
6: کافه نشینی در حالی همچنان خصوصا در میان نسل زد رونق خود را حفظ کرده که تورم و گرانی در ماه‌های اخیر مرزهای تازه‌ای را در نوردیده. برخی از کافه نشین‌ها به رادیو فردا می‌گویند که این موجب شده تا از میزان کافه رفتن خود کم کنند، اما هستند کسانی که می‌گویند چون تفریح دیگری ندارند یا توانایی مالی آنها دیگر مجال برنامه‌ریزی‌های گران‌تر مانند سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند وقت تفریح خود را در کافه بگذرانند، مثل این مرد 41 ساله در تهران.
9: با وجود گرانتر شدن همه چیز، اما از کافه رفتن نزدم، چون تنها مجرای زنده نگه داشتن زندگیه. در عوض تغییراتی در چیزایی که سفارش میدم دادم، مثلا نوشیدنی ارزونتر مثل چایی رو جایگزین کردم.
6: راهکاری که شاید حتی آن هم برای همه شهروندان میسر نباشد، اما این جریان داشتن زندگی در کافه هاست که کافه داری که محل کسبش بمب خورده را بران داشته که آن را بازسازی کند. او به رادیو فردا میگوید علارغم اینکه حتی توجیه اقتصادی هم نداشته، او تصمیم به ساخت دوباره گرفته، چرا که کافه‌اش فضایی برای حال خوب مشتری‌ها بوده و برای او معنی کافه امروز فراتر از درآمدزایی است.
5: گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید از کافه هایی که در تهران این روزها پناهگاه بسیاری از شهروندان شدند. ساعت 14:50 به وقت ایران هست و کم کم میریم که به پایان ساعت 14 برسیم و در این زمان، در نزدیکی به پایان ساعت 14 رادیو فردا، بیایید کمی از زمین فاصله بگیریم و با آسمون نزدیک بشیم. رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر زمانی همراه بود، حالا به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمان قرن تبدیل شده. شامگاه 13 آوریل 2029، یعنی 3 سال دیگه، سیارک آپوفیس انقدر به زمین نزدیک میشه که میلیاردها نفر میتونن اون رو بدون تلسکوپ در آسمان تماشا کنن. بشنویم از بنیامین صدر.
10: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد، یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخورد آن با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلاً رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می‌شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره‌ها حرکت می‌کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش‌هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می‌توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می‌گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می‌شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نشبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
5: تا 25 فروردین 1408 فرصت زیادی هست تا این گزارش همکارم بنیامین صدر به وقوع بپیونده.
11: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
5: برای بعضی فوتبالیست‌ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگی است. از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف هم حضور پیدا کردند. ماجرایی که یکی از ویژگی‌های جالب جام جهانی 2026 محسوب میشه. همکارم شهرام ابراهیمی نگاهی کرده به این میراث خانوادگی.
12: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل، بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه، فرزند دیگو سیمونه، مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عملکرد خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت، فرزند پاتریک کلایبرت، فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناکترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا، دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
1: گزارش همکارم شهرام ابراهیمی به پایان رسید، اما شما میتونید خبرهای مربوط به جام جهانی رو بر روی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. مطلبی با عنوان 6 تیم در مرحله 1/4 نهایی و این پرسش: چرا اروپا بر جام جهانی فوتبال سلطه دارد؟ به پایان ایستگاه 14 به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. عذرخواهی میکنم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.
13: ساعت 15، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر از رادیو فردا. همزمان با درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا، چندین تانکر از تنگه هرمز عبور کردند. عمان بر عدم دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز تأکید کرد. سنتکام می‌گوید ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها در روزهای اخیر و همزمان با درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا، شمار بیشتری از تانکرهای حامل گاز مایع عبور از تنگه هرمز را از سر گرفتن. به گزارش شرکت‌های کپلر و همچنین LSEG، دست کم 5 تانکر حمل گاز مایع در روزهای اخیر وارد تنگه هرمز شدند. وزیر حمل و نقل ژاپن روز جمعه در یک نشست خبری گفت که 22 کشتی مرتبط با ژاپن از جمله 6 نفتکش بزرگ در روزهای 7 تا 9 ژوئیه، یعنی تا دیروز، از تنگه هرمز عبور کرده و از منطقه خارج شدند و تنها 4 کشتی در خلیج فارس باقی ماندند. هفته گذشته 3 تانکر حامل نفت خام و گاز مایع در نزدیکی سواحل عمان هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. ارتش آمریکا در واکنش به این حملات مناطقی در ایران را هدف قرار داد و ایران هم به پایگاه‌ها و تأسیسات ایالات متحده در بحرین، کویت، قطر و اردن حمله کرد. روز جمعه درگیری نظامی جدیدی بین طرفین گزارش نشده است. در نشست روز پنجشنبه سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن، عمان بار دیگر بر عدم دریافت عوارض برای تردد از تنگه هرمز تاکید کرد. در بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد، گفته شده عمان تاکید می‌کند حق عبور ترانزیتی از تنگه‌هایی که برای کشتیرانی بین‌المللی استفاده می‌شوند بر اساس قوانین بین المللی تضمین شده است. در ادامه بیانیه هم تاکید شده که عمان کاملاً به این اصول حقوقی پایبند است و از اعمال عوارض عبور برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز می‌گذرند حمایت نمی‌کند. عمان تاکید کرده مذاکراتی با مقامات ایرانی درباره رسیدن به تفاهمی برای تردد از تنگه هرمز انجام شده، اما این گفتگوها بر سر برج‌های دیدبانی، علامت‌گذاری گذرگاه‌ها، کنترل ترافیک و کمک‌های اضطراری بوده که در جاهای دیگر هم اجرا می‌شوند. در مقابل تهران می‌گوید کنترل کامل عبور و مرور از تنگه هرمز در اختیار ایران و عمان است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز و از مسیرهای تعیین شده از طریق ایران می‌توانند از این آبراه عبور کنند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یعنی سنتکام با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین المللی را در اختیار ندارد. سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه مه تا کنون، یعنی از دو ماه پیش، به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در این پیام تاکید شده که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت بین الملل و ادعای رسانه‌های ایران درباره کنترل انحصاری این آبراه نادرست است. در آتش‌سوزی جنگل‌های جنوب اسپانیا دست کم 11 تن کشته شدند و 19 تن هم همچنان مفقود الاثر هستند. این حادثه یکی از بزرگترین آتش‌سوزی‌های اسپانیا اعلام شده و آتش‌نشانان هنوز موفق به مهار آتش نشدند. به گفته مقامات محلی بیشتر قربانیان گردشگران خارجی بودند که بر اثر بی‌توجهی به هشدارها جانشان را از دست دادند. 4 نفر از قربانیان گردشگران بریتانیایی بودند که تلاش می‌کردند با استفاده از خودروی خود از منطقه فرار کنند، اما به دلیل گسترش بسیار سریع آتش جان باختند. مقامات محلی از ساکنین شهرها و روستاهای منطقه خواستند تا زمانی که آتش مهار نشده در خانه‌هایشان باقی بمانند. عزیزان، سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو فردا و خبرها و بخش‌های مختلف خبری تحلیلی ما. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: it's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
11: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنتر. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: در ساعت‌های گذشته، گرچه جنوب ایران عرصه جنگ رژیم با آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس بود، اما در شمال شرق ایران، شهر مشهد، جایی که علی خامنه ای را سرانجام در آنجا به خاک سپردند، صحنه دو گونه جنگ داخلی بود. امروز صبح جمعه 19 تیر ماه اخباری منتشر شد که در مشهد در اطراف حرم امام هشتم شیعیان تیراندازی هایی رخ داده و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی رژیم کشته شده اند. قبل از آن روز پنجشنبه در مراسمی که حامیان رژیم منتظر آمدن تابوت علی خامنه ای بودند درگیری رخ داد، به شکلی که در پخش زنده صدا و سیما هم دیده شد و آنها اجباراً صدای مراسم را لحظه ای قطع کردند، زیرا مخالفان مذاکره و توافق هجوم بردند و می‌خواستند میکروفون را بگیرند و در هنگام پخش دعا هم صدای معترضین قابل تشخیص بود.
1: کلو شای اخو نقا رو بیار.

یکی از حامیان رژیم و از مخالفان مذاکره و توافق درباره این اتفاق در مشهد توضیح داده و با همون دید مخالف نوشته: مردم عصبیان، مردم خشمگینن، میخوان شعار بدن. برای اینکه جلوی شعار مردم رو بگیرن تو حرم داشتن دعای کمیل میخوندن. مردم هم عصبانی شدن و میکروفون رو قطع کردن. با مردم داغدار این کار رو نکنید. عاقبت کارهاتون رو داریم چند شبه میبینیم تو جنوب کشور. به خودتون بیایید. این کارها رو با مردم نکنید. مردم در نگاه این کاربر، یعنی حامیان حکومت که مخالف مذاکره و توافق با آمریکا هستند و از دست تیم مذاکره کننده عصبانی اند. و در مقابل کسی به او و مردمی که او سنگشان را به سینه میزند جواب داده که هیچ کاری نمیتوانید بکنید. به زودی تمام قدرت رهبر را هم حذف خواهند کرد. این حرف پایه و ریشه در اتفاقی دارد که در نماز بر تابوت علی خامنه ای در مشهد رخ داد و رخ نداد. یعنی در حالی که این دسته از مردم حامی حکومت و عاشق ولایت منتظر بودند که شاید رهبر جدیدشان مجتبی خامنه ای را ببینند، اما او نیامد و به جایش برادر بزرگ مصطفی خامنه ای بر تابوت پدر نماز خواند. تا برخی از ناظران بگویند عدم ظهور مجتبی در مشهد تیر خلاصی بود بر توهم جانشینی. نظام رسماً با کودتای قالیباف کنار آمده و معامله پشت پرده جوش خورده است. در این میان مصطفی خامنه ای پسر بزرگ آمد و عملاً نماز میت خلافت موروثی و کل جمهوری اسلامی را خواند. پایان توهم رهبری مجتبی. البته به این سادگی نمیتوان درباره چنین موضوع پیچیده‌ای حکم صادر کرد، اما عدم حضور مجتبی خامنه ای در مراسم چنین موضوع پیچیده‌ای حکم صادر کرد اما عدم حضور مجتبی خامنه ای در مراسم تابوت گردانی پدرش در حالی

توسط افراد ناشناس به رگبار بسته شد. درگیری مسلحانه در اطراف حرم امام رضا. افرادی که امشب به ایست بازرسی مشهد حمله کردند، لباس نظامی به تن داشتند و بعد از زدن نیروهای امنیتی فرار کردند. خبرهای دقیق ماجرا را کانال تلگرامی ایلیا هاشمی که از بسیاری کانالهای این حوزه موثق‌تر است اعلام کرده با ذکر ساعت و دقیقه. به این ترتیب که ساعت 23:48 دقیقه شب، یعنی در آخرین دقایق پنج شنبه، گزارش ها از شنیده شدن صدای تیراندازی حدود 5 مرتبه در اطراف حرم حکایت کرده. محل تیراندازی در محدوده استقرار یک ایستگاه بسیج واقع در ضلع جنوبی و خارج از محوطه اصلی حرم بوده. ساعت حدود 15 دقیقه بامداد جمعه گزارش ها از تیراندازی مجدد در اطراف حرم حکایت کرده. بر اساس این گزارش‌ها در جریان حمله مسلحانه به دو ایست بازرسی در اطراف حرم دست کم 4 نیروی بسیج کشته شدند. به این ترتیب میتوان گفت خبر درست است و درگیری مسلحانه در اطراف حرم در مشهد رخ داده، آن هم در ساعت‌هایی که بقایای جنازه علی خامنه‌ای را بردند تا در آنجا دفن کنند. کانال‌های دیگر خبری با جزئیات دیگری خبر را منتشر کرده و گفتند مردان مسلح با لباس نظامی رسمی به ایست بازرسی نیروهای حافظ امنیت سپاه در مشهد تیراندازی کردند. غیر رسمی، تلفات بالایی گزارش می شود. تکمیلی، یک فرد مسلح دیگر با کلاشینکوف برخی از اعضای یک نهاد نظامی را در یک ایست بازرسی در مشهد به رگبار بست. این اخبار یعنی چند واقعه به این شکل اتفاق افتاده. ساعتی پیش رسانه‌های حکومتی هم وارد ماجرا شدند، اصل خبر را تایید کردند اما گفتند منطقه تیراندازی از حرم امام هشتم شیعیان دور بوده و نام مناطقی مانند سرافرازان و فکوری را که در غرب مشهد قرار دارد بردند. گزارش رسانه‌های داخلی می‌گوید تیراندازی در مشهد همزمان با مراسم تشییع 2 کشته بر جا گذاشته. آنها می‌گویند این تیراندازی در بولوار فکوری رخ داده است و 2 فرد ناشناس با لباس نظامی و با استفاده از اسلحه کمری شماری از بسیجیان را مورد هدف قرار دادند که طی این اقدام یکی از بسیجیان در صحنه و دیگری در بیمارستان کشته شدند و گفته می شود مهاجمین اکنون متواری هستند. این اخبار یعنی درگیری ها در اطراف حرم و منطقه برگزاری مراسم علی خامنه ای نبوده، اما همانطور که در گزارش های کانال ایلیا هاشمی مشاهده شد وقوع درگیری در اطراف حرم بوده و احتمال دارد در منطقه فکوری و سرافرازان هم درگیری های مسلحانه دیگری رخ داده باشد. اینکه در هنگام ورود تابوت علی خامنه ای به مشهد ناگهان چنین درگیری های رخ می دهد و عده‌ای نظامی بسیجی ها و نیروهای امنیتی رژیم را به رگبار می بندند و فرار می کنند حاوی پیام های آشکاری است. مشهد مانند بیشتر شهرهای ایران داغدار و عزادار است، اما نه عزادار علی خامنه ای، بلکه عزادار هزاران زن و مرد بیگناهی که در 18 و 19 دی ماه در این شهر در خون خود غلطیدند و درگیری مسلحانه یعنی عده‌ای در این شهر هستند که برای خونخواهی آنها جان خود را کف دست گرفتند. گزارش می شود که جو شهر به شدت امنیتی است و تعداد کشته ها بیشتر از آن 2 تن است که مقامات رسمی اعلام کردند. از طرف دیگر میان حامیان رژیم هم همانطور که اشاره شد دعواست و مشهد شاهد 2 نوع درگیری است. درگیری مردم با حکومت و درگیری حکومتی ها با یکدیگر. این ویدیو هم مورد توجه واقع شده از مراسم پنجشنبه شب در حرم امام هشتم شیعیان که یک نفر از میان جمعیت خواست علیه قالیباف و پزشکیان شعار بدهد که دهانش را گرفتند و بردندش.

این وقایع در ترکیب با حملات آمریکا به راه آهن تهران مشهد ملغمه ای پدید می آورد از آشفتگی و تزلزل که معلوم نیست آیا بقایای رژیم در غیاب رهبر خود بتوانند بر آن مسلط شوند یا نه. روز گذشته حرکت قطارهای تهران مشهد متوقف شد و سپاه خبر داد که آمریکا دو پل را در مسیر مشهد هدف قرار داده. این دو پل گویا در مناطق تربت حیدریه و کاشمر بودند. به گزارش رسانه‌های حکومتی، افشین فرشادی‌نیا، مدیر پایانه راه آهن تربت حیدریه، گفت که به دلیل حمله شب گذشته به خطوط ریلی در مسیر ایستگاه ابومسلم در 55 کیلومتری بعد از شهرستان

0: نیشابور در حرکت قطارها به سمت مشهد اختلال پیش آمده است. بر اساس گزارش‌ها در ساعت 3:05 بامداد به وقت محلی، بخشی از مسیر ریلی در محدوده شهر کاشمر در جنوب خراسان رضوی هدف پرتابه قرار گرفته است. به گزارش رسانه‌های داخلی، چند قطار که برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مسیر بودند، متوقف شدند و مسافران آنها با اتوبوس به مشهد منتقل شدند. به این ترتیب آمریکا با این کار به مسافران مشهد برای تشییع علی خامنه‌ای پیام داده و در حالی که می‌توانست قطارها را بزند، فقط ریل و پل‌ها را هدف قرار داده. همانطور که یک پل راه آهن را در منطقه آقلای گرگان هم زده، برای اینکه پیام بدهد که می‌دانیم برای دور زدن محاصره دارید از مسیر ترکمنستان از چین واردات انجام می‌دهید. برخی از ناظران معتقدند همه چیز زیر سر قالیباف است و می‌گویند پخش زنده مراسم خامنه‌ای در مشهد متوقف شد. نیروهای انتظامی به نیروهای بسیجی حمله کردند و تا الان 2 از گردان نواب کشته شدند. آنها میگویند گفته بودند خامنه ای را چال کنند قالیباف بساط اینهایی که در خیابان عربده میکشند را جمع میکند تا کودتا کامل بشود. شواهد ساعتهای اخیر و پس لرزه های درگیری سپاه با آمریکا در خلیج فارس نشان میدهد که اوضاع چندان برای بقایای جمهوری اسلامی خوب پیش نمیرود. در رسانه های آمریکایی حملات سپاه به نفتکشها و سپس به کشورهای کویت و بحرین باعث شده خیلی ها به ترامپ حق بدهند.
1: برخی از ناظران معتقدند همه چیز
0: رژیم را بی پروا مطرح کنند. در این برنامه که در واکنش به دور تازه درگیری ها از فاکس نیوز پخش شد، جیم هنسن کهنه سرباز آمریکایی در این مصاحبه دیدگاهی را مطرح می کند که برای بقایای رژیم خطرناک و برای مردم و براندازان حائز اهمیت و امید بخش است. او می گوید رژیم محاسبه اشتباهی دارد که خیال می کند دست ترامپ بسته است و او تا انتخابات نوامبر کاری نمی کند. جیم هنسن می گوید وقتی ترامپ گفته این کار باید تمام شود، یعنی به فکر تغییر رژیم است که قبلا نبوده. هنسن میگوید در این راه باید روی مردم و مخالفان داخلی حساب کند. گوش دادن به حرفهای او که نماینده بخش بزرگی از جامعه آمریکاست نشان میدهد که علارغم مشاوره هایی که اطرافیان ترامپ به او میدهند و او را به سمت مذاکره و سازش با بقایای رژیم سوق میدهند، امکان تغییر نظر او همچنان وجود دارد. مجری، بله، آنها عملاً رهبری جمهوری اسلامی را از بین بردند، نیروی دریاییش را به شدت نابود کردند و توانمندی هسته‌ایش را از بین بردند. حالا سوال این است که گام بعدی آنها چیست؟ آیا ما فقط با یک حکومت دینی طرف هستیم که به نوعی تصور می‌کند هنوز دست بالا را دارد؟ جیم هنسن، بله، فکر می‌کنم آنها دچار یک اشتباه محاسباتی بزرگ شدند. آنها تصور می‌کردند که به سادگی اجازه خواهند یافت دوباره نفت بفروشند، خزانه‌هایشان را دوباره پر کنند، پول به دست بیاورند و بعد برای دور بعدی رویارویی دوباره خود را تجهیز و بازسازی کنند. آنها فرض را بر این گذاشتند که رئیس جمهور ترامپ قبل از انتخابات میاندوره‌ای کنگره نمی‌خواهد اقدام دیگری انجام دهد. من فکر نمی‌کنم او اینطور به موضوع نگاه کند. او از همان ابتدا ریسک سیاسی انجام این عملیات را پذیرفت و وارد آن شد. حالا دیگر عقب نشینی نخواهد کرد. و اگر من جای رهبران ایران بودم، شاید سعی می کردم خودم را حتی از همان غبار هسته‌ای هم عمیق‌تر پنهان کنم و سرم را پایین نگه دارم، چون به دنبال آنها خواهند بود. و فکر می کنم وقتی رئیس جمهور می گوید این کار باید تمام شود، یک گزینه را روی میز گذاشته که قبلاً وجود نداشت. تغییر رژیم. آنها می توانند به حکومت استبدادی جمهوری اسلامی ایران پایان دهند و شاید این بهترین اتفاق برای همه باشد. این همان چیزی است که باید درباره اش فکر کنند. مجری، به نظر شما چقدر احتمال دارد چنین اتفاقی رخ بدهد؟ هنسن، فکر می کنم رئیس جمهور کاملا روشن کرده که این موضوع به مردم ایران بستگی دارد. و راه‌هایی برای انجام آن وجود دارد. به نظر می‌رسد خیلی‌ها تصور می‌کنند اگر ما از تغییر رژیم حمایت کنیم، یعنی قرار است نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا را به تهران بفرستیم، دولت را سرنگون کنیم و نیروهای زمینی آمریکا را وارد ایران کنیم. اما اینطور نیست. در داخل ایران افراد بسیار زیادی هستند که دیگر آن حکومت را نمی‌خواهند. حکومتی که زندگی آنها را با ترس و وحشت اداره می کند و کشورشان را نابود کرده است. این خود آن مردم هستند که می توانند چنین کاری انجام دهند. و اگر ما از آنها حمایت کنیم و با آنها بگوییم که این شاید بهترین راه برای انجام این کار باشد، این هم می تواند یکی از مسیرهای تحقق آن باشد. این حرف ها در ساعتهای اخیر در رسانه های آمریکایی بسیار تکرار می شود. و بسیاری از چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی می‌گویند باید کلک جمهوری اسلامی را کند و در این راه همانطور که از جیم هنسن شنیده شد می‌گویند باید به مردم ایران کمک کرد. جیم هنسن و همفکران او احتمالاً به همان مردمی اشاره دارند که آنطور در مشهد به نیروهای حکومتی حمله کردند. این حرکت آنها 6 ماه پس از 18 و 19 دی ماه دقیقاً در همان روزها نشان می‌دهد که سرکوب خونین دی ماه که در مشهد بسیار شدید بود، آنها را نترسانده، بلکه فقط عزم و اراده آنها را برای سرنگونی حکومت راسخ‌تر کرده است. و چه بسا بسیاری منتظر همان فرصتی هستند که جیم هنسن می‌گوید ترامپ باید در اختیارشان بگذارد. همان فرصتی که در دی ماه مهیا بود اما به دلایلی از دست رفت، یا همان فرصتی که در جنگ 39 روزه پدید آمد و بسیاری از براندازان منتظر بودند که ترامپ طبق وعده‌ای که داده به آنها بگوید حالا نوبت شماست، بیرون بیایید. اما او هیچگاه این را اعلام نکرد و در عوض اعلام آتش بس و مذاکره کرد. ترامپ احتمالاً نمی‌داند که چه خشمی در دل میلیون‌ها ایرانی وجود دارد. خشمی که گاهی اوقات حامیان رژیم خود به آن اعتراف می‌کنند. آن هم در شرایطی که حال خوشی ندارند. مانند این ارزشی عزادار که تعریف می‌کند چطور از یک ایرانی مخالف حکومت کتک خورده و در راز و نیازش با رهبر کشته شده‌اش می‌گوید باز هم حاضر است کتک بخورد اما او برگردد.
2: یه روزی داشتم صبح می‌رفتم سر کار با موتور به همین خیابونه تهران، اینجا ترافیک بود، انداختم از لابلای ماشینا رد شدن، پشت سر من یه موتوره بود هی بوق می‌زد. خب نمیشد وایسم ببینم چی میگه، چون تو ترافیک بودیم و یه لاین موتور رد میشه. یکم که رفتیم مسیر باز شد، اومدم بغل گفتم داداش چرا فوش میدی؟ دوباره فوش داد، فوش ناموس داد، فوش بدتر داد. من بیشتر از این که تحت تاثیر این حرفاش قرار بگیرم، برام سوال شد برای چی داره فوش میده. افتادم کنارش گفتم داداش برای چی داری فوش میدی؟ چی شده؟ من چیکار کردم؟ شروع کرد فوش به آقا داد، فوش به حکومت داد، به جمهوری اسلامی داد. خب بزن بغل، وایسادم بغل. من فهمیدم این اصلا دلش از جای دیگه پره. وایسادم همینجوری داشت فوش به آقا میداد، فوش به جمهوری اسلامی میداد. گرفتن و یه مفصل کتک زد. من بی دست و پا نیستم، میتونستم از پس خودم بر بیام، ولی دفاع هم نکردم، خودشم بزنم. انقدر زد که دسته خودش مشش خون اومد، سر من خون اومد، لباسم خونی شد. دیگه مردم اومدن جدا کردن و اون رفت، من اومدم خونه لباسم عوض کردم. خواب خودتو برگر، وای میستم وسط میدان آزادی، انقدر کتک میخورم، انقدر کتک میخورم، هر کی میخواد بیاد بده تو فقط.
0: معلوم نیست چرا این نیروی ارزشی رژیم از چنین خاطره‌ای برای بیان محبت خود به علی خامنه‌ای استفاده می‌کند، زیرا این خاطره او نشان می‌دهد که چه نفرتی در جامعه از او و امثال او وجود دارد. او که حالا خود را یتیم شده و بی‌صاحب می‌بیند، دارد می‌گوید که اگر رهبرش زنده می‌شد برایش مهم نبود هر چقدر از مردم کتک بخورد، اما نمی‌گوید اصلاً چرا باید مردم اینقدر از او و هم قبیله‌ای‌هایش نفرت داشته باشند که فقط با دیدن سر و شکل آنها در خیابان به آنها دشنام بدهند و کتکشان بزنند. اشاره به این ماجرا از آن بابت مهم است که میتوان این تحلیل را مطرح کرد که این مردم در صورت دستیافتن به امکانات و شرایط مناسب با اقلیت حاکم خواهند جنگید تا حکومت را از دست آنها خارج کنند. اما این کار مستلزم یک حمایت دقیق، برنامه ریزی شده و مؤثر است. نمانند آنچه ترامپ گفت، فرستادن سلاح از طریق احزاب کرد. با دیدن رفتار سپاه و بقایای جمهوری اسلامی در زدن کشتی ها و در افتادن دوباره با ترامپ، برخی از ناظران توجه کردند به اشتباهات محاسباتی رژیم، همان که جیم هنسن گفت. مهدی پرپنچی روزنامه نگار هم به این نکته اشاره می کند و البته به نقش تحلیلگران غربی که از لج ترامپ یا به هر دلیلی جمهوری اسلامی را باد می کنند. پرپنچی می گوید بلافاصله پس از اعلام آتش بس، جان مرشایمر ایران را پیروز جنگ خواند و رابرت پیپ در نیویورک تایمز نوشت که این جنگ ایران را در مسیر تبدیل شدن به قدرت چهارم جهان قرار داده است. این توهمات شیکاگویی را در تهران باور کردند. در حالی که جنازه رهبرشان هنوز روی زمین مانده بود، از گرفتن عوارض از تنگه هرمز سخن گفتند. گویی کشته شدن ده‌ها فرمانده ارشد، نابودی زیرساخت‌های نظامی و هزینه‌های سنگین جنگ را می‌شد با چند مقاله و مصاحبه به پیروزی راهبردی تبدیل کرد. پرپنچی میگوید خامنه ای اول 3 دهه بر 3 ستون هسته‌ای، موشکی و نیابتی سرمایه گذاری کرد. قرار بود این 3 ستون بازدارندگی بسازند، امنیت بیاورند و هزینه جنگ را برای دشمن غیرقابل تحمل کنند. اما نتیجه چه بود؟ 2 جنگ ویرانگر، کشته شدن ده‌ها نفر از فرماندهان ارشد، فرسایش توان نظامی، انزوای بیشتر و تحمیل هزینه سنگین بر اقتصاد و جامعه ایران. پرپنچی میگوید اکنون همان منطق در دوره خامنه‌ای دوم در قالب کارت هرمز بازتولید می‌شود. مجله تایم با نوشتن تنگه هرمز گزینه هسته‌ای واقعی ایران است، به سوء تفاهم خطرناکی دامن زد که بهای سنگین برای ما خواهد داشت. این تصور که می‌توان یکی از مهمترین شریان‌های انرژی جهان را به اهرم فشار تبدیل کرد بدون آنکه پیامدهای آن نخست دامن خود ایران را بگیرد، توهمی دهشتناک و تداوم همان الگوی قدیمی است. بزرگ نمایی توان خود، کوچک انگاری توان و اراده طرف مقابل، تبدیل ایران به زاهیه و نادیده گرفتن هزینه هایی که مردم ایران می پردازند. به گفته این روزنامه‌نگار، تاریخ جمهوری اسلامی بیش از آن که تاریخ پیروزی باشد، تاریخ خطاهای محاسباتی است. از اشغال سفارت آمریکا تا ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر، از پروژه هسته‌ای تا راهبرد نیابتی و اکنون بازی با تنگه هرمز. پرپنچی میگوید بزرگترین خطای محاسباتی جمهوری اسلامی این است که هر بار از یک بحران جان سالم به در میبرد، گمان میکند راهبردش درست بوده است و همین سوء برداشت بحران و فاجعه‌ای بزرگتر را به کشور تحمیل میکند. این نظام هیچ درکی از تفاوت تحمل هزینه و پیروزی ندارد. هر بار که از فروپاشی نجات یافته، آن را نشانه درستی راهبرد خود دانسته است، نه فرصتی برای بازنگری. به این دلیل است که برخی از ناظران میگویند با این روش جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند دوام بیاورد، زیرا دوران قدرت و آرامش برایش سپری شده و حالا با نیرویی که همواره از آن میترسیده مجبور به رویارویی شده و پنجه در پنجه درافکنده است. وضعیت اقتصادی که نیاز به بحث ندارد، اما درباره وضعیت نظامی رژیم در اوج درگیری‌های جنوب، یک نیروی نظامی حکومت ویدیویی از خود منتشر کرده در جزیره هرمز و گفته شرایط آب و هوایی و حتی غذایی بسیار طاقت فرساست و از آنهایی که مقابل باد خنک کولر نشستند و ساز جنگ می‌زنند خواسته ساکت باشند.
3: ما الان تو جزیره هرمز قرار داریم، دمای هوا 55 درجه و میزان رطوبت 90%. شما به سختی که نفس کشید، حتی الان خصوص تو شب دیگه باد هم وجود نداره و بچه ها به سختی دارن اینجا مقاومت میکنن، اون هم با سلاح الله اکبر. این رو میگن تا اونهایی که تو خونه نشستن پشت پیام رسان ها هستن بدونن که جنگ چه سختی هایی داره. این که زیر اسکلت بشینی و نهایتا شب و زحمت بکشی تا سر کوچت بری نیست. جنگیدن تو میدون نبرد معادلاتی داره، سختی هایی داره که تا نیای داخل میدون، تا نیای تو گود مشخص نمیشه. و بچه ها 120 روزه تو این گرما، تو این رطوبت دارن مبارزه میکنن و با کنسرو سر میکنه زیر چادرهایی که زیر درخت ما رو هم باز دوباره داره. نمیخوابن، از خستگی غش میکنن. این سختی ها دارم به جون میخرم، پس وقتی میخوایم گله کنیم و حرف زنیم حواسمون باشه که چی داریم میگیم.
0: این ویدیوی عجیب هم خود نشانه دیگری است از پریشانی و آشفتگی در ساختار رژیم. تا به حال سابقه نداشته که یک نیروی نظامی با کد الله اکبر این طور از وضعیت خراب نظامی حکومت اطلاعات بدهد و بگوید که آنها تحت چه فشار سنگینی قرار دارند. ظاهرا اختلافات آنقدر بالا گرفته که آنها فکر می‌کنند باید مستقیما با کسانی مانند این مجری حکومتی حرف بزنند که این طور بر طبل جنگ و انتقام می‌کوبد.
4: الله العلی العظیم، به همه مقدسات خودم قسم، بتونم از دستم برمیاد میرم ترامپ رو ترور میکنم. شک نکنید، ملت ایران از این چیزا نمیترسن. ملت عراق رو نگاه بکنید.
0: در مشهد هم چند هزار نفری که برای تشییع علی خامنه ای جمع شده بودند یک صدا فریاد انتقام سر دادند.

0: هیچ کس نمی داند آیا قالیباف و تیمش حریف این جماعت می شوند و آیا می توانند پس از درگیری های اخیر دوباره به میز مذاکره و توافق با آمریکا برگردند یا نه. برخی پاسخ می دهند که قالیباف لوله‌کن می تواند. روز گذشته سالگرد فاجعه 18 تیر و کوی دانشگاه بود و خیلی ها به یاد جنایت های قالیباف افتادند و آن فایل صوتی لو رفته معروف.
1: تو اون جلسه آقای عزیز جعفری شاهده. اون فرمانده نیروی انتظامی بودن، بنده فرمانده ناجا بودن، تو همین وزارت کشور جلسه گذاشتیم. کوی دانشگاه رو با آتش کشیده بودن، هیچ کیم تو کوی دانشگاه خبر ریخته بودن که سمرار نمیدن. خیابون امیرآباد شمالی هم بسته بود، با حادثه هم توی ترشت اتفاق افته بود. حتی یادتونه دیگه بخش از دوستان، حتی یادشونه اون زمان آقای فرجی دامی هم رئیس دانشگاه بود. خب من تو جلسه نشستم، نمیخوام حسی ببرم. افرادی که تو جلسه شورای امنیت کشور، نه شورای امنیت ملی، تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم، حرفای بسیار تندی زدم، نمیخوام اینجا بزنم، در شأن جلسه نیست، یعنی اونجا من اصلا شأن جلسه رعایت نکردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف به عنوان فرمانده ناجا محکم میشتم روزش میکنم و جمعش میکنم.
0: بعضی از ناظران خطای محاسباتی و اشتباهات راهبردی را به قالیباف هم تعمیم می‌دهند و می‌گویند او و تیمش هم مانند تمام شاکله رژیم دچار خطای محاسباتی شدند که گمان می‌کنند می‌توانند بر آن دسته از یاران حزب اللهی قدیمی خود غلبه کنند و آنها را مانند دانشجویان و مردم بیگناه و بیپناه لوله کنند. سیامک تدین طهماسبی روزنامه‌نگار با اشاره به فریادهای انتقام ارزشی‌ها در مشهد می‌گوید زمانی که محمد باقر قالیباف و شرکایش خود را دست بالا گرفته و با دادن قول همکاری بقیه ارکان نظام به رئیس جمهور آمریکا رویا فروختند، چند خطای محاسباتی داشتند، مثل خیلی از پاسدارهای قدیمی که از نظامیگری دور شده و با رانت و پول سپاه کت و شلوار سیاست برتن کردند و مال و منال به هم زدند. قالیباف، پاسدار عراقچی و امنیتی‌های تیمشان فراموش کرده بودند که در زمان جبهه رشادت دندانگیری نداشتند که حالا بتوانند تمام سرداران و عمرای ارتش و کهنه سربازان و بچه مذهبی‌ها که سالها الگویشان سلیمانی و توسلیان و صیاد شیرازی بوده را پشتشان بسیج کنند و تومار بیت و خامنه‌ای را بپیچند. همچنین فراموش کرده بودند که کماکان بزرگترین منابع مالی و اقتصادی کشور در دست سپاه و وابستگان به بیت خامنه ایست. از آستان قدس که یک تنه به اندازه دو تا کشور سرمایه دارد تا بنیاد مستضعفان، پتروشیمی ها، صنایع فولاد، ارتباطات و الی آخر. تدین طهماسبی میگوید قالیباف فراموش کرده بود که سیاست در خاورمیانه مثل آلودوزی از باغهای ترقبه نیست که از باغ اربابش خامنه ای بدزدد و به ترامپ بفروشد و آب از آب تکان نخورد. قدرت در خاورمیانه یعنی وفاداری. این روزنامه‌نگار به قالیباف میگوید با خریدن 4 تا پاسدار رد چندم از بدنه فراجا و چند مامور وزارت اطلاعات و کارچاخ‌کن‌های شهرداری تهران و پشتیبانی اکیپ ورشکستگانی مثل حسن روحانی و جواد ظریف که اصلاً معلوم نیست دومشان به کجا وصل است، حریف هر دو گروه مخالفین نظام و وفاداران به سیستم بیت خامنه‌ای نمی‌شدید. اینها که شعار می‌دهند قطعا دشمن ما هستند، اما رو بازی می کنند. خائن به دستی که نانشان را داده نیستند. شما علاوه بر قتل و کشتار و فسادی که در حق معترض و مخالف حکومت کردید، به همینها که تا دیروز حامی شما بودند هم خیانت کردید. چوب دو سر سه نقطه. برخی ناظران سرنوشت غریبی را برای قالیباف و سایر مردان جمهوری اسلامی پیش بینی می کنند. اینکه این بار شاید آنها را حذف فیزیکی نکنند، بلکه آبرویشان را ببرند و اسرارشان را فاش کنند اگر همچنان به دیوان بازیهایشان ادامه بدهند یا نتوانند بقایای نظام را تسلیم کنند. مهدی مطهرنیا میگوید در این مرحله جنگ اقتصادی همچنان غلبه دارد و در راستای آن مانند برملا کردن فساد سیاستمداران عراقی وابسته به جمهوری اسلامی کار مشابهی هم درباره مردان جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. آتش بر خرمن آبرو.
2: من به شما بگم احتمال وقوع جنگ مجدد فلج اقتصادی بیشتری به وجود میاد و فلج اقتصادی بیشتر میتواند بار دیگر مردم رو به صحنه اعتراض. ستون فقراتش هم این بار زدن حکمرانان نیست، زدن فیزیکی شده، به سمت و سوی آن چیزی میرن که در عراق امروز دیدیم دارن در واقع آزمایشش میکنن و اذهان رو آماده میکنن، اون چیزی که تحت عنوان آتش بر خرمن آبرو باید بذاریم اسمش، میتونه اثر گذار باشه و این کار رو به عقیده من همه علمان ها نشون میده در این کار رو براش برمیزیم.
0: این پیشبینی یعنی آمریکا و اسرائیل به مردان جمهوری اسلامی مسئولیت خواهند داد و رازهای فسادشان را افشا نخواهند کرد به شرط اینکه آنها تسلیم شوند و دست از مقاومت بردارند. شاید این اگر انجام شود نتیجه آن باشد که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارند می‌بینند که آنها از کشته‌هایشان قدیس می‌سازند، پس با خود می‌گویند باید مانع شویم و نشان بدهیم که چه فسادها در پس این پرده قداست وجود دارد. البته معلوم نیست این برنامه اگر واقعا در دستور کار آنها باشد به چه شکلی اجرا شود. فعلا که به جای آمریکا، کویت و بحرین شب گذشته به مواضع جمهوری اسلامی حمله کردند و نتانیاهو هم جزئیات طرح ترور ترامپ را به او داده که اهالی جمهوری اسلامی در تدارکش بودند. CNN گزارش داده که اسرائیل این هفته اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به تازگی طرح مشخصی برای ترور دونالد ترامپ تهیه کرده است. گزارشی که همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن منتشر شده. به گزارش CNN یکی از منابع آگاه گفته هشدار اسرائیل در هفته جاری به مقام‌های آمریکایی منتقل شده است. منبع دیگری نیز گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا در هفته‌های اخیر به طور مداوم اطلاعاتی درباره احتمال تلاش برای ترور ترامپ دریافت کرده بودند، اما اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائیل جدید بوده و به یک طرح مشخص مربوط می‌شده است. تایید این گزارش حرف‌های روز چهارشنبه ترامپ است که به خبرنگاران گفت آنها می‌خواهند رهبر آمریکا یعنی من را از میان بردارند. من در همه فهرست‌های آنها هستم. امروز صبح دیدم که در تک تک فهرست‌هایشان قرار دارم. تا اینجا کمی خوش شانس بودم، اما شاید این خوش شانسی خیلی دوام نیاورد. اینها آدم‌های شرور و بیماری هستند و باید این سرطان را ریشه‌کن کنیم. سرطان را باید از همان ابتدا از بدن خارج کرد. تازه ترین خبرها از درگیری ها هم این است که سنتکام گفته بیش از 170 هدف نظامی را در امتداد سواحل ایران در نزدیکی تنگه هرمز زدند. ترامپ هم گفته یکی بزنید 20 تا میخورید. مردم هم همچنان دارند به محمد سامتینگ ترامپ میخندند و فکر میکنند او قالیباف را مسخره کرده که گفته یک محمد فلانی سعی دارد با بیل تاسیسات هسته‌ای را که با حمله بیتوهای ما نابود شده آوار برداری کند.
3: الان دیگه اونو داریم عمرن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما مثلا تو اون سایت دوربین داریم، همون جایی که اون بدوی خوشگل 10 ماه پیش ساعت نصف شب منفجرش کردن. آره منفجرش کردن. ما دوربین داریم، بهش میگن نیروی فضایی، تو فضا هستن. ولی ما دوربینایی داریم که میتونن کارت شناسایی کسی که داره میره سمت سایتو بخونن. محمد فلان، میگیم این محمد فلانه با بیل اومده اونجا. خب با بیل که کاری از پیش نمیبری. راستشو بخوای بزرگترین ماشینالات دنیا هم احتمالاً کاری از پیش نمیبرن. خیلی خیلی عمیقه، ولی ما داریم اونجا رو رصد میکنیم و اگه کسی بره اونجا منفجر میشه. واسه همین هیچ کس دست بهش نمیزنه، آخرش خودمون میگیریمش. ولی چیزی که داریم اینه که اون رو داریم، اون دیگه تمومه.
0: حالا علی خامنه ای را دفن کردند، مانند تاسیسات هسته ای او که زیر آوار بلند پروازی هایش دفن شد. غیبت بسیاری از حامیان نظام او و حتی مراجع تقلید قوم در مراسمش بسیار معنادار بود. هیچ مرجع صاحب نامی در مراسم او نبود و هیچ کدام بر باقی مانده جنازه او نماز نخواندند. و در مشهد هم تاریخ دارد می نویسد که درگیری های مسلحانه شد و سپاهیانش را مردم و نظامیان کشتند و حامیانش به جان هم افتادند. و جنگ که او می گفت نمی شود در تابوت گردانیش هم رخ داد و و در این شرایط خیلی ها از خودشان میپرسند آیا در فردای آزادی ایران که ناگزیر باید فرا برسد، آیا خامنه ای در خاک ایران آرامش خواهد داشت؟ شما در این باره چه نظری دارید؟
4: به عنوان یک مشاهدگر تحولات فرهنگی و اجتماعی میخوام یک پیشبینی بکنم و پیشبینی من هم این است که من بعید میدانم در فردای آزادی ملت ایران اجازه بدهند قبر و جنازه ایران ستیزانی مانند خمینی و خامنه‌ای در خاک ایران باقی بماند. یعنی بعید است که جامعه اجازه بدهد قبر و جنازه کسانی در ایران باقی بماند که قصد دفن ایرانیت را داشتند. خمینی صراحتاً گفته بود که ما آدم ملی و ایرانی نمیخواهیم، مذهبی میخواهیم. خامنه ای جان و مال و کرامت انسانی ایرانیان را حراج آرمانهای جاهلانه خودش کرد و حالا وجدان جمعی جامعه مگر اجازه می دهد که ابر و جنازه و یا مرقد کسانی که سرآغاز ایران ستیزی معاصر بودند در همین خاک و سرزمین باقی بماند؟ آنها به خاطر آرمانهای کور مذهبی نیم قرن ایرانیان را به اسارت گرفتند، تمام ثروت ایرانیان را حراج کردند و چپاول کردند، خرج ایدئولوژی شیعه کردند، صدها هزار ایرانی کشته شدند، از همه مهمتر میلیونها ایرانی ناخواسته مهاجرت کردند، یعنی تبعید شدند و از آن بدتر در تبعید جان دادند و در حسرت بازگشتن به کشورشان باقی ماندند. وقتی ایرانیان نتوانستند حتی جنازه عزیزانشون رو به ایران برگردونن، به طریق اولا نمیتواند منطقی باشد که جنازه و قبر ایران ستیزان در خاک ایران باقی بماند. از طرف دیگر من بعید میدانم که در فردای آزادی ایران جامعه اجازه بدهد این خاک و این سرزمین که به خون جاوید نامان راه آزادی آغشته شده همزمان بستر قبر و جنازه مستبدان و ایران ستیزان هم بشه. و پیشبینی من این است که در ایران فردا تمام نمادهای ایران ستیزی از فضای عمومی جامعه حذف خواهد شد و این قبرها و مرقدها هم یکی از این نمادهای ایران ستیزی هستند و در نهایت اینکه ایران جای ایرانیان خواهد شد، نه ایران ستیزان.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غم ها

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما هستم. سالهای سال است که این کار رو انجام میدم و امیدوار هستم که در آینده هم بتونم وظیفه خودم رو درست انجام بدم و پلی ارتباطی ما بین شما و بچه های همسفر باشیم، پلی ارتباطی ما بین شما با خود شما باشیم، با جامعه سوئد باشیم، ببینیم که چه از دستمون بر میاد برای شما نازنینان. درود مخصوص خدمت تمام شما نازنینانی که کلام شیرین پارسی رو متوجه میشید و در این شهر زیبای استکهلم مستقر هستید. با اومدن اینترنت دیگه صدای ما فقط در این در استکهلم نیست، به سراسر جهان، کشور سوئد، اروپا، آسیا و کشورهای دیگه، قاره‌های دیگه هم میرسه که خوشحالیم از همه جا شما نازنینان رو در کنار خودمون داریم و میتونیم که یک برنامه رادیویی تقدیم حضورتون بکنیم. امروز روز جمعه یا آدینه 10 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 19 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 28 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما نازنینان هستیم. اجازه بدید تلفن های استودیو رو هم بگم. 0823987 و 0983843 هست برای زنگ زدن به استودیو. 0774398194 برای اس ام اس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل، در صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شماست. امروز یک نیم ساعتی بخش تصویری درست کار نمی کرد که بعد دوباره همیشه شما سر جاشو، سرور ما هم که آپدیت کرد صفحه اینترنتی رو و همیشه الان داره درست کار میکنه خوشبختانه. امیدوار هستم که همینجوری هم بمونه. بعضی وقتا این اتفاقات اینترنتی میفته دیگه، از اون دیگه دنیای اینترنت دیگه، هر کاری میکنیم دیگه به هر جوری شما اسمشو کنی وصلیم به این اینترنت. یعنی شما دور و بر خودتون نگاه بکنین، از ضبط صوتتون رو با ماشین ظرفشوییتون رو نمیدونم تلویزیون و ضبط صوت و هر کدوم از اینا رو شما بگید واسه میتون تلفن، تل ساعت، ای بابا. بعضی وقتا من فکر میکنم به مناسبت روز جهانی اینترنت یه ساعت اینترنت ها رو قطع کنن. البته نه جای مراکز مثلا پزشکی و اینا منظورم نیستا، یه ساعت قطع بکنن قدرشو میدونیم، میفهمیم که چه درگیری هستیم و چجوری وابسته بشیم. اگه اجازه بدیم بریم سراغ وضعیت هوا که برای شما که در استان استکهلم نیستین، یک باران، یک رگه بارانی زد، هوا دم کرد یک بساطی و بذاریم ببینیم مثلا چطوری پیش میره. برای بعد از ظهر امروز هوا تقریبا نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی خواهد بود، 20 درجه بالای صفر. یک جبهه هوای گرم از سمت چپ داره میاد تو که با خودش گرمایی رو میاره. فردا روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 26 درجه تا 27 درجه بالای صفر هستش. روز یک شنبه به احتمال قوی باران خواهیم داشت، 24 درجه. روز دوشنبه آفتابی، تمام آفتابی، 24 درجه. روز سه‌شنبه 25 درجه و روز چهارشنبه هم، چهارشنبه هفته دیگه، 27 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم هوی یا سازمان هواشناسی کشور تازه میگه پنجشنبه هفته دیگه 27، جمعهش 28، شنبه و یک شنبهش هم 24 درجه. پس یک هفته گرم و نرم، البته یه آخر هفته گرم و نرم و یه هفته پشت سرش هم حسابی گرما داریم که امیدوارم بهتون خوش بگذره. دوران تابستان است و والا جان خدا ما لیاقتشو داریم یه ذره ماهام آفتاب بخوریم. هرچند که هوا دور و بر 19-20 درجه که میشه همه سر حال ترن، زیادی یه ذره گرمتر میشه، همه یه ذره شلوول میشن، ولی بد نیست یادمون باشه یک چیزی به نام تابستان هم وجود داره. از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 3:52 دقیقه امروز صبح خورشید طلوع کرد و 21:53 دقیقه، یعنی 53 دقیقه بعد از این که بازی اسپانیا و بلژیک شروع شده، خورشید غروب میکنه. 18 ساعت و 1 دقیقه روز، 5 ساعت و 59 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. از بادها هم که همونطور که میبینید و در روزهای آینده هم داریم، به صورت گذری یه ذره بادا زیاد میشه، دوباره پر میگرده، درست میشه، آروم میشه و هوای متغیر است، ولی خوب، هوای خوبی هستش. شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان همچنان در مرز 47 درجه هستند. اردبیل 27، گرگان 34، اصفهان 41، کرمان 37، خرم‌آباد 42، قزوین 40، رشت 31، ساری ابری 29، تبریز 37، ارومیه 35، تهران 40، شیراز 40، سنندج 39، قم 45، مشهد 38، کرمانشاه 33، کرج 39، همدان 38، بندرعباس 36 و عراق 39 درجه بالای صفر هستش، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. بزنم ما خبر خاصی امروز نیست. ما اوکی، بسیار عالی. فردا روز به فولکلینگز داگ، روز جمعیت هست و بعد یه چیزی بدینم، نه چیز خاصی دیگه اونجا هم نیست. اوکی، این هم از این. ببینم که آن در مورد فوتبال هم که براتون گفتم، راستی فراموش نکنید که فردا ساعت 13:30 در نورا بنتوریت اون تظاهرات هر هفته وجود داره، ساعت 13:30 که اون قطار بزرگ را میندازند عزیزان و به دنبال هم دیگه مسیری رو در شهر طی میکنن. بعد فردا ساعت 13:30 نورا بنتوریت، من یادداشت کردم در اینجا. بذاریم ببینم اسمس هم چه هستش، اگه اسمس خاصی باشه. جفه هوا چپ میاد. یکی از دوستان اولین بار بود که شنیدم هوا گفتی که یک جپه هوا از چپ میاد. دقیقا درست داری میگین، ما در موقعیتی قرار گرفتیم که بادها بیشتر از طرف چپ به طرف راست میان و بعد در زمستان مسیرشون عوض میشه. 2398-3843، درود بر شما، بر روی خط هستید، بفرمایید. خواهش میکنم. قربان شما، درود فراوان بر شما.
1: امیدوارم حالت خوب باشه.
0: مرسی ازم. مرسی.
1: نوید جان، میتونم ازت یک خواهش رو کنم؟ من حقیقتش دیروز نرسیدم، میخواستم این کار انجام بدم.
0: نه نه، ببین چی هستش. چه هستی؟
1: اگر امکان داشته باشی شما لطف بکنی
0: به من. نه دیگه، این حرفا رو نزنید دیگه. خواهش می‌کنم تا
1: 13 تیر بیام پایگاه شارلوتی. استاد فریدون فرخ یک کنیا داره به نام همرزمان هم که به مناسبت عملیات نقاب بود. سپاسگزارت میشم اگر اینو هر وقت فرصت بکنی
0: بزنین ببینم. آره همین الان میتونم پخشش کنم، چون همین الان جلوی دستم.
1: یاد خاطره عزیزانمون جاوید تامان و آرتش شاهنشاهی و دیگر برابر مردان آرتش شاهنشاهی.
0: خواهش میکنم، درخواست شما رو همین الان مستقیما پخش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدارت. خدا نگهدار.
2: همرزمانم انسان بودند و آزاد، مردان و زنانی با غیرت و ساده.

کفن هاشان پرچم سرنگ ایران، در ذهنشان نه چیزی جز عهد و پیمان، پیمانی که آنها را می برد به میدان، هم رزمانم

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی دیل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم. همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده. دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073 060 98 79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و

بله، ساعت 15:04 رو پشت سر گذاشتیم. دیشب بازی فرانسه با مراکش بود. تیم ملی فرانسه با اینکه چندین بازیکن مراکشی داره، در فرانسه هم که کلی مراکشی هستن، قبلنا مراکش مستعمره فرانسه بود و بیشترشون حالا فرانسوی حرف میزنند و بلدند و اینا، حالا کاری نداریم. مثلا چندین هزار پلیس در فقط در پاریس منتظر بودن که این بازی پایان پیدا بکنه، چون میدونستن که فرقی نمیکنه نتیجه چی بشه، میریزن توی خیابونها و ماشینها رو آتیش میزنند و داغون میکنند و فلان بسار اینا، که بالاخره حالا کم و زیاد تموم شد و رفت، کاری نداریم. اما در هاگ براتون بگم، در هلند یک سری مراکشی ریختن توی خیابون ها شروع کردن به آتش زدن این ور اون ور، وسایل آتش بازی در دست داشتند و پرت میکردن به طرف ماشینا و مردم، و همین کپسولای گاز دستشون بود و منفجر میکردند و آتیش میزدند و اینا. ولی شوالا همین کارا، والا چه خوشحالی چه ناراحتی از باخت تیمشون که 2-0 فرانسه بازی رو برد، همه اینا یه بر وقتی که شعار میدی که همه یهودی ها هموسکسوئل هستند و فریاد میزنی حماس حماس، نمیدونم یهودار فلان یهودی ها اینجوری و از اینجور چیز میزار دیگه، خوب نیست آدم همه رو تعریف بکنه. خب پس معلومه که تو منظورت فوتبال نیست، یعنی اصلا کاری به فوتبال نداری، فقط منتظری یه اتفاقی بیفته بیایی و شروع کنی جیغ و داد کنی. کی پایانی به این قضیه خواهد بود و کی سیستم قضایی کشورهای اروپایی متوجه میشن که بابا جان باید یک سری قوانین سخت وجود داشته باشه در مقابل کسانی که مملکت رو داغون میکنن؟ هیچ فرقی هم نمیکنه کدوم مملکت، اسپانیاست، هلند، اتریش، فرانسه، انگلیس، سوئد، دانمارک، نروژ، ژاپن، چین، چه فرقی میکنه؟ در کدوم یکی از این کشورهایی که حتی خود اینا از اونجاها اومدن و گذشته اونجاها رو دارن، پلیساشون اجازه میدن که شما بیای توی خیابون کپسول گاز بندازی تو آتیش منفجر کنی، ماشینای مردم رو آتیش بزنی، توهین بکنی، فوش بدی، شیشه بشکونی، دعوا بکنی، مردم رو کتک بزنی؟ جرأت ندارن تو ممالکی که اینا ازش میان این کارا رو بکنن. پا میشن میان در کشورهای دیگه، بعد اسمش میشه دموکراسی، که اینا رو کسی آدم پلیس باید باهاشون منطقی برخورد بکنه، اگر کار بعدی میکنن باید از که منطقی، کدوم منطقی آخه میگه که شما هر کاری دوست دارین بکنین؟ کدوم منطقی میگه که شما تو کشورهای خودتون هر جور قانونی دوست دارید بذارید و آدمای دیگه که وارد اون مملکت میشن باید به قوانین شما احترام بذارن، هر چقدر سختگیرانه، هر چقدر تحقیر کننده، هر چی که هست فرق نمیکنه، همه باید رعایت بکنن، ولی شما پاشین بیاین بریم تو ممالک دیگه هر کاری دوست دارین بکنین، بعد بگیم باید به ما احترام بذارید، با ما خشن نباید برخورد بکنید، پلیس نباید ما رو برداره بگیره یا بزنه. خب کجا کدوم قسمت از دنیا؟ خب یه جایی این قضیه باید یه پایانی داشته باشه. و این کشورهای اروپایی از بس صحبت دموکراسی میکنند، آخه دموکراسی زمانی دموکراسیه که صحبت بر حق و حقوق انسانها باشه، حق و حقوق برابر انسانها باشه. این که برابری نیستش که، این که این اسمش هرج و مرج. من میخوام بدونم تو چین اجازه میدن یه سری این کارا رو بکنن؟ تو ژاپن اجازه میدن؟ تو تبت اجازه میدن؟ تو پاکستان اجازه میدن؟ تو افغانستان یا نمیدونم تو جا آخه هیچ جایی شما تو شیلی به تو اجازه میدن یه همچی کاری بکنی؟ هیچ جایی نمیگه هر جایی صحبت میشه آقا دموکراسی دموکراسی. خب من همین دموکراسی فقط برای کشورهای اروپایی، تازه اونم بعضی از کشورهای اروپایی، یه سریاشون که اصلا میگن دموکراسی کدومه،
ما راتون نمیدیم مثلا بیاین تو. بعد فریاد بزنید، خب تو دارید وقتی فریاد میزنید که همه یهودی ها نمیدونم تو چی هن، خب هموسکسوئل اونه و امینا هستن، تو پس دیگه کاری به ورزش و دموکراسی و اینا نداری، بگو من اومدم اون چیزایی که من میخوام و انجام بدم و دینم رو اشاعه بدم. خب دین تو برو تو کشور خودت اشاعه بده، بشین در کناری زندگی بکن، زندگی راحتی داشته باش با دینت، با ایمونت، با همه چی، همه اختیاری هم در همه چی هم موقعیتی هم در اختیارت میذارم. چرا پایمشون یه جور دیگه؟ آها، باید صادرش بکنی، باید صادرش بکنی. بعد که ازشون میپرسی چی رو صادر بکنی نمیدونم. تو همون تلویزیون جمهوری اسلامی همین اگه زیبا کلام بود اگه اشتباه نکنم، برگشت شما بابا جان پاشدی رفتی الان توی مثلا فلان جاک توی لبنان داری دین تو انقلاب تو صادر میکنی، خاله خب بعد چی میخوای به اینا؟ حال فرض میکنیم که صادر کردی، چی بهشون میدی؟ قطعی برق، قطعی آب، گرونی مواد غذایی، نبود دارو، نبودن امنیت در جامعه، جنگ و درگیری و بدبختی با تمام کشورهای دنیا، اقتصاد داغون، پول بدون ارزش. خب چی رو میخواین صادر بکنین؟ اینو بگین و ما هم بفهمیم که شما چی رو میخواین صادر بکنین. حالا صحبت بگیر بگیر شد، یه سری ارقام و آمار اومده بیرون. دو تا سوئدی رو در اسپانیا دستگیر کردن. وقتی میگم سوئدی یعنی بنده هم سوئدی هم دیگه، ولی یه سری سوئدی داریم که گذشته سوئدی دارن، یه سری سوئدی داریم که گذشته خارجی دارن. دو تا سوئدی مرد، یکی 30 ساله یکی 20 ساله رو به کمک پلیس سوئد، با کمک پلیس اروپا و همچنین پلیس اسپانیا موفق شدن که دستگیر کنن. یکیشونو دوم ماه یولی، یکیشونو سوم ماه یولی در اسپانیا دستگیر کردن. یکیشونو در منطقه آلیکانته و اون یکیو در یک منطقه دیگه. هر جفتشون خلافکار تیر که در سوئد به جرم داشتن اسلحه، به کارگیری بچه‌ها برای کار خلاف، بمب‌گذاری، نمیدونم مواد مخدر، همه چی فرار کرده بودن، رفته بودن اسپانیا که گرفتن. طبق آماری که من پیدا کردم در سال گذشته از این جور خلافکارهایی که در سوئد تحت تعقیب بودن و فرار کرده بودن، نمیدونم یادتون میاد که آقای نخست وزیر اولف کریستنسن و وزیر دادگستری قول دادن به مردم سوئد که ما نمیذاریم این خلافکارها در هیچ جای دنیا احساس امنیت بکنن و میگیریمشون و کردن. پارسال 139 نفر سوئدی که افتلیست بودن تحت تعقیب بودن رو دستگیر کردن. در امسال تا الان، خوب گوش کنید، تا الان که 6 ماه تمام از سال گذشته یعنی نصف کامل سال رو کنار گذاشتیم، 165 نفر سوئدی که افتلیست بودن رو در کشورهای مختلف جهان دستگیر کردن و به دست قانون سپردن. 31 از اینا رو در اسپانیا گرفتن، 31 از این 165 تا، یعنی اگه با همین تکت پیش برن، سال پیش 139 تا بود به طور کل در طول سال، الان تا 6 ماه اول 165 تا، یعنی اگه بخوای حساب بکنی نزدیک 340 نفر رو باید تا آخر سال کلن دستگیر بکنن. اینا فراموش نکنید، خوب گوش کنید عزیزان، اون 139 تایی که پارسال گرفتن با این 165 تایی که امسال گرفتن، به غیر از اونایی که در سوئد دستگیر کردن و این 200 خورده این از اینکه 300 نفری که تا حالا در از یک سال و نیم گرفتن، اینا همونایی هن که در سوئد مردم رو عاجز کرده بودن از مواد مخدر، قتل، نمیدونم باجگیری، تیراندازی، همه هر چی که دزدی، هر چی که شما بگین، پولشویی، هر چی. داخل سوئد رو سخت دیدن، دیدن نه یه قانونی به وجود اومده، پلیسی که دنبالشونه، وزارت دادگستری که دنبالشونه،
دادگاه هایی که بهشون زندان های سنگی میده، پا رو گذاشتن به فرار، در رفتن. حالا پلیس بین المللی، پلیس اروپا، یوروپول و همچنین پلیس کشورهایی مثل اسپانیا و نمامینا دست به دست پلیس سوئد دادن تا اینا رو جمعشون بکنن، چون اینا اونجا هم که میرن خطرناکه، اینا که نمیرن اونجا زندگی عادی داشته باشن. و همین جور دارن میگیرن اینا. خب اینا چجوری بار اومدن؟ یه بچه 20 ساله که یه بچه هست نیگه، واقعا بچه هست آدم، این واقعی 20 ساله آدم نمیشه چیز کرد. دوربر خودمون نگاه کنیم، بچه های 17 18 19 20 ساله اینا، اون موقعی که به قول مادر بزرگم، خیلی معذرت میخوام، میگفت به جایی که بگه به بلوغ رسیدن، میگفت شاششون کف کرده، خیلی معذرت میخوام. اینا به محض این که یه ذره به سن 10-12 سالگی و اینا رسیدند و اومدن یه ذره فهمیدن آقا چه جای خوبی ها، حکومت که با ما کاری نداره، میگیرنمون هم که میگن آقا بیخیال اینا بچن، شروع میکنن از اون دوزی های کوچیک تخم مرغ دوزی شروع میکنن، به سن 14-15-16-17-18 سالگی که میرسن جز گروه های خلافکار میشن، بعدش هم میبینن خب چیکارمون میکنه، دو سال میندازنمون زندان، میریم توی زندان حق و حقوقمون رو میخوایم، تازه بهمون میگن چقدر خوبه ببخشید که ما 3 سال بهتون زندان دادیم، حالا 2 سالش کشید بیا برو بیرون دوباره. اما دیگه این ممر رو لولو برد، این حکومت 3.5 سال با گذاشتن سخت‌ترین قوانین برابر خلافکارها اینا رو در به در این ور اونورشون کرد، اینایی که تو اینجا بودن رو گرفت، اونایی هم که فرار کردن هم داره میگیره. دست مریضا دو آدم باید بهشون بگه دیگه، خسته نباشید حداقل آدم باید بگه. دیروز یکی از همین خدا یادم نمیاد اسمش، وزیر چی، همون وزیری که وزیر ساخت‌های سوئد همچی چیزی، حالا زیاد کاری نداریم، همونی که در خونش رفتن نمیدونم عروسک آویزون کردند و بعد تو راه مجلس دعواش دنبالش کرده بودن، فوشش میدادن، نمیدونم فلسطین میکردن و اینا. حالا دیروز یه پستی گذاشته بود و به حزب چپ گیر داده بود که بابا جان شما در شهر مالمو تظاهرات میذارین، اعضای حزبتون میان شروع میکنن شعار دادن، راهپیمایی که دارن میکنن شعار میدن که پلیس پلیس، مردم مالمو از شما بدشون میاد، این چه وضعیتیه؟ این همه اکستریمیست، این همه افراطی در این حزب چیکار میکنه؟ بعد روبه سخنش به طرف خانم مگدالن انترشون بود که بعدن شما حالا میخوای چیکار بکنی؟ فرضم بکنیم که اومدی و حالا خواستی موفق شدی در انتخابات، خواستی دولت تشکیل بدی، با اینا میخوای دولت تشکیل بدی؟ و به مردم میگفتش که مراقب باشی، اینا قراره بیان بعدن برای ماها تصمیم گیری بکنن. خیلی چه بزیتی آخه، داد و بیداد میکنی، پلیس پلیس، مردم مالمو از شما بدشون میاد، از چیه پلیس بدشون میاد؟ مثل اونایی که همش فریاد میزنن که نمیدونم حزب خارجی ستیز، حزب خارجی ستیز، اینو انداختن تو دهن مردم اینور اونور، میگی مدرات میگه خارجی ستیز، میگه اسرائیل دموکرات میگه خارجی ستیز، میگه کریست دموکرات میگه خارجی ستیز، میگه لیبرال میگه خارجی ستیز. بعد که مجموعه کارو نگاه میکنی میبینی اینا خلافکار ستیزن، پس شما حتما خودتون جزء این گروه هستین که ناراحتین دیگه، وگرنه کی دوست داره که خلافکارا رو جمع، دوست نداره که خلافکارا رو جمع کنن از دور برادم بندازن بدنشون دست قانون برن بنویسن زندانی بکشن. خلاصه اینم از این، اینم از بازی فرانسه و مراکو و اختشاشات در کشورهای مختلف و جاهای مختلف و اینا. اما یه خبر عجیبی به دست من رسید که من این خبر رو تو فیلم ها فقط دیده بودم، یعنی میدونین تو فیلم هایی که میدونین که فیلم ها رو برای اینکه هیجانش بکنن و هیجان انگیزش بکنن میان مثلا یه سری یه کارهای عجیب غریب میکنن، مثلا یه هواپیمایی داره میره، بعد این هواپیما یه دفعه مثلا شیشش میشکنه یا یه گلوله تو هواپیما میزنه شیشش میشکنه، یه نفر یا چند نفر از پنجره هواپیما کشیده میشن بیرون و خلاصه دارن میرن و اینا، که همین اتفاق
امروز صبح افتاده، دهم ماه یولی، یک هواپیمای رایانیر که داشته، بذاری خبرش الان جلوی دستم بود و بجان خودم، حالا من براتون میگم، داشته از آلمان به طرف یونان میرفته، تو هوا یک دفعه یکی از شیشه هاش میشکنه و چون در ارتفاع بالا بوده همه چی به طرف بیرون کشیده میشه، که یه بابایی که بغل پنجره نشسته بوده داشته کشیده میشده به طرف بیرون، که اونایی که بغل دستش نشسته بودن گرفتنش و خلاصه هواپیما موفق شد خیلی سریع ارتفاعشو بیاره پایین، چون تو ارتفاع 32,000 پایی و اینا این مکش وجود داره به خاطر اختلاف فشار که در هوا و اینا هست، و بعد میان تو ارتفاع 10,000 پایی دیگه هواپیما میتونه پروازشو بکنه، کسی به بیرون کشیده نمیشه. و برگشتن به اونجایی که پرواز کرده بودن و خلاصه اون آقایی که دم پنجره نشسته بود و داشت از پنجره کشیده میشد به طرف بیرون و اینا، بردنش بیمارستان، ولی خوشبختانه حالش خوبه، فقط یه مقداری زخمی شده بوده و اینا به خاطر اون سر صورتش خورده بوده به دور و بر پنجره و اینا. حالا تحقیقاتو دارن انجام میدن ببینن که این شیشه چرا شکست. چه بساطی آدم این همه پول جمع میکنه، خرج میکنه، پاشه بیاد بره مسافرت، توی هواپیما نشستی میگی به به دارم میرم چه کیفی بکنم، یه پنجره هواپیما میشه، حال شانس رو کشیده نشد بیرون، البته پنجره یه ذره کوچیکن، خیلی درصد شانس این که واقعا آدم یه دفعه کشیده بشه بیرون بسیار بسیار کمه، ولی خب اون خلبانه رو یادتون میاد، یه چند سال پیش بود که یک اون پرنده ها زدن خوردن به شیشه جلوی هواپیما، شیشه شکست، خلبان به طرف بیرون کشیده شد، مابین کابین خلبان و سقف هواپیما گیر کرده بود و کمک خلبانه صدا کرد، یه چند تا از این مهماندارا اینا اومدن پاهای اینو گرفته بودن که این بتونه هواپیما رو بیاره پایین رو بشونه، که بعد نشوندن البته جانش از دست نداد. یکی از بدبختیایی که اون بالا وجود داره اگه آدم بیرون هواپیما باشه، که درجه برودت هوا در بیرون هواپیما در ارتفاع 32,000 پایی نزدیک 60 درجه زیر صفر هستش، و اون اگر که از کمبود اکسیژن و نمیدونم اینا نمیره، از سرما یخ میزنه، که خیلی سریع هواپیما رو آوردن پایین و نجاتش دادن. حالا در صورت حرفای خوب خوب بزنیم، زیاد از اتفاقات هوایی پرسیز نکنیم، اینا اتفاقات یک در چندین میلیون هستش، یک همچین اتفاقاتی و بسیار بسیار نادر هست. امیدوارستم که هر جا سفر میکنید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، ولی کمربنداتون رو ببندید. بله.

0: میگه در قمار تلخ دنیا بردنی در کار نیست، بخت اگر هم یار باشد عمر با ما یار نیست. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما نازنینان دارم. اما شماهایی که بچه های دبیرستانی دارید، بله شماهایی که بچه های دبیرستانی دارید و از این بیدراک های درسی استفاده می کنند، یادتون باشه تعداد کسانی که از گرفتن بیدراک محروم شدن در همین چارچوب مداره دبیرستان داره هر روزه بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. 43,600 تا از بچه هایی که از CSN کمک هزینه دولتی میگرفتن که برن درس بخونن در پریود دبیرستانی و اینا به خاطر مدرسه نرفتن این بیدراگاشون رو از دست دادن و نمیتونن بگن و گفته میشه که رکورد مونده تقریبا 12% بچه های محصل سوئد هستش، فقط به خاطر اینکه چیکار کردن؟ سر از مدرسه فرار کردن دیگه، و این فرار کردن از مدرسه باعث شده که بیدراگاشون از دست بدن. و بسیاری از این بچه ها کسانی هستن که به خاطر کمبود درآمد خانواده و تا اینجور تقاضای این بیدراگا رو میکردن، ولی چیز هست دیگه، متاسفانه زیاد دقتی ندارند که بابا جان اگه که هی برات فرون وارو میزنند، غیبت میزنند، بعد پولت هم قطع میکنند دیگه. بعد که پدر مادرها بهشون میگن چرا این کار چی شده، میگن نمیدونم، حتما یک اشتباهی شد. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: جناب آقای آزادی، درود بر شما و درود بر شنوندهای محترم.
0: قربان شما، سپاسگزارم، بسیار روی خط خوش آمدید قربان.
1: من مزاحم شدم، خواستم با کسب اجازه در با برنامه فردا یه توضیح کوتاهی بدم.
0: 100% ما سراپا گوش هستیم.
1: سپاسگزارم از شما. فردا روز شنبه ساعت 13:30 نورا بنتوری مثل همیشه و راهپیمایی ما داریم آقای آزادی. این هفته استثنان فقط راهپیمایی هست و استیج نیست و مثل همیشه دوستان خواهش میکنیم فقط سر وقت لطف کنن تشریف بیارن، حداقل یه 20 دقیقه قبلش باشه که بتونیم تجمع رو آماده بکنیم که بتونیم مسیر رو حرکت کنیم. و فردا هم راهپیمایی اعتراضی هست که صدای مردم ایران هست و میخوایم نشون بدیم که صدای مردم ایران خاموش شدنی نیست و این راهپیمایی سرتاسر دنیا در روز شنبه انجام میشه که ما کماکان داریم تلاش میکنیم که بتونیم صدای داخل ایران رو، مردم داخل ایران، بچه های داخل ایران رو به گوش تمام دنیا برسونیم.
0: بسیار نیکو. فردا ساعت 13:30 نورا بنتوریت. یه ذره برامون از دیروز بگین چالیده ای
1: آقای آزاد. بله دیروز که کماکان عزیزای میهن‌پرستمون که خیلی لطف کردن، تعدادی که از همون زودتر اومدن 13:30 بیرون فروشگاه کاسپیان ماشینا رو تزیین کرده بودن با پرچم شیر خورشید خیلی زیبا، بعد مسیر رو همه خیلی مرتب و منظم خیلی دیدنی به سمت لانه جاسوسی جمهوری اسلامی حرکت کردن. توی مسیر بسیار خوب همه چیز پیش رفت و ساعت قبل از ساعت 17 خیلی از دوستا، خب حتما همه فیلم ها رو دیدن، خیلی از دوستا تشریف بردن و بسیار مراسم جالبی بود. توی ایران برای موشلی عزاداری میکردن دوستای ما و هموطنان عزیزمون در سفارت جمهوری اسلامی شادمانی میکردن و به اون مزدورای داخل جمهوری اسلامی که داخل سفارت هستن، مزدورای جمهوری اسلامی بهشون میگفتن که ماها اینجا هستیم تا سرنگونی جمهوری اسلامی، تا زمانی که شما رو ما از اینجا بیرون نکنیم ما اینجا هستیم، هر اتفاقی هم که بیفته قرص و استوار ایستادیم تا شما رو از این جایی که هستید که به شما واقعا تعلق نداره بیرون کنیم.
0: بسیار نیکو. پس به خوبی برگزار شد و فردا هم که ساعت 13:30 در نورابان توریت.
1: آقای آذری اگر اجازه می‌فرمایید، فقط چون من بارها متوجه شدم بعد از اینکه من روی خط میام دوستان میان پرستای عزیزمون، دوستای ایرانیمون، عزیزات تماس میگیرن، سوالی میکنن که من البته خب هفته گذشتم فکر کنم توضیح کوتاه دادم، اینکه اینایی که تظاهرات برگزار میکنن کیا هستن، از چه کسایی هستن. من فقط میخوام آقای آزادی خیلی کوتاه بگم برگزار کننده ها و غیر برگزار کننده ها، کسایی که میان همه واقعا ایرانیای میهن‌پرست هستن، کسایی هستن که هدفشون فقط اینه که کنار مردم ایران باشن و صدای مردم ایران باشن. الان توی اینستاگرام همه دوستا عزیزا دارن میبینن، تمام اروپا، امریکا، استرالیا، تمام دنیا، هر فرصتی باشه، هر مناسبتی باشه، صفای طبیل رو همه میبینن با پرچم شیر و خورشید و همه سعی میکنن صدای مردم ایران باشن. توی این هفت ماه گذشته واقعا که ماها همه کنار همدیگه بودیم، شما به نوبه خود آقای آزادی واقعا صدای مردم ایران بودیم، کمک کردید به ماها، اطلاع رسانی کردیم توی این هفت ماه، توی سرما، بارون، باد، گرما، حالا گرما که زیاد نداریم اینجا ولی تمام شرایط، ولی هنوز وقتی نگاه میکنیم شاید مثل اون روزایی که 35,000 نفر ما تو خیابون بودیم نیست، ولی دیگه هیچ وقت کمتر از 2,000 نفر 3,000 نفر است و این واقعا جای خوشنودی داره.
0: من باور کنیم قبل از اینکه برنامه ایران هستن، باور کنیم من قبل از اینکه برنامه شروع بشه چندین نفر از عزیزان زنگ زدن گفتن این هفته برنامه کجا هست، چطور هست، که من براشون توضیح دادم. نه عزیزان علاقمند هستن، خب بسیاری در مسافرت هستن، بسیاری در شهرهای مختلف سوئد در حال مسافرت کردن هستند، اون موقعیت نیست، ولی دیگه از اواسط آگوست دیگه همه چی دوباره سر جای خودش برمیاد.
1: بله امیدوار هستم البته خب هر چه زودتر مردم ایران آزاد بشن. و من واقعا طرف صحبتم به اون عزیزایی هست که گاهی موقع نگران هستن که بدونن کسایی که برنامه گذار هستن، واقعا اصل برنامه آقای آزادی چیزی دیگه هستش، باید روی اون تمرکز کرد. دوستانی که واقعا براشون یه مقدار مبهم است لطف بکنن تشریف بیارن روزایی که راهپیمایی هست نزدیکتر بیان، حتی میتونن بیان با ما صحبت کنن، با دوستا صحبت کنن، با برگزار کنن براشون توضیح کامل میدیم. نمیشه خب روی خط رادیو اومد همه زار زندگی این هفت ماه رو روی خط رادیو اعلام کرد، ولی فقط من همین آقای آزادی میگم که اینقدر همه بچه‌هایی که دارن فعالیت میکنن، همه کسایی که تمام فراخوان‌ها رو میان میهن‌پرستای عزیزمون، همه ماها شغل داریم، کار و زندگی داریم، ولی همه برنامه‌هاشون مطمئنا تو اون روزا کنسل میکنن و مطمئنا برنامه گذارا برای همین روز شنبه ای که آقای آزادی 2 ساعت دوستای عزیزمون تشریف میارن توی راهپیمایی، برای همین 2 ساعت حداقل 4 روز اینا باید بشینن برنامه‌ریزی کنن تا برای هفته بعد دوباره به هم میشه. یعنی این نیست که همه خودجوش دور هم دیگه جمع بشن، خب الان راه بیفتیم تا یه مرکز شهر میریم تموم میشه میره. تمام اینا هزینه داره، زحمت داره، درد و سر داره، ولی صدای این دوستای ما در میاد و من واقعا بعضی وقتا دلخور میشم، بعضی از دوستان میان و میخوان بعضی رو زیر سوال ببرن که اینا چی هستن. ما با مردم هستیم.
0: نه ببینین ببینین ببینین ببینین نه نه
1: صدای مردم ایران باشیم.
0: نه ببینین به این دید نگاه نکنید، مسئله اینجا هستش که خب بعضیا دوست دارن بدونن کسانی که این برنامه رو ترتیب میدن، میخوان این با این نظم و همه چی داره انجام میشه اینا کی هستن. چون خود من به شخصه، خود من اگر که به این برگزار کنندگان این برنامه رو که منی که 40 سال توی مملکت هستم بیارین بذارین جلوی من، من حتی اسم یکیشون رو نمیتونم پیدا کنم بگم، به خاطر که همه چهره‌های جدیدی هستن، از اون چهره‌های قدیمی که سال‌های سال اینجا فعالیت می‌کردن که خب بالاخره به خاطر مسئله فیزیک بدن هستش دیگه، سن‌ها بالا میره دیگه، ذره ذره فعالیت‌ها کمتر میشه، الان چهره‌های جدید اومدن، خب مردم دوست دارن بدونن اینا کی هستن، چه اشکالی داره؟ یعنی به اون دیده بد نگاه نکنین، این سوالا سوالاتی هستش که
1: من اصلا حالت گله نیست، فقط عرضم اینه که می‌خوام بگم که ما توی این سال گذشته اتفاقات زیادی توی ایران افتاده و راهپیمایی زیادی بارها شده که انجام شده توی استکهلم خودمون، ولی شاید به یکی دو ماه نکشیده، شاید هم خیلی کوتاه‌تر و تعداد خیلی کم بله، کمتر بله. کمتر و واقعا به این شکلی که الان 7 ماه اینقدر منظم، اینقدر خوب، اینقدر همه واقعا لطف میکنن، همه هم آقای آزاده وقتی میان چهره ها دیده میشه، اینقدر
0: نه دیگه وقتی که
1: ما در کنار هم بودیم همه همدیگه رو میشناسیم از نظر چهره.
0: بله وقتی که از قبل مردم زنگ میزنن با اشتیاق سوال میکنن و میخوان بیان، این دیگه مطمئن باشید، مطمئن باشید که مسئله قصد قرضی نیست و علاقه به دانستن چهره‌های جدید هستن که بدونن کی هستن، که خب قاعدتاً 4 سال 5 سال 3 سال 2 سال دیگه امیدوارم که احتیاجی نباشه این تظاهرات کشور ما آزاد شده باشه، ولی خب این چهره‌ها دیگه شناخته شده هستن و جایگزین خب گروه‌های قبلی میشن، اینا چیزای بسیار عادی هستش. من از شما سپاسگزارم به خاطر توضیحاتی که دادید. فردا 13:30 در نوراون توریت.
1: بله تعطیلات خوبی داشته باشین.
0: همچون خدمت شما
1: باشم. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید جناب آزادی.
0: من یک دنیا از شما سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از وقتی که دادید.
0: خواهش میکنم. متشکرم.

0: چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی. بله، از گروه سایه. خدمت شما نازنینان عرض بکنم که سرانجام دولت سوئد با اجرای قانونی جدید مهاجران کاری را از چنگال کارفرمایان بی‌مسئولیت رها می‌کند. به نوشته سایت stockholmian.com، دولت سوئد مجموعه ای از اصلاحات قانونی را در دست اجرا قرار داده که به بیش از دو دهه از سوء استفاده کارفرمایان بی‌مسئولیت از مهاجران کاری پایان می‌دهد. هدف از قانون جدید ساده تر شدن روند زندگی و کار برای مهاجران کاری در کشور است. دولت اعلام کرده است که این تغییرات برای تقویت توان رقابتی و افزایش جذابیت سوئد برای جذب نیروی متخصص بین المللی انجام می شود. بر اساس پیشنهاد ارائه شده، مجوز کار دیگر به یک کارفرمای مشخص و یک نوع شغل مشخص محدود نخواهد بود. همچنین فردی که دارای مجوز کار است، در صورت تغییر کارفرما دیگر مجبور نخواهد بود برای دریافت مجوز کار جدید درخواست ارائه دهد. مهاجران کاری تنها موظف خواهند بود پایان یک قرارداد کاری و آغاز شغل جدید را به اداره مهاجرت سوئد اطلاع دهند. همچنین افرادی که بیش از 2 سال دارای مجوز کار بودند، در صورت بیکار شدن از یک دوره انتقالی طولانی تر تا 6 ماه برخوردار خواهند شد تا فرصت بیشتری برای یافتن کار جدید داشته باشند. یوهان فوشل، وزیر مهاجرت سوئد، میگوید هدف دولت این است که سوئد به بهترین کشور در اتحادیه اروپا برای جذب استعدادها و نیروی متخصص تبدیل شود. او تاکید کرده است که قوانین جدید باعث کاهش بروکراسی و ایجاد روندی آسانتر و قابل پیشبینیتر برای شرکتها و افراد خواهد شد. استکهلمیان در سالهای گذشته بارها نسبت به سوء استفاده برخی کارفرمایان از شرایط دشوار مهاجران کاری هشدار داده و این موضوع را در گفتگوهای پیشین با 4 وزیر مهاجرت از جمله یوهان فوشل، وزیر مهاجرت فعلی، مطرح کرده است. این اصلاحات میتواند خبری بسیار مثبت برای مهاجران کاری باشد که تا کنون در شرایط ناعادلانه و تحت فشار برخی کارفرمایان بی‌مسئولیت قرار داشتند. اکثر این کارفرمایان خود مهاجر تبار بودند. این تغییرات بخشی از اجرای قوانین جدید اتحادیه اروپا درباره روند مشترک درخواست مجوز برای شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا است. همچنین این قوانین مجموعه ای از حقوق مشترک را برای کارگرانی که به طور قانونی در کشور یا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند کار می‌کنند تقویت می‌کند. قرار است اصلاحات پیشنهادی از 6 ماه دیگر، یعنی از اول فوریه سال 2027 اجرایی بشه. حیاتون باشه، باید اگر کارتون مجبوری عوض بکنی، ساب کارت باید بدرفتاری می‌کرد یا هر چیز که پیش می‌اومد، باید نمی‌دونم خیلی کارهای کاغذبازی‌های زیادی داشت که با این کار بسیار راحت میشه و کارگر احساس امنیت بیشتری میکنه که اگه سابکار اذیتش میکنه بتونه راحت کارشو عوض کنه. فکر میکنم یکی 2 تلفن رو میرسیم جواب بدیم. 23-98 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود به شما آزادی و شنوندهای عزیزتون.
0: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
1: خواستم تشکر بکنم از تمام ایرانیایی که توی سوئد و استکهلم هستن، خیابونا رو رها نکردن، واقعا پشت هم هستن، پشت وطنشون هستن و ساپورت میکنن و صدای ایرانی های داخل ایران شدن اینجا. اما یک مطلبی بعد از تشکر، یک مطلب بسیار مهمی بخوام بگم که ما بعد از سالها به خیلی از آگاهی ها مجهز شدیم و تجربیات تلخی داشتیم در مورد خیلی مسائل در مبارزه های خارج کشور. همزمانی که تشکر میکنم از مردم، خواهش بنده به عنوان یک هموطن اینه که مواظب باشیم که فردگرایی، رهبرگرایی و به قول معروف کردیت به هر کسی ندیم و مبارزه ما، اتحاد ما به خاطر مردم داخل ایرانه و رهبر ما شاهزاده رضا پهلویه. حالا تظاهرات دیگه ای هست برای کسان دیگه یا رهبریت دیگه ای دارن تو استکهلم، من منظورم نیست. من منظورم تظاهرات ایرانیایی که به رهبری شاهزاده و فرمان شاهزاده ایران میاد. کوتاه مفید، حواستون باشه، فردگرایی نکنید، به هر کسی اطمینان نکنید و جاوید شاه پاینده ایران و ایرانی.
0: سپاسگزارم از شما، آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. یه شنونده دیگر هم میرسیم که داشته باشیم قبل نیازمندی. آجانم درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
2: درود بر شما آقا نبی،
0: قربانش.
2: صدای من رو نمیدونم خوب دارید یا نه.
0: بله صدای شما بسیار عالی است جانم.
2: آقا نبی، من راجع به این صحبت که همین آقا هم دوست عزیزی که تماس گرفتم واسه اطلاع رسانی برای تظاهرات انجام دادم، من یه گله خیلی دوستانه داشتم آقا نبی. من خودم، من سلطنت طلب نیستم، من به دموکراسی بیشتر اعتقاد دارم اصلا اینکه یه نفر باشه، ولی من توی این تظاهرات ها، با اینکه این تظاهرات ها برای شاهزاده رضا پهلوی بود، برای تبلیغ بالاخره ایشونم بود، من شرکت میکردم. ولی بعد از یه تایمی به علت رفتاری که آدم هایی که من نمیدونم حالا این آقا کی بود که مسئول برگزاری این داستان ها بود، خیلی از طرفداراشون، خیلی از اون مسئولین برگزار کننده یه رفتاری نشون میدادن که منی که حتی طرفدار ایشون نبودم ولی شرکت میکردم تو این تظاهرات ها، از رفتارش پشیمون شدم. حتی اینها به شما اجبار میارن که این حرفی که ما میگیم رو باید بزن. یعنی ما یه توی یه تظاهرات، یه خیلی چند وقت پیش بود، یه تظاهرات بود، یه شعار دادن همه که نه غزه، نه لبنان، جانم فدا ایران، اینا همه مردم رو به سکوت دادن، گفتن نه این شعار رو نباید بگید، فقط باید بگید جاوید شاه، فقط باید بگید رضا پهلوی. اگر مسئله آزادی مملکته، اگر آزادی مردمه، پس نمیتونید توی این مسئله دیکتاتوری داشته باشید.
0: ولی من فیلم ها رو که نگاه میکنم فقط این دوتا شعاری که شما میگین نیست
2: آقا نوید. یعنی اون، نه اینکه بگم فقط این دوتا، ولی کلن یعنی اجازه نمیدادن که کسی مثلا یه شعاری که بابا یه شعار آزادی ایرانه، میگفتیم بابا جانم فدای ایران، نه اینو نگید، امروز باید فقط این جمله گفته بشه. این نمیشه. اگر شما دارین همه مردم رو دعوت میکنید به این عنوان، بذارین همه مردم دعوت شن. آقا من میگم من اصلا طرفدار ایشون نیستم ولی من شرکت میکردم در این تظاهرات، من هر هفته شو میرفتم، ولی وقتی یه همچین حرکت و یه همچین رفتار های میشد دیگه زده شدم، دیگه نرفتم. خیلی کسای دیگرم من سراغ دارم که این اتفاق براشون افتاده و خیلی ها زده شدن و رفته نشدن. من واقعا ازشون تشکر میکنم، آدمشون گم که واقعا پیگیر این داستان هستن، ولی اینجوری هم نگاه کنن. خیلی آدم ها شاید طرفدار نمیدونم سلطنت طلب و پادشاهی خواه نباشن، ولی برای آزادی مملکت میان، ولی حداقل اونا رو هم همراه خودتون داشته باشید.
0: من سپاسگزارم از شما، امیدوارم که صدای شما رو شنیده باشن،
2: مردم رو بتونن جمع کنن، نگه دارن، جلو بریم. اگر همه به ایشون رأی دادن، من خودم نفر بعدی هم که به ایشون هم رأی میدم. دموکراتیک یعنی همین دیگه آقا، میذارن یه نفر، چند نفر رو میذارن وسط، رأی میدن دیگه. اگر ایشون رأی آورد ما پشتش.
0: ولی بیشتر این تظاهراتی که گذاشته میشه هفته های فقط به خاطر این که بگن شاهزاده رضا پهلوی نیست، این بیشترش برای ایرانه.
2: میگم من خیلی وقت دیگه نمیرم، ولی اون اوایل که بود همینجوری بود.
0: بله بله، در صد من سپاسگزارم، امیدوارم که صدای شما رو شنیده باشن.
2: به خاطر اینکه اون حرکت‌ها رو دیدم نرفتم، شاید الان اصلاح شده باشه ها، ولی دوست دارم که اگر اینا زحمت میکشن این مردم رو جمع میکنن، خیلی هم مثل منن، بذارید همه جمع بشن، ما اگر بحثمون آزادی ایرانه کمک کنیم آزاد بشیم.
0: من سپاسگزارم از شما، آرزو سلامتی و پیروزی دارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده‌ای.
7: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و

0: از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم، همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073 060 98 79.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: بسیار نیکو، ساعت 4:01 بعد از ظهر است و بریم سراغ نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم. قربان شما، مرسی جانم.
5: آقا نوید، یک خیلی مسئله منزله برای فروش شامل سخت و تلویزیون امیدی تلویزیون هسته است و منطقه ویکخو یارفلا.
4: ویکخو در یارفلا، بله. تلفن تماس صداتون خیلی قطع هست میشه. صفر چند؟
5: صفر 73
4: صفر 73
5: 972
4: 972
5: بله.
4: خب
5: 51 17 51 17. بله.
4: 073-972-5117 شماره تلفن شما هست.
5: بله.
4: سپاسگزارم، تعطیلات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
6: درود بر شما.
4: خواهش میکنم، بفرمایید.
6: خسته نباشید. ما یه آپارتمان داریم، دو اتاقه، یه خواب بزرگ و پذیرای آشپزخونه آپن.
4: بله. در کدوم منطقه هست؟
6: افتتاح شده، اصلا افتتاح نشده، نزدیک تونلبان شیستا هست، در من سه دقیقه تا تونلبانه.
4: نزدیک تونلبان شیستا هست.
6: آره آره.
4: آپارتمان دو اتاقه نو، درسته؟
6: آره آره. یعنی آپارتمان، یعنی همومش که تازه نو سده.
4: آه، هموم اینا رنوویره شده، بسیار. آره،
6: رنوویره تازه رنوویره شده، ولی خب خونه هم تمیز و شیکه.
4: خب برای اجاره هست دیگه؟
6: بله.
4: خواهش می‌کنم، تلفن تماستون
6: 070-70-78-79-512-512.
4: 070-70-78-79-512 یا آپارتمان دو اتاقه در چند نزدیکی شیستا آماده اجاره هست.
6: بله،
4: قربان شما، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
7: الو آقای نوید، سلام علیکم.
4: حال شما چطور قربان؟
7: تشکر.
4: قربان شما، بفرمایید.
7: یه آگهی دارم، یه موتور هوندای 150 سی سی هست که میخوام برای فروش.
4: موتور هوندای 150 سی سی برای فروش. تلفن تماس
7: 0707
4: 59-27-59
7: 59-27-59. پیش به شما زنگ زدم، گفتین که عکس بفرستم، من فرستادم، دیگه خبری نشد.
4: نه، یکی از دوستان ما دنبال موتور میگشت، این حالت موپد داره، یعنی سبک ایستاده هست، نشستن که میشینن و اینا. این دوستان میگم نه، من از اون مدلای تریل دنبالشم. گفتم خب این عکس رو عزیزان فرستاد. من برای خودم نمیخواستم. 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0: بله بله
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
2: سلام قربان، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید.
2: یک دستگاه اتومبیل کیاسید 2015 منوال سفید دیزل برای فروش است.
1: کیاسید، بله. مال چه سالی بود فرمودین؟
2: 2015.
1: تلفن تماس
2: 0700 656 3-0
1: 0700 656 3-0 تلفن شما هست. موفق و پیروز باشین قربان.
2: مرسی،
1: خدا نگهدار. و 2398 درود بر شما، بفرمایید.
3: سلام آقا نوید، خسته نباشین.
1: شما هم خسته نباشید.
3: من میخواستم بپرسم ازتون که اگه کسی تون یه جا به جایی دارم در پیش، بعد میخواستم بیرم کسی اگه برای فلیتنینگ کمک میکنه، ماشین داره، میخواستم شماره تلفن بگیرم که زنگ بزنم.
1: اسباب کشی من کسی رو نمیشناسم متاسفانه، از یا قبلا بودن ولی نیستن الان. با ماشین اگر کسی بود و میتونست کمک کنه، با چه شماره با شما در تماس باشه؟
3: شماره تلفن رو
1: صفر هفتاد 93 هشتاد و سه 880 اگر کسی از
3: خوب کشی. این شماره تلفنم اگه میشه یادداشت کنین، 0729 2011 2011. آقا نوید اگه ممنون میشم اون شماره اولی که دادم و اصلا خط بزنیم،
1: اونو اصلا ما خطش زدیم تموم شد و رفت. 0729 2011.
3: ممنون،
1: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید.
3: مرسی،
1: خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
4: سلام عرض میکنم
1: جانم، درود بر شما،
4: خسته نباشید. یه واحد آپارتمان از یک ویلا در اوکلند سویسپی 4 اتاق خوابه برای اجاره هست.
1: اجازه بدیم از ویلا اوکلند سویسپی برای اجاره، تلفن تماس
4: 0-73
1: یه بار دیگه 0-73 بعدش
4: 996 96 20.
1: اولش رو گیر کردم ولی آخرش یادم بود. 0-73 996 96 20. یک واحد از یک ویلا 4 اتاقه در اوپلنس وسوی برای اجاره،
4: برای دراز مدت.
1: خواهش میکنم، قربان شما، موفق باشید. 23-98-10 درود بر شما.
5: درود بر شما آقای نوید،
1: خواهش میکنم بفرمایید.
5: یه خونه داشتیم در ماشت سنترون،
1: یک چند اتاقه هستش؟
5: دو اتاقه
1: در فاشتا سنترون
5: با لوازم
1: مبله هست،
5: مبلرات، پارکرینگ.
1: بله. خب تلفن تماس
5: 0-763 0-763 280 280 860 860.
1: بسیار نیکو قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
5: شما هم
1: خدا نگهدار. 0776 جزو بده 0726 سی... نه اینجوری که خودشون گفتن 0-726-32-80-860 تلفن این شنونده نازنینمون بود. اوکی، این هم از این. دیگه براتون بگم که یک آهنگ از بهنام بانی در لیست ایستاده. یک بذارم خبر جدید، همین جوری خبر میاد که ایران اسرائیل را تهدید میکند که اگر آمریکا به ما حمله کند ما هم به شما حمله میکنیم. 98-38-43 بفرمایید.
6: سلامی گرم عرض میکنم آقا نوید جان.
1: قربان شما، درود فراوان بر شما.
6: تشکر از لطفت آقا نوید.
1: بله،
6: دو درخواست دارم. اول یک ماشین داریم، یک فوکس واگن.
1: اوکی.
6: سالش 2004 یا 2005 است، اتومات است.
5: اوکی.
6: کمبی هست.
5: تومات کمبی
6: با فروش میرسه.
5: بعد مثل گلف و اینا میمونه مثلا گلف یا
6: نه کمبی هست. آره مثل گلف. گلف هست.
5: گلف هستش.
6: کمبی هست.
5: اوکی. فولکس گلف کمبی اتومات آماده فروش. خب
6: بله.
5: دومی
6: شماره تلفنش
5: بگین.
6: بله 073
5: 073
6: 714
5: 2033 2033 073 714 2033. خب آگه دوم
6: دستی گلت در نکنه. در دوم خواهش میکنم بعد از این برنامه یک ترانه کردی برای ما بزن قربان برای
5: به به چرا که نه. چیز خاصی میخواین؟
6: یک حسن زیرک باشد، ناصر رضایی باشد.
5: اجازه بدین دومی کی بود؟
6: رضایی، ناصر رضایی.
5: ناصر رضایی بگردم الان یه آهنگ خوب ازش براتون پیدا میکنم پخش میکنم. قربان شما موفق و پیروز باشید.
6: موفق باشید. خدا نگهدار.
5: خدا نگهدار. هر دو خط آزاد است. من ناصر رضایی فقط ناصر رضایی من میشناسم، اونم مینا خانوم. چند سال از این آهنگ گذشته و از بذار بدم یه آهنگم من تو این لیستم اینجا دارم دوباره اگه اشتباه نکنم چی چیزی هستش دوباره. آره اینم کار قشنگی. حالا چشم میگردم حتما چیز پیدا میکنم براتون پیدا میکنم یا یه بالاخره یه آهنگ کردی تر و تمیز میزون پخش میکنم براتون. یه آقای هست کمونچه میزنه تو کوه ها ایستاده، چقدر اون آهنگ قشنگه، آهنگ کردی هستش. بذاریم ببینم چی پیدا میکنم. چیز بود نوید زردی هم کارهای قشنگی داره، حال خداییش اونم کارهای قشنگی داره، اونم میتونم ازش یه کار قشنگ و میزون پیدا بکنم. خیلی خب ببینم ساعت 16 و 12 دقیقه از کسی زنگ نمیزنه. خب ما میتونیم فعلا یه ذره نوید زردی بشنویم تا بعد دوباره یک کار دیگه از ناصر رضایی هم پخش بکنم.

0: خب 23 98 درود بر شما، بفرمایید.
1: ببخشید من اشتباهی زنگ زدم، خواستم پشت خط باهاتون صحبت کنم.
0: 5 دقیقه دیگه زنگ بزنید.
1: بسیار ممنون.
0: خدا نگهدار.

0: اما تقریبا آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، بفرمایید بر روی خط هستید شما.
1: الو سلام آقای نبی، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
1: ببخشید، من نیازمندی از طریق یک دوست مست و ایشون هم کرد است، دو تا بچه دارم. اگه کسی برای باندوگن اگه پیدا شونه از ساعت 5 تا ساعت 12 شب.
0: ها باندوگن نه، باندوگت. یه بان وقت از ساعت 5 تا 12 شب.
1: بله.
0: خب با چه شماره‌ای در تماس باشن؟
1: با شماره خودم تماس بگیرن. الان هم شاید صدای من میشنویشون سری کار. تلفن خودم است 06 06 08 08 00 00 6 3 6 3. اگه کسونی میدنی برادر، اگه کسونی کارنام نه، واقعا خیلی خوبه برایشی. مثلا یک بچه 7 سال شی، یک دیگه شی فکر کنم 5 سال اینا باشه.
0: اوکی. خب 076-08-2-0-672-3. مرسی که خوشحال شدم که صداتون رو خط شنیدم. موفق و پیروز باشید.
1: تشکر، تعطیلی خوبی داشته.
0: خواهش میکنم، شما هم همینطور، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
2: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی مرسی.
2: آقا نوید، دنبال سیدی دیجیتال فارسی هستم، مثل سندی کوروس و تطلو این چیزا.
0: سیده دنبال سیده میگردین؟
2: بله بله، دیجیتال باشه و اگر دوستان داشتن لطف کنه با من تماس
0: بگیرید. تلفن بفرماییم.
2: 0720 12 87 67 0 720 12 87 67. بله بله بله،
0: بسیار نیکو، قربان، موفق و پیروز باشی.
2: قربان شما، تشکر، خوبی داشت.
0: شما هم همینطور، خدا نگهدار. میدم که قد شد. یک دنیا سپاس از همه شما عزیزانی که در بخش نیازمندی ها

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشی رنا.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: رودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطره انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می‌کنیم، همراه با برنامه‌هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی‌های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب‌ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه‌های شاد و سرگرم کننده، دور همی‌های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو آهنگ بال بذار.

0: پنج بعد از ظهر در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرور عزیزی. سرخط خبرها. بررسی گزینه‌های سرنگونی حکومت ایران از سوی آمریکا و اسرائیل. تلویزیون دولتی اسرائیل اعلام کرد نتانیاهو منتظر چراغ سبز ترامپ برای حمله است. در ایران دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید به مقابله به مصر کرد. نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و سرنوشت توافق محور گفتگوهاست. نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز، در این آبراه مهم خاورمیانه قدرت در دست کیست؟ در پیوست امروز داده‌های مهم تجارت دریایی را بررسی می‌کنیم. راستی آزمایی ادعاهای حکومت درباره آمار شرکت کنندگان در مراسم دفن خامنه‌ای. بررسی های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد گنجایش طول و عرض مسیر تابوت گردانی در تهران بیش از 400 هزار نفر نیست. و فایل صوتی از مکالمات بی‌سیم نیروهای سرکوب در اصفهان. مأموران برای استفاده از اسلحه جنگی دستور داشتند و مدارس و اماکن مذهبی را برای بازداشت مردم به کار گرفتند. خوش آمدید. با ادامه درگیری‌های نظامی و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌ها گزارش می‌دهند تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و عبور کشتی‌های بزرگ از مسیر هماهنگ شده با آمریکا تقریباً متوقف شده. همزمان محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پاسخ به حملات جدید آمریکا به زیرساخت‌های نظامی می‌گوید جمهوری اسلامی با حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مصر خواهد کرد. ذوالقدر تهدید کرده در صورت ادامه این حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله خواهد کرد. رادیو تلویزیون ملی اسرائیل میگوید برخی مقام‌های اسرائیل خواهان از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده که ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. این ارزیابی‌ها در پی افزایش شدید تنش‌های داخلی میان سپاه پاسداران و دولت مسعود پزشکیان آغاز شده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما شده. سمیرا، همین الان که داریم صحبت میکنیم خبرها اومده که مذاکره کننده های قطری رفتن به ایران با وجود اینکه تنش ها افزایش هم پیدا کرده در تنگه هرمز. چه اقداماتی میخوان انجام بدن برای اینکه احیا کنن این مذاکراتی که هنوز هم چنگامی به پیش نرفته؟
1: همطور شرار تنش ها همچنان ادامه داره. تردد دریایی در تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا کرده برخلاف اون چیزی که آقای ترامپ مد نظر داشت و در این میانه قطری ها همچنان مشغولن که ببینن میتونند مذاکرات رو دوباره از سر بگیرن. مذاکرات به خاطر تنش ها در تنگه هرمز و این درگیری های نظامی بین آمریکا و ایران متوقف نشده. تنش ها تصدیق میکنن مذاکرات متوقف شد به این خاطر که جمهوری اسلامی با آمریکا گفته بود که چند روزی رو میخواد صرف کفن و دفن علی خامنه ای بکنه و حالا روشن نیست که این مدت که تمام شد، کفن و دفن که انجام شد، برای انتهای تیر که اینها برنامه‌ریزی کرده بودن مذاکره رو انجام بدن، همچنان اون تاریخی که از پیش تعیین شده بود برقرار هست یا نه. قطری‌ها الان در تهران هستند، به خواست واشنگتن هم هست، یعنی ایالات متحده و آقای ترامپ در جریان این داستان هستند، هماهنگی‌ها داره انجام میشه. اینها در تلاشن تا ببینند که چطور میشه که هم کاری بکنند که جمهوری اسلامی شلیک ها، تنش ها، اون آتشی که در تنگه هرمز گشود اون رو متوقف کنن. از سمت دیگر برخی دیگر از مفاد یادداشت تفاهم نظیر اموال بلوکه شده اونها و اون بحث مجوز عمومی که به جمهوری اسلامی داده شد برای اینکه نفت خودش رو بفروشه و بعد پس گرفته شد، اون رو چطور میتونن دوباره به یک سر سامانی برسونن. همه این مسائل الان منابع آگاه به ما میگن که در این حضور قطری ها در تهران در حال بررسی هست و با هماهنگی واشنگتن هم هست. جزئیات بیشتری منتشر نشده و از سمتی هم میدونیم که اون تانکری که در تنگه هرمز مورد هدف قرار گرفته شد تانکر قطری بود. قطری ها از سمت اماراتی ها و بحرینی ها و کویتی ها هم تحت فشارند تا اقدامی اونجا اتخاذ بشه که جمهوری اسلامی دیگه نتونه این کارو بکنه، نتونه عوارض در طولانی مدت دریافت بکنه. و میدونیم که روز گذشته هم وزیر خارجه قطر با آقای عراقچی تلفنی صحبت کرده بود راجع به همین تنش ها. این تلاش‌های این چنینی شرار زیر نظر آقای ترامپ همچنان در جریانه، ولی اینکه چقدر بتونه در کوتاه مدت به یک نتیجه برسه روشن نیست.
0: سمیرا، موضوع سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی هم این بار دوباره در رسانه‌های اسرائیلی بازتاب داشته. اسرائیل هیون پرداخته به اینکه ایالات متحده و اسرائیل دارن دوباره کار میکنن روی حرکتی که باعث بشه رژیم جمهوری اسلامی سرنگون بشه. کمی از راجب جزئیات این گزارش هم برای ما توضیح بده.
1: همطور یه گزارشی که اسرائیل هیون منتشر کرده راجع به مواضع اسرائیل در شرایط فعلی، این که چقدر اسرائیل مایل هست که به این درگیری ها بپیونده، تمایل وجود داره. میدونیم از سمت ایالات متحده مخالفت 100% است. فعلا آقای ترامپ تمایلی نداره که اسرائیل وارد جنگ بشه، به این خاطر که معتقدن ممکنه کنترل جنگ از دستشون در بره. و بعد تنها کاری که حالا این رو گزارش ها و رسانه ها دارن میگن شراره نهایت و ماکسیمم اقدامی که ترامپ میخواد انجام بده اینی که محاصره دریا رو برگردونه. اما اینکه چه چیزی رو دارن در رابطه با تلاش‌های سیاسی دولت سیاسی انجام میدن، باز برمیگرده به همین داستان قطری‌ها، تماس تلفنی که بهش اشاره کردم. به نظر میرسه این رو منابع منطقه، منابع عرب به اسرائیل هیون گفتند و یک منبع غربی. اینکه جمهوری اسلامی، حالا عباس عراقچی، اگر بشه عباس عراقچی جمهوری اسلامی جدا کرد که نمیشه این کارو کرد، ولی گفتند که اختیار ندارن بر سپاه و نمیتونن کنترل بکنن شلیک سپاه در تنگه هرمز رو. این اختلافی که وجود داره الان در بدنه نظام جمهوری اسلامی، نگرانی هست که سپاه جان عراقچی یا جان پزشکان رو بگیره. اینها چیزهایی که در مقاله اسرائیل هیوم آمده و دارن گزینه‌هایی رو بررسی می‌کنن، طرح‌هایی رو بررسی می‌کنن که بتونن سپاه رو مهار بکنن، بتونن اقدامی انجام بدن که کلیت نظام جمهوری اسلامی رو بیارن پایین، که این اختلاف‌ها ایجاد نشه، که سپاه بتونه با از بین بردن پزشکان عراقچی و دولت جمهوری اسلامی خودش زمام امور رو در دست بگیره. این گزارشی که حالا به نقل از منابع آگاه اسرائیل هیون منتشر کرده.
0: سمیرا قرعه‌ای همکارم از کاخ سفید، ممنونم. مهمان دیگری هم داریم، بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما شدن. آقای سبتی، تهدیدها به شکل خیلی مشهودی داره سریع‌تر میشه، هم مقام‌های جمهوری اسلامی مثل ذوالقعد دارن حرف از حمله به اسرائیل میزنن، هم اسرائیلی‌ها میگن گزینه سرنگونی جمهوری اسلامی رو داریم با آمریکا بررسی میکنیم. شما بیشتر از چشم‌انداز این روند برای ما بگین، ممکنه تا کجا پیش بره در واقعیت در میدان؟
2: سلام به شما و بینندگان. بله، ببینید، اسرائیل نگاه میکنه به پایان جنگ 40 روزه و به خودش میگه و همینطور مردمش به خودشون میگن کار نیمه کار رها شد و یک آتش بس به صورت سورپرایز به این منطقه و همینطور به اسرائیل تحمیل شد، همینطور به مردم ایران، و کارها در نیمه راه گیر کرده و تهدیدات جمهوری اسلامی از اون موقع بیشتر و بیشتر شده، چه از نظر مسئله تنگه هرمز، چه بر ضد اسرائیل از سوی حزب الله که دارن احیاش میکنن، تنفس مصنوعی میدن، میخوان پول بهش رد بکنن، و حتی در داخل این تفاهم نامه هم مسئله مصونیت حزب الله رو وارد کردن. این کار پررویی بسیار بزرگی هست از سوی جمهوری اسلامی. پس وقتی اسرائیل میبینه مثلا اختلافات شدیدی هست بین سران جمهوری اسلامی، دنبال قالیباف میکنن، دنبال رئیس جمهور میکنن، دنبال وزیر خارجه میکنن، و این اولترا تندروها به وجود اومدن که هیچی رو قبول ندارن، این یک فرصتیه برای اسرائیل مثلا. یا اینکه اگر میان در حین تشییع جنازه رهبر قبلی به اصطلاح حرف از کشتن ترامپ میزنن یا کشتن سران اسرائیل، و بعدن اسرائیل اطلاعاتی هم در این روزها به دست آورده، اطلاعات واقعی و دقیق نه شعاری، که رفته گذشته جلوی آمریکا و میگه ببینید جون رئیس جمهور شما در خطر از سوی این رژیم که شما باهاش نشستین. پس در واقع اسرائیل میخواد یه فرصتی به وجود بیاره که واقعا شاید این دفعه از شر این موجودی که به همه مزاحمت ایجاد کرده بتونه در نظر خودش واقعا رها بشه.
0: آقای سبتی، اشاره کردین به اینکه در اسرائیل هم همین موضوع آتش‌بس واکنش‌های بسیاری داشته. چی فکر می‌کنن اونجا در اسرائیل به این روندی که پیش آمده در جنگ 40 روزه و این پرونده نیمه تمام جمهوری اسلامی؟
2: بله، در اسرائیل مسئله سیاست و حرفای دولت خیلی نزدیک است به مردم، شاید به خاطر کوچکیش، شاید به خاطر دموکراسی بودنش در این منطقه بی دموکراسی و به هر حال اون احساسی که در دولت هست در مردم هم هست، چون اونها هستن که مثلا هزینه میدن در این مورد که مثلا فرزندانشون الان باید در جنوب لبنان در معرض خطر باشن از مقابل حزب الله، یا اینکه حتی تکلیف حماس الان داره نامعلوم میشه. الان در جمهوری اسلامی زمزمه از مسئولیت برای حماس هم هست و برای همین مردم نگرانی براشون ایجاد میشه و میگن اون کاری که نیمه تمام شد داره برای ما گرون تموم میشه. پس در واقع حالا حرفای سیاسی و انتخابات اسرائیل رو اگر بذاریم کنار، تمام مردم اسرائیل، چپ، راست، مرکز، همه متفق القول هستن که این رژیم واقعا کارش تمومه. مردم ایرانی که اینجا هستن البته خیلی در این مورد صحبت میکنن و واقعا یک اتحادی در این مورد بر ضد جمهوری اسلامی ایجاد شده در بین مردم اسرائیل. حتی در جام جهانی هم ما این رو میبینیم که سعی میکردن در اون بازی ها همراه مثلا ایرانیانی که در لس آنجلس هستن یا جای دیگه هستن هم حرف و هم زبون باشن بر ضد جمهوری اسلامی.
0: بن سبتی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. شورای امنیت سازمان ملل امروز ساعت 17 به وقت ایران نشستی را درباره اجرای قطعنامه 2231 و پرونده هسته‌ای ایران برگزار می‌کند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده همچنان قادر به راستی آزمایی بخش‌های مهمی از برنامه هسته‌ای ایران نیست و از محل و میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اطمینان ندارد. مریم رحمتی همکارم از نیویورک مقر سازمان ملل همراه ما شده. مریم، تو بیشتر برای ما توضیح بده از مهمترین محورهای این نشست، موضوع اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی، سایت‌های مخفی و بسیاری مسائل دیگر همچنان بلا تکلیف باقی مونده و مذاکرات هم همونطور که می‌بینی با وجود تنش‌ها فعلا نیمه کار رها شده.
3: همینطور شراره، تا 20 دقیقه دیگه 15 عضو شورای امنیت در همین سالن پشت سر من جلسه ای رو در مورد ایران برگزار میکنن، جلسه ای که فقط فنی نخواهد بود، که فقط درباره گزارش های سازمان ملل یا آژانس بین المللی انرژی اتمی باشه. فضای این جلسه به طور مستقیم تحت تاثیر تنش های تازه میان آمریکا و جمهوری اسلامی قرار داره. به همین دلیل انتظار میره که اعضای شورای امنیت به ویژه آمریکا و کشورهای اروپایی بار دیگه به جمهوری اسلامی مستقیما هشدار بدن و از تهران بخوان که مسیر تنش رو کنار بگذاره و به میز مذاکره برگرده. در کنار این، حضور کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم در این جلسه بسیار مهم خواهد بود، چرا که خود بحرین درخواست این جلسه رو داده و خواسته که این جلسه برگزار بشه، مخصوصا با اونچه که ما در منطقه شاهد هستیم و انتظار میره که نمایندگان کشورهای منطقه درباره حملات اخیر جمهوری اسلامی، تهدید علیه زیرساخت‌هاشون و پیامدهای امنیتی صحبت بکنن و هشدار بدن. موضوع تنگه هرمز هم مطمئناً یکی از بحث‌های اصلی خواهد بود، چون هر گونه ناامنی در این مسیر فقط مسئله ایران و آمریکا نیست و میتونه روی امنیت انرژی و تجارت جهانی اثر بگذاره و خیلی از کشورهایی که همین حالا عضو شورای امنیت هستند این اثرات رو در کشورهای خودشون میبینن. همزمان اعضای شورای امنیت تازه ترین گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه 2231 رو بررسی خواهند کرد و همچنین گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. محور نگرانی ها اینه که آژانس نمیتونه بخش های مهمی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو راستی آزمایی بکنه و تصویر روشنی از میزان، ترکیب و محل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ارائه بکنه. به همین دلیل انتظار میره که اعضای شورای امنیت دوباره تاکید بکنن که جمهوری اسلامی نباید هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. به هر حال منتظر مواضع جدید کشورها با توجه به وضعیت کنونی در خاورمیانه امروز در این شراره.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم. تنگه هرمز این روزها به یکی از مهمترین میدانهای رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی تبدیل شده. هر دو طرف میگویند کنترل اوضاع را در دست دارند، اما داده های کشتیرانی و گزارش های امنیت دریایی تصویر پیچیده تری را نشان میدهد. همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز بررسی میکند که در تنگه هرمز چه میگذرد و کنترل این آبراهه راهبردی با کیست؟
4: تو تنگه هرمز چه خبره؟ کنترلش دست کیه؟ سپاه میگه دست ماست. آمریکا میگه امنیت کشتی ها رو ما تامین میکنیم. کشتی رانی ها میگن امنیت کجا بود؟ شرکت های بیمه میگن به حرف کی اعتماد کنیم؟ بریم ببینیم حرف کی درسته. قبل از اینکه بریم سراغ خود تنگه، بیاین یه نگاهی بندازیم به همین حمله‌ای که ویدیوشو دیدین. این تصاویر ماهواره‌ای تازه بندر سرخور طاهرویی در نزدیکی بندر عباس رو نشون میده. تصویر اول که تاریک‌تره قبل از حمله آمریکاست، تصویر دوم یه روز بعد از حمله رو نشون میده. دقت کنیم میتونیم خسارت وارد شده به ساختمان‌های بندری رو ببینیم که به نظر قابل توجهه. این تازه یکی از حملاته. بعد از حمله اخیر سپاه به 3 کشتی تجاری، آمریکا اهدافی رو روی نوار ساحلی جنوب ایران هدف قرار داد، از چابهار در شرق تا بندرعباس و سواحل هرمزگان. اما چرا آمریکا این مناطق رو هدف قرار داده؟ چون از نگاه آمریکا کنترل تنگه هرمز از دریا شروع نمیشه، از همین سواحل شروع میشه، از پایگاه‌های ساحلی سپاه که از اونها پهپاد و موشک به طرف کشتی‌ها پرتاب میکنن.
5: اونا بیمارن، یه مشکلی دارن. ما گفتیم برید کارهای تشییع جنازه رو انجام بدید، اما به جای این کار دیروز شروع کردن به شلیک موشک و گلوله. ما هم دیشب خیلی شدید به اونا ضربه زدیم، خیلی شدید، میگم 20-1، یعنی 20 برابر سخت‌تر از اونا.
4: سپاه هم البته به حملات روز اول آمریکا با حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه پاسخ داد. همین باعث حمله بیشتر و شدیدتر آمریکا شد. اما همزمان با این بزن بزنا، داخل خود تنگه هرمز یه نبرد دیگه در جریانه. نبرد بر سر کنترل مسیر عبور کشتی‌ها. نیروی دریایی سپاه بیانیه داده و گفته کشتی‌ها باید از مسیرهای عبور کنن که سپاه تعیین می‌کنه، یعنی در شمال تنگه. سپاه گفته کشتی‌ها باید مقررات ایمنی جمهوری اسلامی رو رعایت کنن و با نیروی دریایی سپاه هماهنگ باشن. این سازمان تاکید کرده هر گونه دخالت نیروهای خارجی در مدیریت تنگه هرمز با پاسخ قاطع روبرو میشه. اما سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، گفته ادعای سپاه درباره هدایت کشتی‌ها از مسیرهای تعیین شده جمهوری اسلامی نادرسته. به گفته سنتکام از حدود 3 پیش نیروهای آمریکایی عبور ایمن بیش از 800 کشتی تجاری رو تأمین کردند. در نتیجه بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام با حمایت نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز عبور کرده. پس هر دو طرف میگن کنترل هرمز دستشونه. اما اطلاعات دریایی چی میگه؟ لویدز لیست اینتلیجنس که داده‌های مستقل کشتیرانی رو منتشر میکنه میگه تردد کشتی‌ها در تنگه که بعد از توافق یکم بیشتر شده بود، حالا دوباره افت پیدا کرده و عبور از مسیر جنوبی تنگه در نزدیکی آب‌های عمان که کشتی‌ها با هماهنگی و اسکورت آمریکا ازش رد می‌شدن الان تقریبا متوقف شده. ارجیابی مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا UKMTO سطح تهدید در تنگه هرمز رو همچنان شدید اعلام کرده. اما اطلاعات مهم آخر رو هم بگم و جمع‌بندی کنم. بعد از حمله سپاه به کشتی‌های تجاری در این هفته، بعضی از بزرگترین شرکت‌های بیمه دریایی به مالکان کشتی‌ها توصیه کردند فعلا از تنگه هرمز عبور نکنن. بنابر گزارش‌ها حق بیمه جنگ هم از حدود 2-3% ارزش 2-3% ارزش کشتی به نزدیک 5% رسیده. خب حالا برگردیم به سوال اول. اگه منظور از کنترل قدرت نظامی باشه، آمریکا همچنان با ناوهای بزرگ و جنگنده‌هاش در تنگه هرمز حاضره. اگر منظور ایجاد تهدید باشه، سپاه هم همچنان این توان رو داره که با موشک، پهپاد یا حمله به کشتی‌ها تردد در هرمز رو مختل کنه. پس واقعیت اینه که امروز کنترل هرمز نه با موشک و پهپاد و ناو بلکه با اعتماد تعریف میشه. تا وقتی شرکت های کشتیرانی و بیمه ها احساس امنیت نکنن، مهم نیست سپاه چه ادعایی بکنه یا آمریکا چند ناو به منطقه بفرسته. هرمز برای تجارت آزاد جهانی هنوز به شرایط عادی باز نگشته.

0: فرمانده کل سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد خونخواهی و مجازات عاملان، آمران و حامیان ترور علی خامنه‌ای قطعی و فراموش نشدنی است. احمد وحیدی همچنین ادعا کرده خامنه‌ای حتی یک متر زمین نداشت اما مالک دل میلیاردها نفر بود. فرمانده سپاه پاسداران در بخش دیگری از این پیام از مقامات و شهروندان عراقی هم برای شرکت در مراسم تابوتگردانی تشکر کرد. سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در شورای امنیت ملی در نماز جمعه مشهد گفت انتقام خامنه‌ای حق ملت است، وظیفه مسئولان پیگیری انتقام است.
1: چرا این فریاد بزرگ رو ملت ما بیان می‌کنه؟ ملت دفاع از حقوق خودش رو می‌خواد. اگر شما می‌گویید ما باید فلان حقوقمون رو کلاً اموالمون رو آزاد کنیم، بزرگترین دارایی ملت ما رهبری عزیزش بود. امروز حق این ملت دفاع از این جایگاه، از این سرمایه بزرگ با انتقام است و وظیفه مسئولین پیگیری اینه. انتقام حق ملت و وظیفه مسئولینه.
0: همکارم علی حسین قاضی زاده در بخش پیشین خبر گفت این پیام را مخالفان مذاکره به ترامپ و آمریکایی‌ها دارند می‌دهند که اگر توافق شود هم برنامه مدونی برای کشتن مقام‌های آمریکایی دارند.
2: اینها با این روندی که در پای میز مذاکره داره طی میشه مخالفند، یعنی اینا معتقدند به حفظ برنامه هسته‌ای، معتقدند به ساخت سلاح هسته‌ای یا حداقلش حفظ همین وضعیت کنونی، یه چیزی رو از دست ندیم، و معتقدند به تصاحب تنگه هرمز، توهم پیروزی دارن و معتقدند که باید با این ابزار تثبیتش کرد و جلوی نه فقط جلوی هر گونه حمله بعدی رو گرفت، بلکه متعاقب اون بعد که آمریکایی ها رفتن در سطح وسیعی برنامه موشکی پهپادی رو اونقدر گسترش شد که بعدش میشه خیلی راحت برنامه هسته‌ای رو سلاح هسته‌ای رسوند. این مجموعه اصلا با چنین مذاکره، با چنین بدبستانی کاملا مخالف هستن، یعنی شکی وجود نداره. با اون ژانری که با علل اصول راه انداختن، پیامی که از مشتوا گرفتن، سعی کردن این روند رو کند کنند، یک فشاری بیارن از طرف نیروی تو خیابان. قدری کار کرد، کند کرد روند رو، اما همچنان متوقفش نکرد. موضوعی که الان بالا آوردن موضوعی بسیار قوی هست، به نوعی آن کسانی که حالا معتقد معامله هستن رو آچمز میکنه، یعنی که بحث انتقام، بحث در این سطح وسیع پایگاه اجتماعی رو شما بیاری وسط و مسئولان متعدد بگن، تک تک اونهایی که الان پای میز مذاکره میرن رو میارن پای جلسه نشست خبری، خبرنگار سوال خواهد کرد از اینها در مورد موضوع انتقام و موضوعی نیست که هیچ کدوم از اونها بتونن علیهش حرف بزنن. یعنی این پیام رو به ترامپ و آمریکایی‌ها میدن، اگر هم توافق بکنید ما برنامه مدونی برای کشتن همه عاملان، مثلا کشتن خامنه‌ای، از وزیر جنگ آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، فردا که شما مسئولیتتون از دست رفت و این سطح حفاظتتون اومد پایین‌تر، ما ولتون نخواهیم کرد، علنا دارن این رو میگن و همین الان هسته های اینو دارن تشکیل میدن، گروهی مثل هسته مختار در نیروی قدس یا گروه های داخل عراقی یا لبنانی که در آینده بخوان انجام بدن.
0: علی خامنه‌ای دومین رهبر جمهوری اسلامی سرانجام 131 روز پس از مرگش به خاک سپرده شد، مراسمی که برخلاف تبلیغات حکومتی با استقبال میلیونی روبرو نشد. صبح پیش از مراسم در تهران مسیر اولیه 10 کیلومتری از میدان امام حسین تا غرب میدان آزادی ناگهان با مسیری جدید به طول فقط 1 کیلومتر از حوالی دانشگاه شریف تا میدان آزادی جایگزین شد. در مجموعه تصاویر منتشر شده از میدان امام حسین تا پل چوبی تراکم جمعیت ناهمگون است و با چشم پوشی حد اکثر 23,000 نفر تخمین زده می شود. مجموعه دوم تصاویر بر محدوده میدان انقلاب متمرکز است که خیابان‌های فرعی کم تراکم یا خالی از جمعیتند. با محاسبه این محدوده تا تقاطع جمالزاده و در نظر گرفتن یک نفر در هر متر مربع، حدود 22,000 نفر حضور داشتند. با افزودن پراکندگی جمعیت تا تقاطع توحید، بیشترین تخمین 30,000 نفر است. تصویرهای خبرگزاری رویترز از میدان آزادی تا دانشگاه شریف تجمع حدود 86 هزار نفر را تایید می‌کند. تصاویر رسانه‌های حکومتی از این محدوده نیز به شدت تقطیع شدند و پیوستگی ندارند. محاسبه مساحت نشان می‌دهد گنجایش فیزیکی مسیر 10 کیلومتری اولیه در بهترین حالت حد اکثر 400 هزار نفر است، واقعیتی که بی اساس بودن آمارهای میلیونی جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. یک شهروند با ارسال ویدیویی برای ایران اینترنشنال تصویرسازی روزنامه جمهوری اسلامی برای پرجمعیت نشان دادن مراسم تابوتگردانی را برجسته کرده.
3: سلام، ویدیو برای ایران اینترنشنال میگیرم، یه روزنامه امروز من توی دکه دیدم آمدم بخرمش. بعد نگاه این قسمت ها، این پرچم، این ها که اینجاست، میگه این ور، بعد اینا به همین شکل اینجا، یعنی من این روزنامه رو این شکلیش بکنم. نگاه جمهوری اسلامی حقیر، همه شو میسازید. بگو این اینجا اینی بره، این اینجاست، این اینجاست، این زهره دقیقا رنگشون رو عوض کنید، دقیقا رنگ رو عوض کنید. این هم روزنامه جمهوری اسلامیه. اومدیه
0: همکارم امیرهادی انواری در بخش پیشین خبر گفت تصویرسازی حکومت از حضور میلیونی در مراسم جنازه گردانی خامنه ای بدون پشتوانه حقیقی است و با واقعیت‌های روی زمین کوچکترین همخوانی ندارد.
4: بحث دو تا چهار تا و در واقع اون مسیری که وجود داشته مجموعاً 400 هزار متر مربع بوده. توی اون مسیر اصولاً مجموعاً اگر شما در نظر بگیرید 400 هزار نفر میتونه جا بشه، کما اینکه ولی این مسیر در واقع 10 کیلومتری رو ما هیچ تصویر واحدی نداریم که از میدان امام حسین تصویر به ما نشون بده تا میدان آزادی، و مجموع جمعیتی که ما برآورد میکنیم توی تصاویر هوایی که صدا و سیما منتشر کرده و تصاویری که رویترز منتشر کرده، مجموع جمعیتی که دیده میشه 140 هزار نفره. اگر شما تو حالت خیلی فشرده هم در نظر بگیرید، ما 180 هزار نفر میبینیم توی این تصاویر که با ارقام 180 هزار نفر میبینیم توی این تصاویر که با ارقام میلیونی که اعلام میشه 15 میلیون حتی

0: سنی صد و چهل هزار نفر و چهارصد هزار نفر کجا و 3 میلیون کجا.
1: همزمان با برگزاری مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای در ایران، شماری از ایرانیان در کشورهای مختلف با برگزاری تجمعها و برنامه‌های اعتراضی واکنش خود را به این مراسم نشان دادند. ایرانیان بریتانیا در نمایشگاه خیابانی تصاویری از 37 سال جنایات دیکتاتور ایران را در معرض دید عموم گذاشتند. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمعی از ایرانیان در دانمارک، اسپانیا و قبرس هم با برگزاری تجمع در واکنش به کشته شدن علی خامنه‌ای ابراز شادمانی کردند.

George! George!

0: سحر سامیراد مدیر اجرایی برنامه های گروه صحنه آزادی همراه ما هستند. خانم سامیراد، تجمع های ایرانی ها به ویژه در لندن میشه گفت یکی از پیگیران ترین هست. 6 ماه هست که ایرانی ها هر آخر هفته میان تجمع اعتراضی برگزار میکنن در نقاط توریستی و مهم شهر. دیوار جاوید نام ها داریم اینجا در لندن و همینطور نمایشگاه هایی که برگزار میشه برای اینکه دوباره از یک رویکرد دیگه نگاه بکنن به جنایت های رژیم جمهوری اسلامی. بیشتر شما برای ما توضیح بدین از هدفی که دنبال میکنن ایرانی ها به ویژه در بریتانیا.
1: درود بر شما. هدف این تجمع یک چیزه، اینکه اجازه ندیم صدای مردم ایران و جنایت های جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده بشه. شاید امروز علی خامنه ای داره به خاک سپرده میشه، اما مسئولیت ما در خارج از ایران اینه که جنایت هایی که تو دوران رهبری اون علیه مردم ایران رخ داده دفع نشه. ما مسئولیتمون در خارج از ایران اینه که صدای خانواده های دادخواه باشیم، صدای زندانیان سیاسی، جاوید نامانمون و میلیون ها ایرانی که در ایران به گروگان گرفته شدن، و همزمان هم افکار عمومی و سیاستمدارای دنیا رو نسبت به واقعیتی که تو ایران داره اتفاق میفته آگاه بکنیم. توی این هفته هم همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در هفته‌ای که دفن علی خامنه‌ای داشت انجام می‌شد، هدف ما این بود که با پروژه‌ای که انجام دادیم جنایت‌های دوران رهبری اون نذاریم باهاش دفن بشه. برای همین روز چهارشنبه در میدان ترافلگار یک روز قبل از دفن دالان جنایات علی خامنه‌ای رو برپا کردیم که کارنامه جنایت‌های اون از قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه، جنبش سبز، مداخلاتی که جمهوری اسلامی در جنگ سوریه داشته، آبان خونین، سرنگونی پرواز اوکراینی، جنبش زن زندگی آزادی و اعدام‌هایی که تو دوران رهبری علی خامنه‌ای رخ داده و در نهایت هم جنایت 18 و 19 دی رو در برابر افکار عمومی در بریتانیا قرار بدیم. این پروژه هدفش این بود که صدای قربانی‌ها و خانواده‌های دادخواه باشه تا جهان بدونه که پشت تبلیغ‌های جمهوری اسلامی دهه‌ها سرکوب و جنایت قرار داره و اجازه ندیم ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی در مدیای غرب که به شدت هم این روزها فعاله بتونه عمل بکنه.
0: خانم سامیراد، لندن شهریه که ما بسیار میبینیم تجمع گروه های مختلف رو از کشورهای مختلف، اینجا جایی که همه صدا

0: دارن برای اینکه اعتراض کنن و حرف بزنن. چقدر تاثیرگذاری داره یک همچین تجمعهایی در خارج از ایران برای اینکه افکار عمومی رو روشن بکنه، آگاه بکنه درباره اتفاقایی که در ایران میگذره؟
1: خب ببینین، اگر این تجمع بی تأثیر بود، جمهوری اسلامی این همه برای بی اعتبار کردنش و تخریبشون تلاش نمی کرد. حضور مستمر ایرانیا باعث شده که مسئله ایران در دستگاه‌های رسانه‌ها باقی بمونه و روایت مردم ایران جایگزین روایت جمهوری اسلامی بشه. هر تجمعی، هر کمپینی، هر اقدام آگاهی بخشی یه گامیه برای منزوی کردن جمهوری اسلامی، نزدیک شدن به روزی که مردم ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی بتونن سرنوشت خودشون رو آزادانه تعیین بکنن.
0: سحر سامیراد، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: ممنون از شما.
0: یک فایل صوتی که از مکالمات بی سیم نیروهای سرکوب اصفهان به تازگی به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومت برای سرکوب معترضان در دی ماه 1404 دستور استفاده از اسلحه جنگی داشتند. آنها همچنین از مدارس و اماکن مذهبی برای ساماندهی و بازداشت استفاده کردند. به بخشی از این مکالمات با هم دیگه گوش کنید.
2: شما هفت دقیقا تصویر برمونه دیگه. من بدم تبلیغاتی، تمام تبلیغاتی که شده و اعلام شده بحث معیشت، نه اصلا بحث معیشت نیست، رو به نامنی رو برده شده.
3: دست های ضربتی تقویت شده، چون امروز فراخان شدیده، خدا نکرده اگه شکل بگیره دیگه دست هم بنده سا.
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، 6 ماه گذشت از اون کشتاری که انجام شد در دی ماه، اما هر روز داره یک پازل جدیدی، یک قطعه از این پازل پیش چشم ما قرار میگیره. این مکالمات چه حرفی داره برای ما جدید از جغرافیای سرکوب و از اینکه چه ابزاری استفاده کردن برای کشتار مردم؟
4: شاید میتونم بگم این یکی از جعبه‌های سیاهی هست که میتونه اون کشتار وسیع دی ماه رو ابعادش رو روشن بکنه. حالا همزمان بیننده‌ها دارن نقشه‌ای از اصفهان و تصاویر اعتراضات رو می‌بینن. در نقاط این فایل داره نشون میده که در چه نقاطی از اصفهان اعتراضات صورت گرفت. در شرق، غرب، شمال و جنوب و مرکز اصفهان درگیری‌ها بسیار شدید بوده از سمت نیروهای حکومتی. این رو اشاره بکنم که از قبل فرماندهان انتظامی تجهیز کرده بودند، نه یک تجهیز ساده. در تمام این مکالمات چنده میشه که از سلاح‌های مثل وینچستر یاد میکنن، از کلاشنیکوف یاد میکنن، گاز اشکاور و شلی که مستقیم به معترضان که هشدار میدن برای حفظ مقرتون، چون جمعیت بسیار گسترده بوده، بارها دارن میگن نفسمون برید، نمیتونیم در واقع اینها رو عقب برونیم. فرماندهان میگن برگردید به مقر، مستقر بشید، پدافند دور تا دور تشکیل بدید، روی پشت بام ها مستقر بشین که احتمالاً تک تیرانداز یا تیراندازی هدفمند به معترضان بخواد باشه. میگه اونجا رو به هر هدف، به هر قیمتی که هست حفظ بکنید. بارها اشاره میکنن که ما داریم سلاح براتون میفرستیم. یکی از افرادی که داره سلاح رو توضیح میکنه میگه من همه چیز دارم، مثل فروشنده ها، وینچستر دارم، کلاش دارم، گاز اشکاور دارم، تاچ بزن دارم. یک شبکه توزیع بسیار وسیع بوده. با همه این آمادگی داره نشون داده میشه که ترس از فراخوان داشتن. فرماندهان قبل از تشکیل این تجمع گفتن به هر قیمتی که هست جلوش رو بگیرید، اگه تشکیل بشه تا مدت‌ها کار از دست ما در خواهد رفت. این رو اشاره بکنم ادبیاتشون نسبت به کشتار چطوره. میگن که ما بریم جمعیتی مثلا 3000 نفری رو نابود بکنیم. بریم یه ویدیو دیگه ببینیم از این مکالماتی که هست، برگردیم بقیه‌اش رو بررسی بکنیم.
5: 11 چهارباغ اصفهان، گلوله‌هایی که شلیک کردن به سمت مردم.
6: ما 9 تا تیر خورده.
5: خب پهپاها دارن مردماشو ناسایی میکنن.
0: محسن دستپاچگی رو میشه تو صداشون شنید، یه جایش هم یکیشون میگفتش که اینجا کربلای از کشتار داشت حرف میزد و از هجومی که مردم بردن به سمت اماکن. اما یه کاری دیگه که تو این فایل ها ما میشنویم این که اماکن خدمات عمومی رو اینا استفاده میکنن مثل مدارس برای اینکه مردم رو بازداشت بکنن یا از پشت بوماشون استفاده کنن برای اینکه شلیک کنن.
4: دقیقاً خب با اون ادبیات تهاجمی اون حجمی که میخواستن ببرن با این حال شوکه شدن از جمعیت، ولی ابعادی از برنامه‌ریزیشون اینه که یک جایی مثل هتل کوثر مکان توریستی رو استفاده کردن برای سازماندهیشون، از حسینیه ها استفاده کردن برای سازماندهی نیروهاشون، از مدرسه فایلی که فرمانده میاد توضیح میده که شهید چراغی رو استفاده میکنیم برای معترضان. خیلی جالبه، علنا دستور میده که بازداشت میکنیم میبریم اونجا، حقی ندارید به خانواده ها بگید که کجا هستن معترضان، هیچ حرفی نزنید، اگر پرسیدن بگید ما نمیدونیم کجا هستن، چون اگه بیان بعدا میخوان پیگیر بشن. ادبیات جنسیت زده که استفاده میکنن، در جایی فرمانده به اون نیروی میدانی میگه که چند تا زنن ببینم میتونید از پسشون بر بیاید یا نه، و همچنین هول شدنشون در خیلی از جاها، مثلا میگن نیروی لباس شخصی فرستاد، ناهماهنگی دارن، میگن به نیروی خودی لباس شخصیمون شلیک نکنید، جایی یکی از نیروهاشون میگه که روی خیابان روغن سوخته ریخته شده، مواظب باشید سر نخورید. یعنی این ناهماهنگی به شکل زیاد دیده میشه، در جاهایی هم درگیری کلامی دارن، یکی از نیروها میگه برای چه برای ما نیروی کمکی نمیفرستید، فرمانده برمیگرده میگه قر نزن، الان همه وضعیت همه استان همینه، نیرو نداریم، نیروی کم داریم. اینجا این جمله بسیار شنیده شده که وقتی نیروها درخواست نیروی کمکی میکنن میگن ما هیچ نیرویی نداریم، فقط حفظ بکنید. کجا رو مرکزی مثل صدا و سیما استانداری و همچنین ترسشون رو نشون میدن، میگن نیروهاتون رو ماشینای انتظامی رو با چراغ گردان روشن بفرستید به منطقه‌ای که خانه‌های سازمانی مدیران و مقام ها هستن، چون اونا میترسن، برای اینکه ترس رو از دلشون در بیارید برید اونجا به قول خودشون تاپ بخورید که ترس در دلشون ایجاد نشه. در مجموع میشه گفت که همزمان با اینکه اون خشونت رو از قلب سرمایه‌گذاری کرده بودن، از استقرار تیرانداز و استفاده از همه سلاح‌ها هول شدن، شوکه شدن، دچار تشتت شدن درون خودشون، نتونستن سازماندهی درستی بکنن، با این حال دست به کشتار زدن و شلیک مستقیم به معترضان که این جنایت رو آفرید.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ‌التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گیریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonapgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: بربون دست تبلیغ خیلی بربون، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب برگردیم به استودیو و یک چرخی در خبرها بزنیم. چیز عجیب غریبی زیاد براتون پیدا نکردم اینور اونور، ولی در شهر مالمو وقتی که پلیس میرزه در خونه یک آقای 22 ساله و میدونستن که این مواد فروشه، مواد داره با خودش، در رو داشتن میشکوندن که پسرک هرچی مواد داشته، یعنی آمفتامین و 2 کیلو آمفتامین و کوکائین داشته، میدوه به طرف توالت رو شروع میکنه اینا رو ریختن توی توالت و سیفون رو میکشه که پلیس ها موفق میشن جلوشو نگه دارن و خلاصه به قول سوئدی ها فیسکاد اوپ 2 کیلو آمفتامین و کوکائین که حالا ایشون رو گرفتن و در بازداشت به جرم داشتن مواد مخدر غیر قانونی به مقدار بسیار زیاد. آقا 2 کیلو ماده مخدر رو تو حالا تو این پلاستیک ملاستیک ها ریختی اون تو، ما دستمال توالت میندازیم توالت گیر میکنه، وای با. بعد یه خبر دیگه هم هست که این خبر البته خود خبرش زیاد چیز عجیب غریبی نیست، ولی یه قانونی در اون هست که این بسیار بسیار مهمه که آدم بهش چیز بکنه. یه مهمونی بوده، یه سری جوون دور هم دیگه جمع شده بودن و 3-4-5 تا دختر و 3-4-5 تا پسر و اینا بزن و بکوب و اینا، که دو تا وقتی که یهو این مهمونا متوجه میشن که یکی از این پسر دخترها رفتن توی یه اتاقی و خلاصه مشغول یه کارهایی هستن، سر صداشون داره میاد. یکی از این دخترها دوربینشو و موبایلشو برمی‌داره و میره شروع میکنه از اینا فیلم گرفتن و در یه گروهی که در اسنپ چت داشته این فیلمو میذاره اونجا، که این فیلمه در عرض چند ساعت دیگه دست به دست و دیگه از سنپ‌چت هم دیگه میزنه بیرون، ملت همینجوری ور اونور پخش کرده بودن تا کار به شکایت این پسر دختر جوان میرسه و حالا دادگاه اینا تشکیل شد. چون از سال خوب این تیکه رو خوب گوش کنید، از سال 2013 که من قشنگ یادم میاد این مسئله رو، یک قانون بسیار بسیار خوبی اومد که شما اگر از یک نفری که خودش نمیخواد عکس بگیرید یا فیلم بگیرید و در صفحات اجتماعی بذارید و پخشش بکنید، این مجازات داره دیگه، یعنی قبلنا جرم بود حالا دیگه مجازات هم داره. 12-13 ساله که این قانون تصویب شده، از سال 2013. حالا اون دختر 17 ساله‌ای که این کارو کرده بوده 45 ساعت بهش اون دومشنس دادن به خاطر همین فیلم برداری و اینایی که گذاشته. یکی دو تا دیگه از دخترایی هم که اونم 17 ساله و اینا بودن، اونا هم بهشون یه سری از همین جرمای مجازات سنگین نیست، ولی خب بالاخره برای یه جوون چی، برای یه جوون 17 ساله که پس فردا میخواد تو جامعه نه یه سری در بیاره و کاری بکنه و اینا، بالاخره خودش پرونده است اینا دیگه. مثلا در چند وقت پیش خدایا کجا بود که با یه دختر خانم 17 ساله دیگه صحبت میکردن، شاید هم همین خبر بود که بعد که باهاش صحبت کرده بودن دختره میگه بابا این احمقانه ترین کاری بود که من تا حالا انجام دادم و خیلی هم متاسفم، نمیدونستم جرمه. جوونن دیگه، حالا جوونای یه طرف او تو هر مهمونی میرید داری نشستی لقمه قرمه سبزی رو داری میذارید تو هر مهمونی، 6 تا فیلم دوربین داره ازت فیلم میگیره میذارن تو صفحه‌هاش. من که هر جا میرم رک میگم، میگم اگه از من فیلم برداره بردار بذاری اینور اونور من میرم شکایت میکنم، چون صحیح نیست دیگه، صحیح نیست. اگه طرف اجازه بده خودش حالا یه بحثی، ولی این دیگه، یعنی منظورم حالا مقصودم به طور کل این بودش که فراموش نکنید که مجازات داره از هر کسی فیلم گرفتن و بدون اجازه گذاشتن در داخل این صفحات اجتماعی، خلاصه میتونه که مجازات سختی هم برای آدم داشته باشه. چشم دوست عزیز اسمسشو نوشتم، آهنگ بهنام بانی ما چی شد چشم، اونم حتما پخش میکنم. اما یه مطلب هست که من یه چند روزی بود میخواستم اینو براتون بخونم، بذارین الان جا داره که دیگه تا جام جهانی تموم نشده حداقل من اینو خونده باشم. جام جهانی فوتبال 2026 و کلاهبرداری میلیون دلاری از گردشگران خارجی در آمریکا. بنوشته سایت استکهلمی هم همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 در ایالات متحده، میلیون ها گردشگر از سراسر جهان وارد شهرهای میزبان شدند، اما برای بسیاری از آنها تجربه صرف یک وعده غذا در رستوران های آمریکا به اندازه مسابقات فوتبال غافلگیر کننده بود. در هفته های اخیر شبکه های اجتماعی پر شده از تصاویر قبض هایی که روی آنها علاوه بر قیمت غذا و مالیات مبالغ دیگری نیز اضافه شده، از جمله از انعام اجباری گرفته تا هزینه خدمات، هزینه مهمان نوازی، هزینه های مندرآوردی مشابه دیگه و و و و. بسیاری از گردشگران با این شیوه و بدون آنکه متوجه باشند مبالغ بسیار بیشتر از آنچه میبایست پرداخت کنند کردند. در آمریکا برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، صاحبان رستوران‌ها حاضر به پرداخت حقوق کافی به کارکنان نیستند و انتظار دارند مشتری علاوه بر پرداخت بهای گران غذای خود، حقوق کارمند را نیز از طریق پرداخت انعام و دیگر هزینه‌های مندرآوردی روی قبض پرداخت کنند. به این ترتیب در حالی که رستوراندارها سودهای کلان به جیب می‌زنند، کارمندان با حقوق‌های ناچیز و به شدت پایین باید به دست مشتریانی نگاه کنند که کم کم از این موضوع به سطوح آمدند. مردم هرچه بیشتر به دیگر کشورهای پیشرفته دنیا اشاره می‌کنند که در آنها هر کارمند مردم هرچه بیشتر به دیگر کشورهای پیشرفته دنیا اشاره می‌کنند که در آنها هر کارمند طبق قانون باید حقوق مکفی دریافت کند. با نزدیک شدن به جام جهانی، برخی انجمن‌های رستورانداران و صاحبان کسب و کارها و شماری از رستوران‌ها در شهرهای مانند آتلانتا، کانزاس سیتی، بوستون، فیلادلفیا و نیویورک تصمیم گرفتن به طور خودکار حدود 18-20% هزینه‌های مندرآوردی را به قبض مشتریان اضافه کنند و حتی علاوه بر آن از مشتری مطالبه انعام هم بکنند. مشکل اصلی از جایی آغاز شد که بسیار از گردشگران متوجه نمی شدند این مبلغ از قبل به قبض اضافه شده. در تعداد زیادی از رستوران ها پس از پرداخت قبض، دستگاه کارتخوان دوباره از مشتری می پرسید که چه مقدار انعام مایل هستند که پرداخت کنند. برای فردی که برای نخستین بار به آمریکا سفر کرده بود، این درخواست کاملا عادی به نظر می رسید. در نتیجه برخی مشتریان ابتدا 20% هزینه های مندرآوردی رو پرداخت میکردن، سپس دوباره 15-25% دیگه به عنوان انعام اجباری رو پرداخت میکردن، درصد روی مبلغ اصلی غذا پرداخت کردن بدون آنکه متوجه 40 و در نهایت گاهی بیش از آن پرداخت مضاعف داشتند. در کنار این موضوع برخی قبضا شامل هزینه هایی به عنوان مثلا سرویس فی، هاسپیتالیتی فی، ادمینستریتیو مثلا چارج هم بوده. اصطلاحاتی که برای بسیاری از گردشگران خارجی نامفهوم بود و به طور بعضی تصور میکردن این مبلغ مالیات دولتی یا هزینه های قانونی اجتناب ناپذیر هست، در حالی که در واقع این هزینه ها معمولا توسط خود رستوران تعیین می شوند و تنها در صورت اطلاع رسانی قبلی می توانند مطابق قانون یا قوانین محلی دریافت کنند. جهانگردان خارجی در سایت های مختلف مثل ایکس و اینستاگرام و تیک تاک صدها تصویر از قبضهای خود منتشر کردند و نوشتند که از ناآشنایی آنها با سیستم پرداخت آمریکا سوء استفاده شده. بسیاری از گردشگران اروپایی نوشتند که در بعضی در کشورهای آنها انعام اختیاری است و هرگز انتظار نداشتند ابتدا انعام به صورت خودکار و اجباری به قبض اضافه شود و سپس دوباره از آنها درخواست انعام بشود. در برخی ویدیوهای پربازدید کاربران حتی به دیگر گردشگران هشدار دادند که پس از پرداخت قبض را با دقت بررسی کنند و ببینند آیا عبارت‌های مانند اتوماتیک gratuity نمیدونم included نمیدونم فلان خود سرویس شارژ و اینا روی آن درج شده یا خیر. تا کنون هیچ نهاد رسمی آماری درباره میزان دقیق اضافه پرداخت گردشگران منتشر نکرده. با این حال اگر گردشگران خارجی در طول مسابقات در چنین شرایطی قرار گرفته باشند و هر نفر به طور متوسط بین 10 تا 20 دلار بیش از انتظار خود پرداخت کرده باشه، مجموع مبالغ اضافه پرداخت شده میتونه به ده ها میلیون دلار برسه. این موضوع موجی از انتقاد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها رو به راه انداخته و بحث قدیمی درباره شفافیت قیمت‌ها، هزینه‌های پنهان و فرهنگ انعام در آمریکا را دوباره به صدر اخبار بازگردونده. شاید مهمترین درس این رویداد برای گردشگران ساده باشد. در آمریکا پیش از پرداخت هر قبض رستوران، اغذیه فروشی کنار خیابان یا هر فروشنده مواد غذایی همیشه بررسی کنید که آیا انعام یا هزینه‌های من درآوردی از قبل به مبلغ نهایی اضافه شده یا خیر، زیرا در غیر این صورت ممکن است ناخواسته دو یا چند برابر برای غذایی که خرید کرده اید هزینه پرداخت کنید. و از همه مهمتر در آخر، فرهنگ مریض انعام اجباری آمریکایی در حال گسترش به اروپا و دیگر نقاط دنیاست. اصل بر این است که هر کارگری برای انجام کارش باید حقوق کافی دریافت کند. انعام تنها یک تصمیم کاملا اختیاری است و نه جایگزینی برای حقوقی که باید توسط کارفرما پرداخت شود. البته من بتونم بگم این تو آمریکا این کارهای مالیاتی و اینا انقدر سوراخ سنباهای مختلف داره، انقدر این چیزا زیاد هست که همش یعنی موجب سود بیشتر برای صاحب رستوران هستش دیگه، اون کارگر بیچاره. من یادم سال 1978 که من در آمریکا بودم همیشه اینجوری بود، یعنی حالا به غیر از این که این VAT رو از آدم میگرفتن، مومسو میگرفتن، اون که هیچی. بعد می اومدیم مثلا میگفتن که آقا این رستوران حالا مثلا 10% هم از کل مبلغ رو باید انعام بدی. 10 نفر میرفتی غذا میخوردی، مثلا مثل دارم میگم 100 دلار مثلا غذا میخوردی، بعد 10 دلار هم انعام میدادی. در صورتی که در کشورهای اروپایی همیشه اینجوری بود، آقا جان انعامو شما اگه دوست داشته باشی، راضی باشی، سرویس خوب داده باشن، نمامینو باشن، اونو انعام میدی. الان شما روی 90% رستوران ها، حالا 90% که نمیتونم بگم درصد چون من عدد چیزی ندارم، ولی بیشتر رستوران ها شما وقتی میرید که صندوقدار صندوقو میزنه جلوی چشمتون، میبینید که روی کارت خون نوشته 5%، 15%، مثلا 10%، 15%، 20% یا هر عددی که دوست داری که انعام بزنی، که باید یه دکمه رو بزنی که بابا من نمیخوام انعام بدم تا بعد بتونی پرداخت کنی، که معمولا هم صندوقدارا خودشون اون دکمه رو فشار میدن، اون کارو انجام میدن. ولی میگم خدا نکنه که این کار به اینجا برسه، برای اینکه انعام یه چیزیه که یک تشکری هست از اون کسی که در اونجا داره به آدم سرویس میده. وقتی زوری باشه، خب شما انعامه رو که میدی بعد با الفاظ خاصی هم مورد عنایت قرار میدی دیگه. بهتره که آدم دوستانه این کار رو انجام بده که یک تشکر زیبا بشه. بریم این آهنگ بهنام بانی رو، کجای این شهری رو که به صورت لایف هست و لایفش خیلی زیبا هست، و پخش بکنیم که شنونده نازنینمونم از دست ما در این پایانی هفته راضی باشه.

جان چقدر تو خونه خالی دلتنگم، دلتنگم و شما میشه بگی؟

خب بریم سراغ دو خبر پایانی برنامه امروز. خدمت شما عرض کنم که 21 نوامبر سال گذشته بود که یک آقای 25 ساله میاد گویا از زن سابقش جدا شده بوده، یه بچه دختر کوچولو هم داشتن با هم دیگه که دیگه دختر پیش خانوم بوده و خانوم هم یه حالا دوست پسری سامبوی چیزی دیگه گرفته بوده و زندگیشون رو داشتن میکردن که این آقای 25 ساله میاد با فکر میکنم اگر اشتباه نکنم به صورت تنها میاد و میره سراغ خونه اینا، درو میشکونه میره تو و بچه کوچیکو بغل میکنه میزنه میبره میده توی ماشین، میده به دوست دخترش که توی ماشین بوده، بر میگرده اینا رو چیز خورشون میکنه، بهشون مواد مخدر میده که نتونن شل بشن، نتونن مثلا به پلیسی چیزی زنگ بزنن و یه کتک حسابی هم بهشون میزنه و بعد فرار میکنه. خلاصه پلیس اینا رو گرفته و امروز حکم دادگاهشون، یعنی امروز که نه، چند وقت پیش که حکم دادگاه اومد، یک اجازه بدین دادگاه اولی به جرم همین آدم دزدی و دادن مواد مخدر به اینا و کتکشون زدن و اینا، خلاصه خدایا 7 سال به آقای میده و 5 سال فکر میکنم به خانومه، که در دادگاه وقتی اینا شکایت میکنند خانوم میگه که دختر، اون دختر خانومی که تو ماشین نشسته بوده میگه آقا این منو زورکی برداشت آورد، من اصلا این قضیه کارا نمیکنم و اینا. خلاصه آقا همچنان 7 سال زندان و دوست دخترش که بچه رو کمکش کرده بوده و بچه رو گرفته بوده به جای 5 سال به 3 سال زندان محکوم میکنم. بسیار عالی. امروز بسیاری از جوانان خوشحال و بسیاری هم میتونن که ناراحت شده باشن. امروز مدارس عالی که کسانی که تقاضا کرده بودند و اینا برند، هایگ سکولان ها و اینا، جواب اومده که یا اجازه دارن بیان که یا متاسفانه بهشون نوبت نرسیده و مخصوصاً کسانی که در رشته پزشکی به همین اینستیتوت دانشگاه کارولینسکا تقاضا فرستاده بودن که 5296 نفر بودن، خلاصه امروز جواب براشون اومده که کیا قبول شدند و میتونن برن رشته پزشکی رو آغاز بکنن و کیا نتونستن وارد بشن. به همین دلیل گفتم بعضیا خوشحالند و قاعدتاً بعضیا هم ناراحت. تصویری رو گذاشتن در سایت خبری تلویزیون سوئد، پسر جوانی هستش به نام شان یانگ، چینی فکر میکنم، یا چینی تبارن یا ژاپنی تبارن فکر میکنم حالا در صورت که اومده و قبول شده که بره تو اینا، خیلی دیگه خوشحال و بزنه و بکوب و اینا. خلاصه باریکلا به پدر مادرهایی که موقعیت رو جور میکنن که بچه ها علاقمند به درس خوندن بمونن، باریکلا به اسکت به تالارنا مالیات دهندگان عزیز که با کار کردنشون و مالیات دادنشون این موقعیت رو جور میکنن که نسلهای آینده هم امید زندگی کردن و درس خوندن و پیشرفت و در این مملکت داشته باشن. مملکت قشنگی رو درش زندگی میکنیم، موقعیت‌های بسیار زیادی داره، اما این موقعیت‌ها اینجوری نیستش که رو آب باشه و شما بتونید برید برش دارین، بعد مثل قلاب ماهیگیری بندازی سعیتو بکنی و بگیریش و ازش استفاده کنی و بری جلو. همیشه در سوئد یه مثلی هست، میگن که حق گرفتنیست ندادنی، به همین دلیل آدم باید دنبالش بره، مخصوصا درس خوندن که برای اونه که اقامت دارند و سوینس میدباریار و اینا هستند هم که دیگه مجانی. البته خب بالاخره مخارج زندگی رو برای اینکه بهشون هم فشار نیاد با وام تحصیلی میتونن که جبران کنن. یه خبر جالب واسهتون بگم، من رفتم امروز توی سایت CSN نگاه کردم، به به، بعد از 40 سال در سوئد بودن 25,000 کرون دیگه من بدم وام تحصیلیم تموم میشه.
البته خوشحالم که گرفتم، خوشحالم که ازش استفاده کردم، خوشحالم که درس خوندم، همه اینا رو جای خودشه. ولی زگهواره تا گور دانش بجوی و قرض CSN رو بده دیگه. در ساعت ایزان آرزوی زیباترین ها رو براتون دارم. امیدوار هستم که خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، تعطیلات قشنگی رو داشته باشید، هوای بسیار خوبی رو در پیش داریم، هفته بسیار قشنگی رو در پیش داریم و امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، در کنار خانواده و دوستان خاطره سازی بکنید. امیدوار هستم برای بچه هامون مخصوصا از گذشته ها تعریف کنید، از خانواده تعریف کنید، از پدر بزرگ، مادر بزرگ، اگه که بغل دست هستن که به دیدنشون بریم، که حالا اونا دیگه جای خودشو داره. این اتفاقاتی که برامون در زندگی افتاده، چیزهایی که در بچگی دیدیم، اینا رو تعریف کنیم، اینا رو تعریف کنیم برای بچه ها. بذارین بچه ها بدونن، این بچه ها تو فکر خودشون، تو مغز خودشون شروع میکنن اینها رو ساختن، تصاویری درست میکنن و بعد از اون ما هم کمک بکنیم که اینها هم یک سری خاطراتی رو از ما داشته باشن، نه اینکه بعد یه مدت بگن آره من بابام خیلی آدم خوبی بود، دستش درد نکنه، فیسبوکش همیشه پر بود، یا مامانم تو اینستاگرام خیلی فعال بود، خیلی. نه دیگه اینجوری نمیشه. در صورت خوش بگذره بهتون دیگه، حرف و سخن باقیش برای روز دوشنبه. من دیدم یه کار جدید از بابک افرا اومده به نام تب، نشنیدمش ولی براتون پخش میکنم و برنامه امروز رو به پایان میرسیم و برنامه این هفته رو به پایان میرسیم. سپاسگزارم که در طول هفته در کنار برنامه خودتون، برنامه همسفر بودید. آرزوی زیباترین ها رو دارم، خوب و خوش و موفق و پیروز باشید.

چشم دختری گوه روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. چشم دختری گوه روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.

نشش به دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. سه چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.

على الوداع الموت يا بدر الغابه اللي صار الغابه.

0: ترتیب تصور میکنید که چشمانداز این همه فعالیت در نهایت چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید؟
1: من تصورم اینه که ما وارد یک دوری از جنگ سرد بین دو طرف شدیم. از الان تا ماه نوامبر بسیار بعیده که ما در واقع وارد یک دوره سومی از جنگ تمام عیار بشیم، به جهتی که در نوامبر انتخابات آمریکا هست، میان دوره آمریکا هست و آقای ترامپ تمایل نداره که هیچ کدوم از دو پارلمان رو از دست بده و در خلال در واقع این جنگ یک بخش قابل توجه از اپوزیسیون در بین دموکرات‌ها و حتی چندی از جمهوری‌خواه‌ها اخیراً به اونها پیوستند و این امکان وجود داره که در انتخابات میان دوره واقعاً حداقل یکی از دو مجلس رو از دست بده آقای ترامپ و این به نفع سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های آقای ترامپ در ادامه دوره ریاست جمهوریش نیست. اما بعد از نوامبر این امکان واقعا وجود داره که ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم و اگر این اتفاق بیفته، البته در صورتی که این دیپلماسی به نتیجه نرسه و من بعید میدونم به نتیجه برسه به دلیل وجود شکاف بسیار وسیع بین دو طرف، در صورت امکان این که وارد یک جنگ تمام عیاری بشیم وجود دارد و اگر این اتفاق بیفته حتما با یک تنش بسیار بیشتری خواهد بود، به جهت اینکه عملا اون نوع از درگیری صورت گرفت در گذشته و جوابی نداد. در این دوره پیش بینی میشه که زیرساخت‌های وسیع‌تری هم در جمهوری اسلامی هم در اسرائیل هم در پایگاه آمریکا در منطقه مورد آسیب قرار بگیره و اگر این اتفاق بیفته امکان استفاده ایران از باب المندب هم وجود داره که فشار اقتصادی وسیع‌تری رو ایجاد خواهد کرد. با همه اینها من بعید میدونم که جمهوری اسلامی در واقع باز با این فشارها بخواد رو به سقوط یا رو به تسلیم بیاره و عملا ما در واقع وارد همون یک دوره بسیار وسیع از جنگ سرد بین دو طرف شده.
0: آزالی مأموری تحلیلگر منطقه خاورمیانه ساکن استرالیا میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما به خاطر همراهیتون. بشنوید که تکرار شعار انتقام در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی در این چند روزه همچنان ادامه داشته. برخی از امامان جمعه در شهرهای مختلف و شماری دیگر از مقامات حکومتی بر ضرورت گرفتن انتقام از عاملان کشتن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به خصوص انتقام از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کردند. بنیامین صدر در گفتگوی با روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه از او پرسیده که این گونه رجزخوانی ها و تهدیدها را چگونه ارزیابی می کند؟
3: وقتی که رهبر یک نظام سیاسی به ویژه نظام سیاسی ایدئولوژیک جان خودش رو از دست میده، یکی از بحرانی ترین وضعیت ها برای این نظام شکل میگیره. در چنین وضعیتی خیلی مهمه که جریان هایی که با این نظام در تعامل همکاری از نوع ارتباط ایدئولوژیک به ویژه هستند، خودشون رو وفادارتر از همه به آرمان های ایدئولوژیک نظام نشون بده. یکی از مؤلفه ها شعارهای افراطی اصطلاحاً شعارهای انگیزشی هست که

0: گروه ها وفاداری خودشون رو به اون آرمان ها نشون میدن. از طرف دیگه نیروهای سیاسی میتونن اون بخشی از بدنی اجتماعی و هواداران خودشون رو حول محور شعارهای خشمگینانه، شعارهای انتقامگیرانه، شعارهای حداکثری و خونخواهانه دور همدیگه جمع کنن و اونها رو سازماندهی بکنن. معمولا چنین وضعیتهایی محصول شرایط بعد از کشته شدن رهبر هست که اتفاق میفته و جریانهای سیاسی معمولا سعی میکنن در این قضیه در ارائه این شعارها معمولا خودشون رو پیش رو نشون بدن.
1: آقای رحیم‌پور، بنابراین با توجه به این توضیح شما میتونیم نتیجه بگیریم که سیاست رسمی نظام نیست، درسته؟
0: معمولا سیاست رسمی دولت نیست یا سیاستی که بشه اعمالش کرد، چون در عرصه عملی هم واقعا خیلی سخت داره و هزینه‌های خیلی سنگینی داره.
1: چقدر میتونه این قبیل اظهار نظرها به مواضع دولت آمریکا و دونالد ترامپ ارتباط داشته باشه؟ اینطور که برخی چهرهای سیاسی در جمهوری اسلامی دست کم بنابر اظهار نظرهای رسمی مقامهای آمریکایی خطر موجودیتی و سرنگونی رو فعلا حس نمی کنن و همین باعث میشه که در واقع با یک آرامش خاطری به چنین رجزخوانی ها و تهدیدهایی روی بیارن.
0: در واقعیت خود مسئولان جمهوری اسلامی میدونن که اگر الان امکان دفن رهبر سابقشون رو دارند، اگر الان امکان حضور در انظار عمومی رو دارند، میتونن راحت رفت و آمد بکنن. به خاطر اون مذاکراتی هست که با امریکایی‌ها انجام دادن و اساسا به خاطر اون ایده‌ای هست که ایالات متحده داره مطرحش میکنه، مبنی بر اینکه نمیخواد اینها رو به صورت کلی از میان ببره، حداقل در زمان حاضر چنین شرایطی وجود داره. در نتیجه اینها فرصت پیدا میکنن که بتونن برای هواداران داخلی خودشون یک مقدار وضعیت سازماندهی کننده ایجاد بکنن. به عبارت دیگه سعی میکنند اعتبار خودشون رو در داخل کشور ارتقا بدن، اما نسبتش با آمریکا این میشه که شرایطشون با آمریکا وضعیت تقابلی از نوع نابودگرانه نیست. پس اون فرصت برای اونها وجود داره، برای مسئولان جمهوری اسلامی، همینطور بر نیروهای سیاسی که بتونن از این مجال تنفس برای اعتبار بخشی به خودشون در داخل کشور استفاده کنن. در میان اون هواداران هم، در میان اون بخشی از حامیان حکومت، از این مال همه حامیان حکومت نیست، در میان بخشی از حامیان حکومت هم هنوز این ایده های ایدئولوژیک و هنوز این شعارهای خشمگیرانه و انتقامگیرانه اصطلاحاً خریدار داره. بنابراین از اون فرصت دارن استفاده میکنن، نه اینکه بخوان لزوماً امریکایی ها رو تهدید بکنن. این نه در عمل امکان پذیره و نه اینکه وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی الان در شرایطیه که بخواد اون تهدید رو انجام بده و عملاً هزینه‌های خیلی سرسام‌آوری رو بهش وارد کنه اگر بخواد این تهدیدها رو به صورت مجاری رسمی دولتی اعمال بکنه.
1: خب حالا با توجه به این موضوع، آیا همین لفاظی ها میتونن خطرناک باشن یا هزینه ای داشته باشن در همین حد، اگر حالا به قول شما به سمت عملی شدن هم نرن با توجه به مصلحت، آیا این هم میتونه خودش هزینه ساز باشه برای جمهوری اسلامی؟
0: بله، مهمترین هزینه‌ای که الان میشه متصور بود و این وضعیت میتونه مترتب بکنه برای جمهوری اسلامی، خطر افزایش شکاف و اختلاف میان نیروهای سیاسیه. چون وقتی شما این شعارها رو مطرح بکنی و بعد از یه زمانی عملا نشون داده بشه که اینها فقط شعار بوده، در عمل امکان پذیر نیست، بین نیروهای سیاسی شکاف بیشتری ایجاد میشه. اون نیروهای سیاسی تندروتر یا اصطلاحا انقلابی تر و ارزشی تر مثل نیروهای طرفدار جریان پایداری به این ترتیب سعی میکنند سطح انتظارات و توقعات از حاکمان رو بالاتر ببرند و چون حکومت امکان تحقق این شعارها و این ادعاها رو نداره، عملا در مقابل اون هواداران قرار خواهد گرفت. البته در جریان مذاکره ها هم طبیعتا دست حکومت بسته تر میشه دیگه، یعنی حاکمیت تلاش خواهد کرد از این به عنوان اهرم چانه‌زنی استفاده کنه، این پیام رو ارسال کنه به سمت آمریکا که اگر شما با ما به راه حل مسالمت آمیز و دیپلماتیک نرسید، ممکنه در داخل ایران نیروهای تندروتر دست بالا رو پیدا بکنن. همین قضیه به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اساساً از موقعیت ضعیف‌تری در میز مذاکره بر برخوردار هست میتونه بر ضد خودش عمل بکنه. یعنی همین

0: حربه رو امریکایی ها بر علیهش استفاده بکنن و اعلام بکنن که شما در داخل کشور چنین وضعیتی رو دارید و ما اطمینان کافی به شما بابت تضمین تعهداتی که میخواهید بدید نداریم. این هم میتونه هزینه مذاکره ها در سیاست خارجی و در برابر امریکا رو افزایش بده.
1: تکرار شعار انتقام در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی و گفتن از ضرورت گرفتن انتقام به ویژه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل کشتن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی. بنیامین صدر از رادیو فردا با روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه گفتگو می‌کرد. و ما بیش از 100 روز پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش، مراسم تشییع و تدفین او در چندین شهر ایران برگزار شد. رادیو فردا در گفتگو با خانواده‌های جان باختگان اعتراضات سال‌های گذشته، اعدام‌های دهه 60، هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد، از جمله از اونها پرسیده که با شنیدن خبر کشته شدن علی خامنه‌ای چه فکر کردن، چه انتظاراتی داشتن و درباره برگزاری چنان مراسمی برای او چه فکر می‌کنن. مجید مقدسی داعی محمد عرفان فرجی است که در اعتراضات دی ماه 1404 در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. بشنویم از مجید مقدسی.
2: خیلی ها میگفتن که ای کاش کشته نمیشد و زنده میمون تا توی دادگاه عادلانه در برابر مردم و خانواده های قربانیان پاسخگو باشه. واقعیت اینه که من این نگاه و این نظر رو درک میکنم، چون عدالت همیشه ارزشمندتر از انتقامه. اما وقتی خبر رو شنیدم، اولین چیزی که به ذهنم اومد خب عرفان بود، خواهرزادم، در واقع عرفان فرجی. من قبل از این هم تو نامه‌هایی که برای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ نوشته بودم، از اون خواسته بودم که صدای خانواده‌های دادخواه ایران از جمله خانواده عرفان و بقیه خانواده دادخواه رو بشنوه و اجازه نده خون بیگناهان به فراموشی سپرده بشه. در واقع من خب دایی عرفان هستم. برای من این خبر قبل از هر چیز یادآور اون چهره جوانیش بود که دیگه فکر نمی کنم هرگز به خونه برگرده. هیچ اتفاقی، حتی مرگ کسی که اون رو مسئول این فجایع میدونم، عرفان رو به ما بر نمی گردونه. هیچ مادری دوباره فرزندش رو دوباره تو آغوشش نمیگیره و هیچ خانواده از این داغ‌ها رها نمیشه. نمیدونم، اگر عدالت واقعی اجرا میشد شاید بهتر بود همه دنیا شاهد محاکمه عادلانه و علنی بودن تا حقیقت رو در واقع برای همیشه در تاریخ ثبت میکردن. اما امروز اون چه که برای من باقی مونده و همینطور همه خانواده های دادخواه، فکر میکنم فقط غم از دست دادن عزیزاشون هست که آیندهشون رو ازشون گرفتن. حالا ما امیدواریم که یه روزی بشه که همه عاملان و آمران حالا این جنایات تو هر جایگاهی که هستن در برابر عدالت پاسخگو بشن. اما در مورد سوال دومتون، خب به هر حال احساس من اینه که این هزینه ها اگر صرف زندگی مردم میشد قاعدتا ارزشمندتر بود. خب اینها همشون میدونیم همه پروپاگاندای رژیم هستش. وقتی میبینیم که خیلی از خانواده ها هنوز زیر فشار اقتصادی هستن و وقتی که بسیاری از خانواده های کشته شدگان حتی نتونستن برای عزیزانشون یه مراسم آزادانه برگزار کنن، خب قطعا دیدن همچین مراسم های پرهزینه خب خیلی تلخه. قاعدتا وقتی این تصاویر و این تبلیغات رو میبینیم، یاد من خودم به شخصه یاد عرفان میفتم که خب تو اون لحظه که این اتفاق برای ما افتاد، ما اصلا دنبال تشریفات و هزینه خاص میلیاردی نبودیم، قاعدتا دنبال عدالت بودیم و دنبال حقیقت بودیم. حالا علاوه کلی، واقعیت اینه که علاوه اجتماعی، من فکر میکنم که احترام واقعی در واقع به یک ملت اینه که آینده بهتری برای اون مردم ساخت، نه اینکه این هزینه های سنگین رو بکنم فقط صرفا برای نمایش های حکومتی. قاعدتا اینها ما رو به این فکر میندازه که در واقع این هزینه ها بیشتر اینه که جای عدالت و آزادی و احترام رو از مردم میگیره. در کل من آرزو میکنم، یعنی امیدوارم که روزی تو ایران این بودجه ها به جای خرج شدن تو این مراسم های بی خود و بی جهت صرف آبادانی کشورمون بشه، صرف آموزش بشه، صرف درمان و رفاه مردم بشه، نه اینکه این خانواده همین طبق معمول داغدار عزیزاشون باشن و در کنارش ببینن که یه همچین مراسم هایی اونم توی پروپاگاندای حکومتی گرفته بشه که هیچ محصلی هم نه برای کشور نه برای مردم اون کشور داره.
1: از مجید مقدسی دایی محمد عرفان فرجی می شنیدیم، جوانی که در اعتراضات دیماه 1404 در نازیاباد تهران بر اثر اصابت گلوله کشته شد. محمد عرفان فرجی بر اثر اصابت گلوله کشته شد و رادیو فردا با مجید مقدسی دایی او گفتگو می کرد. و اما بشنوید که پژوهشگران و دانشمندان میگویند در طول حدود 50 سال گذشته میانگین سطح تستوسترون مردان به کمتر از نصف رسیده است. به نوشته روزنامه گاردین این نتیجه از داده هایی که در نشست سالانه انجمن اروپایی تولید مثل انسان و جنین شناسی در لندن ارائه شده و به دست اومده و بررسی های طولانی مدت و دوره‌ای رو در بر میگیره، نه تنها بررسی های کوتاه مدت. و در مجموع داده های 118,593 مرد از 5 کشور آمریکا، برزیل، فنلاند، دانمارک و اسرائیل مورد مطالعه قرار گرفته. البته دانشمندان سال هاست که هشدار میدن که سلامت باروری مردان ممکنه در حال افول باشه. مطالعات پیشین کاهش تعداد اسپرم رو نشون داده بود و پزشکان هم ارتباط میان تستوسترون پایین، چاقی، دیابت و اختلالات متابولیکی رو گزارش کردند. این تحلیل جدید نشون میده که کاهش سطح تستوسترون در طول نزدیک به 5 دهه، یعنی در حقیقت 47 سال، یعنی از سال 1972 میلادی تا سال 2019 میلادی، یعنی 7 سال پیش، این کاهش سطح تستوسترون بسیار شدیدتر از اون چیزی بوده که پژوهشگران حتی انتظارشو داشتن. سطح تستوسترون به طور طبیعی با افزایش سن خب کاهش میابه و پایین بودن اون همیشه به معنای بیمار بودن نیست، اما کاهش شدید در مقیاس جمعیتی و در نسل‌های مختلف با روند پیری تفاوت داره و این وضعیت میتونه نشون بده که مردان بیشتری در معرض عواملی قرار گرفتن که تولید تستوسترون رو کاهش میده، از جمله چاقی، دیابت و عوامل محیطی. حالا این پژوهش هنوز مورد مطالعه و داوری دیگر دانشمندان قرار نگرفته، اما رادیو فردا با دکتر حسن نایپاشه، پزشک عمومی در اتریش، در مورد اون گفتگو کرده.
3: ببین، از مدت ها پیش مطرح بوده که تستوسترون مردان کاهش پیدا میکنه و این تنها مقاله نیست که در این رابطه هست. همونجوری که البته شما میفرمایید، یک کنترل، یعنی داوری توسط دیگر دانشمندان انجام نشده، در واقع میشه گفتش که داوری همتا انجام نشده برای این مقاله، ولی خب این مقاله و مقالات زیادی در این رابطه هست که واقعیتیه که میزان تستوسترون داره کاهش پیدا میکنه، ولی به عوامل عدیدهی مربوطه که عمدتا در ارتباط با نوع زندگی انسان امروزیه. مواجه هستیم با اینکه متوسط توده بدنی افزایش پیدا می‌کنه، یعنی چاقی وجود داره، اینکه خب سندرم متابولیک افزایش پیدا می‌کنه، یعنی اینکه افزایش قند خون ناشدار، بالا بودن کلسترول، بالا بودن چربی خون، تریگلیسیرید و همچنین کاهش HDL یا کلسترول خوب، اینها جزو موضوعاتی هستش که خب ما شاهدش هستیم در دنیای امروز و تحرک بدنی خیلی کمتر شده. اینا همه عواملی هستن که تاثیر می‌ذارن بر میزان تستوسترون. البته نگرانی در اون حد که معتقد باشیم که در واقع باروری مردان در حال حاضر در معرض خطر، واقعیت اینه که نیست. در دنیای امروز این امکان رو وجود داره که خب این روندی که هست که روند منفی به حساب میاد متوقف بشه و رو به بازگشت بره، این که مردان خب ورزش بکنن، مردان به تغذیه سالم‌تری داشته باشن. به هر حال شاید بشریت فردا خیلی نسبت به بشریت امروز آگاه‌تر باشه نسبت به از جمله این مسئله و به هر حال بسیاری از مسائل رو بهبود ببخشه. بنابراین من نگرانی خیلی کلی پیدا نکردن، ولی خب طبیعیه که خب بسیاری از حقایق همیشه هشدار دهنده هستن و حتما بشریت امیدواریم این امکان رو داشته باشه که مقابله درست و ضروری رو در این رابطه بکنه.
1: آقای دکتر نایب پاشم، برخلاف شما دانشمندان این کاهش رو بسیار نگران کننده دونستن، نگران کننده و اخطار دهنده. میگن فقط بر باروری که اثر نمیذاره، در موارد دیگری هم میتونه بسیار کارساز باشه، از جمله تولید اسپرم، میل جنسی، حفظ توده عضلانی، استحکام استخوان‌ها.
3: بله، البته خب من شاید یه مورد رو بیشتر بهش اشاره کردم، ولی تمام این موارد همونجوری که شما گفتید جزء عملکرد تستوسترون هست و همونجوری گفتم اگر که ما در واقع شیوه زندگی رو تغییر بدیم، مردان شیوه زندگی رو تغییر بدن، خب میتونه روند برعکس صورت بگیره. اگر مردان در واقع زندگی سالم‌تری داشته باشن، ورزش بکنن، تغذیه سالمی داشته باشن و از آلاینده‌ها دوری بکنن، خب طبیعیه که این روند تیمه نخواهد شد یا بیشتر نخواهد شد و از اون طرف خب میتونه به اندازه‌های سابق برگرده. و این که هست، این متوسط مردان رو در نظر گرفته، در میان اینها خب طبعا در میان 180 هزار نفر که در این مطالعه بررسی شدن، حتما مردانی هستن که خب زندگی سالم‌تری رو دارن و خب در این موضوع در مورد اونها اصلا صدق نمی‌کنه. بنابراین 180 هزار نفر دیگه در 50 سال دیگه اگر شیوه دیگه زندگی رو انتخاب بکنن، در همه این مواردی که هستش میتونه شرایط دگرگون بشه. به هر حال پزشکان هستن، افزایش آگاهی وجود داره. ما می‌بینیم در بسیاری از نقاط دنیا این تغییر روش زندگی به خصوص جوان‌ترها خب خیلی بیشتر شده، خیلی سالم‌تر، خیلی از جوان‌ها تغذیه می‌کنن، خیلی هرچند که خیلی هم نمی‌کنن، بلکه در این حال خیلی هم می‌کنن. وقتی آگاهی وجود داشته باشه، وقتی ورزش منظم وجود داشته باشه، کیفیت خواب بهبود پیدا بکنه، دیابت و فشار خون مبتلا نشن یا دیرتر مبتلا بشن، شرایط رو برعکس میکنه. باید با این دید برخورد بکنیم که با دنیای فردا دنیای آگاه‌تری نسبت به امروز، باید با این دید برخورد بکنیم که افراد توجه بیشتری میکنن به پزشکان و هم متخصصین تغذیه. و اگر چنین باشد، خب ما روند دیگری رو خواهیم داشت. مردان فرصت زیادی دارن که حالا چون از زاویه باروریش رو گفتیم، باروری ادامه پیدا بکنه، تولید نسل دچار وقفه نشه. و از اون طرف خب طبیعیه که اگر مردان رعایت ها رو نکنن، خب طبیعیه که اونها میتونن اشکالات عضلانی پیدا بکنن، اونها میتونن در واقع اشکالات خلقی پیدا کنن. تمام این مشکلاتی که گفتید میتونه به وجود بیاد، ولی اگر خب روش زندگیشون عوض بشه، این اتفاقات کمتر میفته.
1: آقای دکتر، به رغم تمام پاسخهایی که شما دادید، اما داروها، مواد شیمیایی مختل کننده غدد مترشحه داخلی، غدد درون ریز، مثلا پلاستیک هایی که در اونها وجود داره، در مواد شیمیایی وجود داره، سموم دفع آفات نباتی، لوازم آرایشی، تمام محصولات خانگی که میخریم و تمام مواد شیمیایی که در اونها وجود داره، آلودگی هوا و گرمای محیطی که در اون زندگی میکنیم، به گفته پژوهشگران میتواند بر این موارد تاثیرگذار باشه. شما تصور میکنید اینها رو چگونه میشه یک انسان بجز چاقی و مرض قند به اونها توجه کنه؟ کاری از دستش بر نمیاد.
3: بله، خب در این زمینه که شما میفرمایید کاملا اینطوریه، برای اینکه خب میشه گفت جهان آلوده شده با این آلاینده ها در سطح وسیع. و خب این رو واقعیت اینه که کارش نمیشه که مثلا آفتکش ها در سطح وسیع افزایش پیدا کردن، این که پلاستیک های ریز در تمام دنیا هستن و تقریبا بدن همه افراد از جمله در بیضه مردان چنین چیزی وجود داره، این که واقعیتی که هر روز اینا ثابت شده. در این رابطه کاری اینجوری نمیشه کرد، ولی خب در همین تحقیق خب بعضی از دانشمندان که در این تحقیق هم مشارکت داشتن صحبت از این میکنن که خب عمده این کاهش تستوسترون ناشی از دو عامل، یکی همین چاقی هست، یعنی افزایش چربی به طور کلی در بدن به خصوص در شکم باعث میشه که خب تستوسترون به استروژن تبدیل بشه، این یه عامل خیلی مهم هست. و عامل دیگه هم به هر حال بیماری های متابولیک، همون موضوعاتی که عرض کردم. اگر این دو عامل از زندگی مردان امروز حذف بشه یا کاهش پیدا بکنه، در این رابطه خب یک پیشرفت خیلی جدی حاصل خواهد شد. ولی که اون موارد دیگه که شما میفرمایید کاملا درسته، در مورد آلاینده ها کاری نمیتونیم بکنیم، ولی در اون میشه خب تغذیه مناسب تری داشت. الان خب یه مشکلی هم که هست اینه که غذاهای فوق فرآوری شده زیاد هست در دنیا، این غذاهای آماده ای که مصرف میشه در به خصوص فست فود و غیره، خب با این مواجه هستیم. ویتامین دی که من به عنوان پزشک، شاید نیمی از بیماران کمبود ویتامین دی دارن، خب با این پدیده مواجه هستیم. اینکه خب خیلی از نوشیدنی های شیرین وجود داره، قند به شدت استفاده میشه، اینا رو خب میشه پرهیز کرد ازش، ولی اون موارد دیگه رو خب این واقعیت اینه که کارش نمیشه کرد فعلا، حداقل خلال دهه ها صده هاش بسا نسبت دو برابر تغییر روی کردی به وجود بیاد. ولی اگر اون عامل رو صرفا در نظر بگیریم، شاید به هر حال 200 سال 300 سال طول بکشه ما به اون مرحله بحرانی برسیم، ولی کن امیدواریم تا 200 300 سال آینده در این رابطه بشریت راهی رو پیدا کنه. ولی مهمترین مسئله ای که هستش اینه که تغذیه و تحرک همین امروز مورد توجه بشه، در واقع روش زندگی تغییر پیدا بکنه هر چه زودتر. این نگرانی معین وجود داره، ولی کن آن چنان نگرانی که ما الان یک فاجعه انسانی رو در آینده نزدیک باید منتظرش باشیم، خوشبختانه به این شکل داره. حتما هشدار همونجور که شما فرمودید لازمه و نسبت به این موضوع باید حتما هم هشدار داد، هم توجه کرد و هم راه‌های مقابله با اون رو جست.
1: آقای دکتر نایپاشم، در نهایت پژوهشگران میگن مکمل‌های تستوسترون راه حل نیستن. نظر شما در این باره چه است؟
3: دقیقاً همینطوره، چون موضوع فقط به تستوسترون مربوط نیست. مسئله در واقع حالا باروری رو در نظر بگیریم در این رابطه، یعنی که تولید اسپرم به چه صورت هست، عوامل متعددی رو داره و حتی ممکنه مکمل‌های تستوسترون اثر عکس داشته باشه، یعنی به جای که کمک بکنه در زنجیره هورمونی که وجود داره باعث بشه که میزان تستوسترون کاهش پیدا بکنه. بنابراین به هیچ وجه راه حل نیست و باید همون روش زندگی، ورزش منظم، کاهش وزن، بازم تکرار میکنم کیفیت خواب مناسب، درمان به موقع فشار خون، اینها مهمترین مسئله هستن که میتونه کنه.
1: پژوهشگران میگویند در طول حدود 50 سال گذشته میانگین سطح تستوسترون مردان به کمتر از نصف رسیده است. با دکتر حسن نایپاشم، پزشک عمومی در اتریش گفتگو میکردیم. جشنواره سینمای کارلو ویواری در جمهوری چک 80 سال است که هر ساله در این شهر تاریخی به غایت زیبا برگزار می شود، اما 60 سال است که این جشنواره به یک فستیوال بین المللی فیلم بدل شده که قدیمی ترین و معتبرترین رویداد سینمایی در اروپای مرکزی تلقی شده است. همکارم محمد زرقامی همکنون از کارلو ویواری با ما همراه شده. آقای زرقامی، بدون فوت وقت بیشتر از شما بشنویم در مورد این جشنواره بین المللی و کار امسالش.
4: من سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا و به شما. عرض کنم خدمتتون که فستیوال امسال خب فستیوال خاصیه، به خاطر اینکه هم 80 سالگی و 6 دهه از برگزاریش به عنوان یک رویداد بین المللی همونطوری که گفتید سپری میشه، بنابراین باید بازتاب تمام آن چه باشه که کارلو ویواری در چنته خودش داشته. یک بازگشت بسیار زیبا و فراموش نشدنیه بین گذشته و امروز، با دعوت از ستاره های سینمای جهان مثل داستین هافمن که جایزه یک عمر فعالیت برای سینمای جهان رو دریافت کرد، یا مثلا در کنار داستین هافمن میتونیم اشاره کنیم به خانم مگی جیننهال که با فیلم شوالیه در تاریکی و منشی شناخته میشه بین سینما دوستان ایرانی. در کنار او باید به جسی آیزنبرگ اشاره بکنیم، کسی که با نقش آفرینی به جای مارک زاکربرگ معروف شناخته شد بین سینما دوستان ایرانی. اینا همه امسال حضور دارن در کنار جولیت بینوشی که برای ما به جهت این مهمه، جدای از اینکه یک بازیگر بسیار خوب در سینمای فرانسه است که با عباس کیارستمی همکاری کرده در فیلم کپی برابر اصل، و این فرصتی رو فراهم کرد برای سینما دوستان که یک بار دیگه رجعت کنن به همون دوران و یک بار دیگه فیلم زیبای عباس کیارستمی یاد و خاطرش توی فستیوال امسال کارلو ویواری زنده بشه. اما این همه ماجرا نیست خانم رمانشاد، اگه فرصت باشه من اشاره بکنم که بین منتقدان وقتی نگاه میکردم در بخش اصلی و رقابتی جشنواره که معروف به گوی بلورین، ما شاهد این بودیم که چند فیلم بسیار در موردش صحبت میشه. بیشتر محصولاتی که داره دیده میشه یا به نمایش در میاد به نوعی میشه گفت سینمای چکه، و میشه گفت سینمای چک داره قدرت نمایی هم میکنه که بگه من تولیداتی رو با دیگر کشورهای جهان دارم انجام میدم، از جمله مثلا فیلم چیکا چکا که شیمون هولی کارگردانیش کرده، و توی این فیلم ما شاهد این هستیم که فیلم محصول فرانسه و جمهوری چک هست و داستان هم در مورد یک پستچی زن اسلواکی، یک پورتری بسیار زیباست. در کنار اون باید به زوج هنری اشاره بکنیم که فیلم های اونا هم خیلی امسال در موردش صحبت میشه، فیلمی به اسم پول سیاه برای شبهای سفید، یک فیلم بسیار عجیب و غریب این دو نفر ساختن، یعنی کریستینا گروزوبا و پتار، اگر اسمشو فراموش نکنم چون اسمها جلوم نیست، که این فیلم رو با همکاری پتار والچانوف بره با همکاری همدیگه این رو ساختن و به نمایش در میاد. در کنار اون ما بخش پراکسیما رو داریم که بخش صداهای نو هست، باز امسال هم صدای سینمای چک توی این بخش قوی تر هستش. دو فیلم خیلی در موردش داره صحبت میشه که احتمال داره جایزه ببرن، یکی معشوق، نه یک جنگجو که این فیلم رو در اصل مارتینا بوخلوا ساخته، و یکی هم 33 قدم که آنا و شیمون دومچک ساختن که در مورد اونها صحبت شد.
1: آقای زرقامی، از ایران آیا فیلمی شرکت داشته یا نه؟
4: ما تو بخش مسابقه سینمای ایران حضوری نداشت، اما کارگردان ایرانی نادر سایبر که بسیار با جعفر پناهی همکاری نزدیکی داشتن با فیلمی حضور داشت که این فیلم متأسفانه اونطوری نتونست نظر همه منتقدان رو جلب کنه، با اینکه داستان خیلی میشه گفت جالبی رو روایت میکرد به اسم حجامت. آقای پناهی هم به عنوان تهیه کننده و ادیتور این فیلم، یعنی تدوینگر این فیلم حضور داشت که ایشون قرار بود بیاد به کارلو بیباری که متاسفانه به دلیل مسائل حقوقی و قضایی که براش پیش اومد نتونست بیاد. در کنار اون ما در بخش‌های دیگه حضور داشتیم، مثلا در بخش نمایش‌های ویژه ما شاهد حضور فیلمی بودیم به اسم خانه دوست اینجاست از مریم عطایی و حسین کشاورز که فیلم در تهران میگذره، زیرزمینی فیلم برداری شده و داستان‌های خیلی جالبی رو روایت می‌کنه از جوانانی که تو تهران دارن چه جوری زندگی رو می‌گذرونن، به ویژه بعد از جنگ 12 روزه و آتش بسی که پدید اومده بود. و در کنار اون فیلم پگاه آهنگرانی به نمایش در اومد، فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب که خیلی هم استقبال شد و مخاطبان بسیار از این فیلم راضی بودن و از سالن بیرون اومدن و میتونم بگم که تا لحظات آخر ادامه داشت پرسش‌هایی که از خانم آهنگرانی، مادرشون خانم حکمت و همچنین تهیه کننده فیلم کاوه فرنام انجام می‌شد.
1: آقای زرقامی، ما تقریباً 10-15 ثانیه دیگه داریم. آیا مطلبی هست که بخواید اضافه کنین؟
4: باید بگیم که تا چند ساعت دیگه به هر حال کارلو بیباری به پایان خودش میرسه و اونهایی که جایزه میبرن مشخص میشن. من قطعاً شما رو در جریان اتفاقات
1: حتماً با شما در تماس خواهیم بود در بخشای بعدی خبریمون. عزیزان، سپاسگزارم از همراهی همه شما با ساعت 14 رادیو فردا. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارت.
5: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. مشتبه خامنه‌ای در پیامی منسوب به او گفت که انتقام خون پدرش باید گرفته شود. دونالد ترامپ به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد تلاش برای ترور او با حمله گسترده به ایران پاسخ داده می‌شود. و آمریکا از ایران خواست در بیانیه تعهد به توقف حمله در تنگه هرمز را اعلام کند. مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در یک پیام منسوب به او گفته که انتقام خون پدرش که در روز اول حمله‌های آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند کشته شد باید گرفته شود. او در این پیام گفته که انتقام متوقف بر وجود شخص او یا سایر مسئولان نیست، چه آنها باشند یا نباشند این مطلب محقق خواهد شد. پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای از طریق حساب تلگرام منتسب به او منتشر شده است. مشتبه خامنه‌ای در این پیام نوشته که متعهد می شویم انتقام خون رهبر شهید و همه شهدای این دو جنگ را از به گفته او قاتلان جنایتکار و سرافکنده بگیریم. مشتبه خامنه‌ای که کمتر از 10 روز پس از کشته شدن پدرش در 9 اسفند به عنوان رهبر تازه جمهوری اسلامی معرفی شد، تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری نیز از او منتشر نشده است. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ شب گذشته به وقت ایران تهدید کرد در صورت هر گونه اقدام یا تلاش جمهوری اسلامی برای ترورش، ایالات متحده حمله‌های گسترده‌ای را علیه ایران انجام خواهد داد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت 1000 موشک به سوی ایران نشانه‌گیری شده و در صورت عملی شدن چنین تهدیدی هزاران موشک دیگر نیز شلیک می‌شود. او همچنین مدعی شد دستورهای لازم صادر شده و ارتش آمریکا برای یک دوره یک ساله با امکان تمدید آماده حمله به سراسر ایران است. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اطلاعات اسرائیل از طرحی منتسب به جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ مطرح شد. انتشار برخی تصاویر و شعارها در مراسم تشییع علی خامنه‌ای هم بر این تنش‌ها افزوده است. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که واشنگتن از ایران خواسته در بیانیه باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید کند و متعهد شود حمله به کشتی‌های تجاری را متوقف خواهد کرد. در همین حال اکسیوس جمعه گزارش کرد که آمریکا از ایران خواسته این بیانیه را تا شنبه، یعنی امروز، منتشر کند، هرچند رویترز به چنین مهلتی اشاره نکرده است. به گفته رویترز، مقام‌های آمریکایی گفتگوهای روزهای اخیر بین تهران و واشنگتن را سازنده دانستند، اما گفتند که ادامه آن به اقدام عملی جمهوری اسلامی بستگی دارد. شبکه خبری سی بی اس آمریکا هم خبر داد که مقام‌های آمریکایی میگویند ایران مدعی شده حمله‌های اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز از سوی بخشی سرکش در جمهوری اسلامی انجام شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی از سرگیری حمله‌ها به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز یا همان آبراهه استراتژیک هرمز انجام شده است. در میان افراد تحریم شده نام علی انصاری، بانکدار و بازرگان ایرانی مقیم دبی نیز دیده می شود. وزارت خزانه داری آمریکا او را از تامین کننده های مالی اصلی مجتبی خامنه ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، معرفی کرده و مدعی شده که او منابع مالی را از طریق شبکه‌ای از دارایی ها و شرکت های خارجی به سود مقام های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منتقل می کند. و خبر آخر این که وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد نیروهای این کشور در 24 ساعت گذشته در مناطقی از خاک اوکراین مواضع خود را تقویت کردند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، یگانهای گروه غرب نیروهای مسلح این کشور همچنین حملاتی را علیه نیروها و تجهیزات ارتش اوکراین در استان خارکیف و دونسک انجام دادن. در وزارت خانه این وزارت خانه مدعی شده که ارتش اوکراین در این محور در 24 ساعت گذشته بیش از 210 نظامی و بخشی از تجهیزات دفاعی خود را از دست داده است. ادعاهای مطرح شده از سوی وزارت دفاع روسیه به طور مستقل برای رادیو فردا قابل راستی آزمایی نیست و مقام‌های اوکراینی هم تا لحظه نگارش این خبر اظهار نظر نکردند. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم از اینکه همراه ما در این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما، و اینجا هم اپیزود 83 پادکست خودتون شوخی با تاریخه. و شما هم اگه اینجا هستید به خاطر اینی که میخواید بدونید این دفعه سرمونو کردیم تو کدوم سولاخ تاریخی. جایی خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
1: شوخی با
6: تاریخ.
1: یه یا دوستان دیگه اینا میدونیم که فوتبال که الان به خاطر جام جهانی همه جا ازش حرف هست، پدیده یه که بدون گزارشگر یه چیزی کم داره. نه اینکه بدون گزارشگر بازی برگزار نشه ها، برگزار میشه، توپ هست، دروازه هست، بازیکن هست، مربی هست، داورم هست که خب در مورد این یکی بالاخره یکی باید باشه بندتش بوش بدن. ولی با همه اینا بازم یه چیزی کمه برای تماشاگر تلویزیونی، یه صدا. صدایی که بگه این توپی که ما داریم میبینیم فقط توپ نیست، یه فرصت تاریخیه، یه شانس طلاییه، یه حمله خطرناکه، یه حماسه هستن، یه حمله برقاساس، هرچی. یعنی ما برای لذت بردن از پدیده‌ای مثل فوتبال به یه توصیفگر ماهر و داستان پرداز احتیاج داریم که حتی در بعضی موارد میتونه یه اشتباه تیم یا بازیکن یا مربی رو با تلاشی ستودنی برای ما تبدیل کنه به یه تصمیم تاکتیکی پیچیده. منتها خب تو ایران اصولا گزارشگرای فوتبال همیشه فقط گزارشگر نبودن، یعنی گزارشگره گاهی اصلا مترجم بوده، گاهی معلم ورزش بوده، گاهی مورخ بوده، گاهی اصلا روانشناس ملت‌ها بوده، و گاهی هم خودش تبدیل شده به سوژه‌ای که بعد از بازی از خود بازی بیشتر درباره‌اش حرف زدن. یعنی بازی تموم شده، یکی میپرسه چند شد راستی، اون یکی میگه بازی رو ولش، نمیدونی جواد خیابانی چی گفت دوباره. در این حد، حالا به همین دلیل است که توی این شوخی با تاریخ میخوایم بریم سراغ تاریخ گزارشگران فوتبال ایران، از صداهای قدیمی و اتو کشیده تا گزارشگرای حماسی تا بره برسه به عادل و مزدک و بعدم نسل جدیدتر. نه فقط برای اینکه ببینیم کی چی گزارش کرده، برای اینکه بفهمیم این صدا چطور وارد حافظه ماها شدن. چون خیلی از ما بعضی بازی‌ها رو با تصویر یادمون نیست، بلکه با صدا یادمونه. ملبورن رو مثلا با صدا یادمونه. حالا ببخشید دیگه، صداش هم صدای جواد حماسه است. یا مثلا فوتبالی‌ها بازی معروفه چه می‌دونم آرژانتین انگلیس تو جام جهانی 98 فرانسه رو با صدای عادل فردوسی پور یادشونه که میگه چه می‌کنه این اون، که منظورش مایکل اوئن ستاره اون موقع انگلستان بود. حالا همینا رو شما بگی برو جلو، یا بی عقب، یا همون وسط بمون، چه می‌دونم. شوخی با
6: تاریخ.
1: خب برای شروع باید برگردیم به روزایی که گزارشگری ورزشی خیلی رسمی‌تر، مرتب‌تر و باوقارتر بود. یعنی اون موقع گزارشگر جوری حرف می‌زد که آدم حس می‌کرد حتی توپ هم اگه می‌خواست از خط دروازه رد شه باید اول ازش اجازه میگیره. یکی از مهمترین اسمای این دوران هم عطاالله بهمنش مثلا، کی؟ قبل از انقلاب دیگه. برای خیلی ها بهمنش فقط یه گزارشگر ورزشی نبود، صدای یه دوره بود، از اون صدایی که انگار پشت میکروفون هم اتو داشت. نه عجله‌ای، نه شروع‌کاری، نه تلاش برای وایرال شدنی. اصلا اون موقع کسی نمیدونست وایرال یعنی چی، اصلا وایرال کجاست، شما به من نشان بده. بهمنش از نسلی بود که گزارشگر باید همه چی بلد بود، از هر ورزشی سر در می آورد. امروز فوتبال، فردا کشتی، پس فردا دو میدانی، بعدش وزنه برداری، مسافر میخورد، مسابقه طناب کشی کارمندان اداره پست رو هم با همون جدیتی گزارش میکرد که بازی های جام جهانی 78 آرژانتین رو گزارش میکرد. اینجور صدا امروز شاید برای گوش ما یه کمی رسمی یا دور به نظر برسن، ولی باید زمانشون رو فهمید دیگه. اون موقع تصویر همیشه در دسترس نبود دوستان، کیفیت پخش هم مثل امروز نبود که شما بتونی عرق روی پیشونی دفاع چپ رو با کیفیت 4K ببینی و بعدم بدوی بری زیر پست اینستاش بهش ابراز احساسات کنی. که اون موقع خیلی وقتا گزارشگر خودش باید تصویر می‌ساخت، باید به بیننده و شنونده میگفت توپ کجاست، بازیکن کجاست، ورزشگاه چه خبره و اصلا چرا الان این همه آدم دنبال یه توپ افتادن. برای همینم گزارشگرهای قدیمی خیلی بیشتر شبیه راویان و نقالها بودن، نه فقط گزارشگری مسابقه فوتبال. لحنشون هم یه جوری بود که آدم حس میکرد فوتبال هنوز خیلی مؤدب و موقره. یعنی یه جوری اینا فاخر و موجه و موقر حرف میزدن رو بازی که بازیکنها حتی اگه تکلم میزدن انگار باید یه زیرلفظی به گزارشگره میدادن و مثلا میگفتن با اجازه بنده قصد دارم پای خودم رو از زیر بدنم کش داده خارج کنم، وکیلم. الان مثلا به این گزارش آقای بهمنش گوش کنید، مال جام جهانی 1970 مکزیک بین کجا؟ برزیل و انگلیس. چه بازی.
7: حالا به گوادالاخارا میریم چون در اینجا خبرهای بزرگی در جریان. انگلیس قهرمان 1966 لندن و برزیل قهرمان 1958 استکهلم و 1962 سانتیاگو با هم روبرو میشن. از وسط به توستاو شوت میدن، برگشت میشه، دوباره گیر خودش میفته، به پاولو سزار یک بار دیگه، به توستاو با برخورد با بال و پشت سر میذاره، خودش به پله، پله به جردین، هو شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بار هیچ به برزیل باختن.
1: خب دیگه اون موقع اینجوری بوده قضیه. به هر حال داریم در مورد 57 سال پیش حرف میزنیم که اصلا نفس داشتن تلویزیون یه برتری اجتماعی بوده. یعنی وقتی که کل فامیلی جمع شدن خونه، چه میدونم، یه عمو پرویزی، خاله سرعیای جایی و فیلم و سریال و مهمتر از همه فوتبال میدیدن. حالا تو اون دوره تلویزیون رنگی دیگه اصلا در حد هوافضا بود، کسی نداشت. واقعا توی یه همچین وضعیتی واقعا یه وظیفه مهم گزارشگر این بود که به یه زبان تمیز اما ساده و رسا به بیننده بفهمونه که اصلا الان این برزیلی که داره از چپ به راست میزنه و اونایی که از راست به چپ میزنن مثلا انگلیسن. چرا؟ چون تصاویر سیاه‌سفید که بود هیچ، کیفیت ها هم در حدی داغون بود که همه یه جور دیده می شدن. یعنی شما اگه سمت بازی رو یه لحظه یادت می رفت دیگه سختت بود بفهمی این گلی که الان زدن رو کی زده، تیمت زده یا تیم رقیب. اینه که همه یه مکسی می کردن تا گله به ثمر برسه، بعد آقای روشنزاده تصویر رو ببینه تایید کنه، بعد کلانتری محل تایید کنه، بعد ریش سفیدای فامیل که لای ریش سیبیلاشون پر پوست تخمه بود تایید میکنن تا بالاخره بفهمیم که الان زدیم یا خوردیم، گریه کنیم یا بپریم تو بغل دختر خالمون. حالا چرا تو بغل دختر خاله؟ خب شما بپر تو بغل شوهر خالت، ما که کاری نداریم، سمت ما اینجوری بود. حالا تو اون دوران در کنار آقای بهمنش اسمایی مثل حبیب الله روشنزاده و مانوک خدابخشیان و مجید وارث هم بخشی از همین حافظن. نسلی که تلویزیون و رادیوی ورزشی ایران رو رسما ساختن، نسلی که ورزش رو برای مردم فقط به نتیجه منحصر نمی کردن بلکه براش شخصیت و صدا درست می کردن و از طریق صدا هم براشون خاطر سازی کرده بودن حسابی. آخه گزارشگرای اون دوره هنوز سوپر استار نبودن دوستان، خودشونو نمی انداختن وسط ستارهای فوتبال بگن ما 12 نفر رو به کجا می برید. چرا؟ چون قرار نبود بعد از هر بازی جمله‌های گزارشگر تبدیل به استیکر تلگرام و میم اینستاگرام و تیک تاک بشه، ولی همین صداها با عمق و غنایی که داشتن یه پایه‌ای ساختن که بعداً گزارشگرای دیگه هم روش ایستادن. حالا بعضی هم چیز سفت و محکم ایستادن، بعضی هم اومدن بیستن ولی با سر رفتن تو دیوار، بعضی هم خسته شدن روی اون پایه و گرفتن نشستن چون خیلی زود توی این مسیر طولانی خسته شدن. خسته نباش دلاور، واقعا
8: یازده نفر مرد جوان واسه بازی میان میون،
9: یازده نفر مرد جوان واسه بازی میان میون،
8: دو دروازه بای زمین، آی بچه ها گل

0: پشت بدین به پشت هم، هم دیگر رو داشته باشین. وقتی بازی شد تموم، سه چهار تا گل داشته باشین. پشت بدین به پشت هم، هم دیگر رو داشته باشین. وقتی بازی شد تموم، سه چهار تا گل داشته باشین.
1: عرض میکردم که با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمیشنیدن، بلکه بهتر و بیشتر میدیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه میفهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن، واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتای خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یهو میدیدیم مثلا توپ رو دروازه است، الان که گل بزنن بعد یهو کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را چی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میومد که درست تو همون لحظه‌ای که باید صحنه آستر ببینی، تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکن‌ها افتادن به جونم تو زمین، دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا، اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط باز یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون. یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران. پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفق هم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود تو این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در میآورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستبا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حدی یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت، در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست، از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاریخ، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند، انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96، یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی، اومدن گفتن بزرگوار شما بست دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و هر سر رو بده به جوونها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا. اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آقا بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتای بزرگوار همین آقا شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکه در برنامه ورزش و مردم گوش کنید.
2: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ما، حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست ها از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
3: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه، وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را ده وقت اول دیدیم، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود، مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود، سیستم هوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
1: یعنی برادر شفیع پیام مقام معظم رهبری رو ریخت تو والیبالا، داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن‌ها رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره دوستان، تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکرگویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفیع هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود، این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفیع میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوزن وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی رو هم مال خود کنه. اینجوری
4: رونالد بایر میزنه، کلودیو تافارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: استاد اسکندر کوتی از اون گزارشگرایی بود که صداش برای فوتبالی های دهه 60 و 70 آشناست. خوزستانی بود، رادیو تلویزیونی، تا حدی مسلط به فوتبال، صداش هم بدک نبود، ولی ماشالله سوتی. ایشون خب معمولا با اون گزارش معروفش از بازی ایران عربستان، بازی رفت ایران عربستان تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه خیلی شناخته میشه، که یوها علیرضا منصوریان تو ورزشگاه آزادی تو محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و دفاع روش خطای پنالتی کرد و کوتی این صحنه رو اینجوری گزارش کرد که الان میشنوید.
1: محمد خفور توپ رو جلو میندازه، یه بازیکن رو از مقابل برمی‌داره پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، یه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر.
0: اون موقع ظاهرن گزارشگرها جوگیر می شدن، اینجوری می شدن دوستان، و این جوگیری در حدی به همه سرایت کرد که محمد دعای دروازه‌بان عربستان پنالتی کریم باقری رو گرفت تا به کوتی و کوتیان درس بده که فوتبال جای این حرفا نیست، شما الله اکبر که سر کل مفاتیح الجنان رو هم از حفظ بخونی تو زمین فوتبال کار جوری دیگه پیش میره، فوتباله. خلاصه آقای الله اکبر هم بود اون وقتا، گاهی هم یه بازی چیزی بهش میدادن گزارش میکرد، یا حتی به عنوان تهیه کننده تو این ور اون ور صدا و سیما قل میخورد، تا اینکه اواسط دهه 90 دیدیم استاد کوتی سر از عالم بازیگری هم در آورده. کجا؟ تو هم صدا و سیما و تو سریال معمای شاه. چه نقشی؟ نقش شهید مفتح. واقعا به قول بچه ها دیگه برگوباری برای آدم نیموند دست اینا. در این سکانس از این سریال بسیار بسیار فاخر که الان میشنوید، استاد کوتی در نقش مفتح یا همون خیابون روزولت سابق داره با شهید مطهری یا تخت طاووس سابق صحبت میکنه. مثلا
2: آقای مطهری، امروز یه اتفاق جالبی افتاد. حکومتی ها فرامین حزب رستاخیز رو بین دانشجوها پخش میکرده.
3: اتفاق جالبش کجاست آقای مفتح؟
2: اتفاق جالبش اینجاست که بین نسخه هایی که فرامین حزب رستاخیز رو به دانشجوها میدادن، یه نسخه از اعلامیه های آقای خمینی هم زمیمه شده بود.
0: واقعا آدم لذت میبره از فن بیان استاد. مسئله جالب اینه که استاد کوتی تو همون گزارش های فوتبالیش هم سوتیاش تمامی نداشت. یکی از معروفترین هاشون هم اینه که یه بار داشت یه بازی خارجی رو گزارش میکرد که توش تیم ملی اتریش داشت با یه تیم دیگه بازی میکرد. مشکل چی بود؟ زبان انگلیسی. چرا؟ آخه تو انگلیسی اتریش میشه آستریا. استادم اول گزارش دیده بود اون بالای همچی چیزی نوشته، اینه که تا پایان بازی فکر کرده بود این استرالیاست که داره با یه تیم دیگه بازی میکنه، نه اتریش. به همین دلیلم تا پایان مسابقه کوتاه نیامده بود و کلن یه مسابقه ملی برای استرالیای تخیلی رو گزارش کرده بود که حتی کانگوروهای استرالیایی هم خبر نداشتن ازش، و سوتی در حدی بود که در حین پخش مسابقه هم ملت زنگ زده بودن صدا و سیما که این کوتی رو یکی مار کنه، چی داره میگه، که اومدن معذرت خواهی کردن بعد بازی، بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، که دیگه زدن کوتی رو شهید مفتح کردن که بشورو ببره. چی رو؟ به خدا اگه من بدونم. اینجوری قصه اسکندر عرصه گزارش فوتبال من میکرد.

0: خب من میدونم خیلی بیتابید که من تو این اپیزود به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش میآوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببین چقدر ما بدبخت بودیم. یعنی نسل جوان اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم جلوی این جوان‌ترا نمیگفتم تا نفهمم ما اینقدر حیوانکی بودیم. ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویی ام، دهنمم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق هستن، متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفیع و در کنار اونا گزارش میکرد. صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خداداد عزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا اینقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایساده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گوله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیمورو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نداشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه ما هم ظاهرا اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا. اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که خب واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تب داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد. انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من.
2: نه
1: خاک عالم تو سر من.
0: در ادامه جواد دید که

زمان از ما، به قایق بادبان از ما، رو اقیانوس پهناور شتابی تو امان از ما. طریق ما نه جهل و جنگ، نه نفرت، بلکه بیداریست، چرا که پشت این دوره یه تاریخ اهوراییست.

اگه خوابت ببره، اگه خوابت ببره، من بیدارم.

پندارها بریده، معیارها شکسته. چه بی دلیل چه با دلیل، علاجها همه علیل، امیدها همه عبس، توانها همه ذلیل. بالاتر از سیاهی، صد بار بدتر از مرگ.

صد بار بدتر از مرگ، احساس و عشق و وحشت، با خشم و قصه در جنگ. یلا شبی بلند و نور امید بیرنگ.

جامی که خورده بر زمین با دست های آهنین، بغضی شکسته در گلو، مهری شکسته بر جبین.

در میهمانی ما اهریمنان نشستند، قفل دهانمان را بستند و هم شکستند، آمال و آرزو را صبحی بدار بستند.

به یادم هست آن سوز زمستان را عزیزا، که چون خورشید بر یخ بست جان من دمیدی. به یادم هست آن پاییز غمزارا، که تنها بودم و تنها تو، اما ناگهان از راه رسیدی. کبوتروار در باغ سکوتم از این شاخه به آن شاخه پریدی.

مقصد از مقصود ما هم دورتر، راه ناهموار بود و همسفر ناجورتر، در نهایت بی نهایت خفته بود، دل مردد بود و هم آشفته بود. آسمان تاریکتر هر لحظه شد، گفتگوها چون علفها هرزه شد، جز جدایی چاره‌ای بهتر نبود، لحظه‌ای شیرین‌تر از آخر نبود.

Dankeschön, Herr Kittmus. Meine Damen und Herren.

0: چی بگم جا داره چشمای ایوالا داره چشمای مست شوخه خیلی تماشا داره.
1: ای چرخ و فلک، ای چرخ و فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری پیشه دیرینه توست. ای خاک، ای خاک، اگر سینه تو بشکافند،